Catriona ní chan wana cholamid in chinar dús agus Marie Welch chát an lacan cuina na dírí mura a cholamid in chinic. Agus in a dia in chinaríst cholamid i Dóthar Josie ar Musca Ceol, Kevin Finucan ar a vidal agus Marie Welch ar Biano agus an dóriil Trip to Duro agus the Limerick Lassies a cholamid in chin wahab. Well, bíma taki gadi dira na ceol charime agus hannig na ceolturi ar fada bí pártach sa ceol charim ar stáitse a dianta chéil agus na damsirí nianach lob agus chas the Rilanisha and Tara Bolton, the Langford Collector, Augustus Sailor's Bonnet.

sin mar cruúíoach le ceolcharim éile James Morrison fiche i fiche dó agus na ceúí ar fád a cholas ba hús a chlóid in sinna deanta chéile bhí Josiú Canhain, Kevin Finucan agus Murray Welsh, bhí John Daly an, bhí Patrick Redden, James O'Halloran agus Anne Mulligan, Jason agus Lorna McGuinness agus bhí Aaron agus Eva Glancy, Fergus Bogue agus Anthony Kavanagh agus Pat McGarry bhí siad an, Claire Ann Kearns bhí si an agus freisin, Chloe McCann, Ava Kennedy, Amy Bagnell, agus Lisa Golden, Chamala Conor McDonough, Ryan Sheridan, agus Fergus Bogue, agus fi rin cultari eil an da janta fresin nar hola mit gael chyrm I Patrick Kearns in sin, agus vi Louise King, agus rin cultari eil oto la fresin vi casa a janta I chéle in sin ag dira na hiche hola mit an tar Bolton an Langford Collector, agus ta Sailor's Bonnet, agus cuidetjen anu rakeo thor egna cultari ar oblihidi James Morrison, agus Michael Coleman, agus Paddy Killoran, agus Ella Hall, America. Tá aníile ar siúil ar nuid ar seachtain seo agus neart a tarlúán ach ní bháin gur a tionchar ag James Morrison ar chiúltarí go tíar rin dhuiantacht a tionchar ag a gúni ar chiúltarí óga agus siad bairstinis ar antóiracu nú tá anchiúracu ar chiúl James Morrison seo hiad fear vinnis na hidola Andrea Palandri agus Paddy McAvoy neannach leis ar biano agus siad ahris ar Rinneshed Ed Haffet Rinne James Morrison agus Tom Banks here some Lenny Jack Shechashe agus couple reel at on the bunch of keys the Dublin reel agus Miss Thornton Shahid Andre Palandre agus Paddy McAvoy

Sinna dóhí gormlaí cholamid in sin ar a mosca ceol agus in dhéanach leis bhí Jackie Wynne in sin ar an gitar agus na rialaní de Céalaíor ceanna chum Éadríomhaí agus dí achamór ceanna le Éadríomhaí agus de Pinny Candle ar deire ceanna a chum Paddy O'Brien. Well, sin an áit a gach mid a ceol agus na hóra nágal trúna inniuh tú an gháil sib taineamh as a ceol ó hús an chláid in sin agus go dúir sib cluis go mar ríist trúna marach ag an am céanna agus mé tuile ceol agus tuile óran an chuib. Éidir seo go sin bhaim sin ansaí, slán agus beannacht.

0: Tá sé géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach na scona seachtain go fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta in is an cláir Cuimhne Cíin.
2: Seamus O'Brien is Paulan Rennie in seo an Paula Farin d'ar a honnere, d'ar tafa míli tumid agat a haike. Sé grannar cabnia sa oige tocum sa agus bhí ma haibh a dhéibh léon dúisig in nar fir GFK buis tá cabnia gom na hasú hálan Glasgow gan go cinn na seapis agus na telefísil agus stíon agus maxige agus is lúta le cónar agus tá cabnia gom sin agus bet agus sinna cabnia sa oige ar fáda tocum rád a dhéilu bíg agus seamal hagin bhí ma Vi mit när min honing glaske hade vi mit den honi en chavi så är staden här igen agus få må här och akilis i prammer det har suis agus vad han då kan jag gå rift tänka prams med sig sin suis i staden så tar så sån går back gick jag gärna en eljanu gå på en så så då så och him en kan ni såg jag kredim gissen kan jag gå dit ja
3: Lwy tu all abyn yn sy'n? Rogw yn all abyn tu?
2: Rogw yn all abyn ma. Gys Hei var nämligen lönnen. Hei var kärrb lönnen i skallen. En ettan sitt governor. En skallen i Konstantin. En sån. Agus för mig. Mig hade kärrb lönnen där jag hans en sån. Gud jag gör vuk mig en all. En sa. Gjärru. Nu blir jag nu gud jag kärtva. Man får nu gud jag kärtva. Agus. Hei var nu skallen sån. En krokna niv skallen. Krokna niv. En där och hann sån. Etter hei var kvig lönnen. Vi hei var kvig lönnen sån. Jag joint indi. Sí, rangi gáin.
3: Cú dhéanamh víse bogu as cahair a hálann sin an álaba ní an álann seo go ceantar iargult. Ná, cú dhéanamh a hárla seo dhéanamh cimní tó go dhéanamh sin a chart an ál?
2: Well, cú dhéanamh, bhí cú dhéanamh mé dhéanamh gan am bhí aismar agus bhí dráth lán tí agus dhéanamh na dátri le mhéir sem dhéanamh gan am man na mucamish gan táti agus rát sa hér, you know, go shamuila sugar me kenu e ke fantishin go rumit gal buku es glasgow but ta him shan sauru wasn sho

0: Tíma hásit na rú. Tá díní caislan na bhaicmáil dhéan mhá dhéancáil agus díní mehér agus í nir anna cáu am sreacan chala maas leabri gynna.
1: Ola hei mar sgur a míl am áigad as ocht meilegin sé sechan tígad anu agus codda chafni ceng di híl na ta ma gynse gól iérad na tríar a dylan na'r lor mwajir anu a mar dúrtu hen a meid a smwysdur a sgaribi ta sa rantal a sa phobl.
0: Míl a bhí has dí mín ta tén as hart an sáag a dín cha anu agus e tu bant solta sa reir cálan ni ma han sáag an kama ar bwai wala nesam ar a dira.
1: Gyr míl am áigad.
0: Na tó,

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géisteach le scoil na seachtain ag an chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid ina seachtain go leor ceol fun.
2: Fáiltear a bhuala go fáin, cáil a rimsa, joid an lop.
3: Agus lom hén, dónal mac ruairi.
2: Agus tóisí sin an tiú le Julie Fowlis agus Lorne Dhu.

0: Ta dulig dinien san chenial sin kiaol agus sa galanta gul trail west cumul oran ur an galic agus yes cartiad coniad a daru agus ar roi ta chenial cangal idir sin agus an chead fisa ele kiaol agus meid cancer kiaol na leini a chenial sin sio chenial nianas minir agar rock kiaol bidjo ta chenial smo punky na rudder bi ele agus sin cod kiaol column sioge agus na Hasagi, dúirt mar sin in chead uair nar a chuir mar a leithriad agus tá mar a ré a chuinne agus fiú colm nar a lór sealam agus daoine a géisir na sin ar a rádio tá sé tá daoine na siúrat leis gur sin mar a deir daoine gur sin buchearte anim an grúpa seo a lua a has gairib iad siad ínta mai vibe ínta punky cé gúil siad a plé la sean rudí tradisiúnta tóguin sin a ngáilleamh é agus is deir ar é colm seoige la Roisin, a té mar wild an grúpa cáil imle stíl omlan éagsúil cáil a tá sin seo colm seo aige agus na as agaí tá sé de crú anim tí fehéin bhí sé de siúlar cham chuir sin sin le gairid le Damien Dempsey agus tá sé a gáil an neart go neart báil an grúpa Finn Ó Cualann Dara Jennings Morris Ó Clohardy agus Shane Ó Gallagher agus fic man cin seo ama díobh agus iad a cáil go díra fá Sean Capín.
1: Deep care.

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá sé begéisioach le scunda seachta na gan chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éist muidir sé an gláir cuidech an ceol. Chréilú an chláir se hána. Ní féidir teangolíon an se gláir faoi láir, cuidir se costasart agus ní léfa de heachtarach.
1: Dail lom dom, dail lom dom, dail

De vor me a rinum oslugus na mil fall roes tranon sha. Tan for de doen te stach tan a smear do a gabugus ta ola huler na creen ulagus tan a ferimori sas tan red fear tarik stach agus tri bohorgamidishait inish gahar nor ha durin basti ta karnash agus mailu ik tachter an outen siske. Ach, schnein a roi raid is toch. Ní léan rud splódrach nó difriúilgum sa chlárnacht gnáth lár hagum, písní desa ceolint as an súd le cúnú dé agus a bhránach médíru gahaire ar Ciri Hess. Ach ar dúis, chun an saurach meadagin bugáinín beog níos fúid a fós, seo tas na Spáine nó Galitia. Seo chuif Carlos Núñez agus a bhuiin, agus na tarif agus na pyrtaca nó Jigs and Bulls a haintga chun tasach bríbrúchar leis an chlár. Carlos Núñez.

Sin go bhíneist na críhins gléire deonta chéile le ferretí an dáú na críhin benach déiles caiige sin na 9 hir chahíle san éonú mar sin. Ach thug sé macht lú isca nó thug an clon macht lú isca go gairan ag bhis de leistá a Bellamy Cay. Sné tí an ar bhhar sé tí dénach ar Bellamy Cay.

sin idir teile ráid na carach agus mulach mar sin dé. Agus an peipin de haba bhí chun sin agus ceúnta chud scolaí chéasaí sin nathir babí chéasaí ar nóid. Ach leana mar éagnis le pí sin eile ó júnior, agus ní bhí chun fúnse ag ní éar óhan éon áite, ach bhí sé ag siúdan tá sé gacha éanaine is. Seo, Plankstí Davis de Haintig, Junior Crehan.

Well, rugug eis siúd hála manchain, ach fyr dósan is stálum gúlte, mihe sirbe gán gúlte tímplar Newcastle is marsinde. Sinna gud gandó tar Shanachara an Glársa, Michael Walsh. Agus húg samach tlúiiskan sin kúpla blénu hain Quairhawk. Bina gud dubáis az lach agus in Trusco, Birmingham. Dólig sin hied kionó Rádio Sherlock, he's a lúnd in a vís eis siúd. Lunahag a príog a gandót. Well, se chúfer nesan is eile, Perry's Return agus an Trusco Halloween agus é seint agus dolmig seid so a Marian Egan agus dí ar an gobíta seint in a hontach ma. Michael Walsh.

is na trochudí dinnú geise. Má réinte bhríomh gréimar in leire mihalal flanagáine tar mi fer anna himúil. Bhí sé luna hí san Crawford Art Gallery bine, bhí sé gannas ar an rugad dugadís an well no gurní TB tánis cad a gléin tuisin an bord a dechas cúnta émar defa. Dó an caint, ní clár stairach, clár ceolio haglín. Seachwaf brian a hart a chumrada a sa bhain búa agus baadóirín tír níd a chanige. America, Brina Hart.

Patrick Cassidy agus a chólach do Govinson agus Mrs. Hamilton acu. Seat amid a filler vintur nivraig agus seo chóivinis Mali Chaffi. Bhí anna chálir Mali Chaffi fadó. Bhí chavrán na chartiantike. Ach seo chóivinis le cewn ta chartiantike. Ma mohlaan bio sír Mali Chaffi.

0: Ní gá einsin díf kevin san bin gan dát Junior Crehan a bhulach a chláir agus slán Milton Melbe gen o Favourite Milton Melbe agus Mother's Delight gá fís a chúm sé fénig. Well, tá mide dul o yes ein trisin beag vain eile go hívrach agus Cát ní Alisa. Se chúvínis le Jimmy Movie Store. Cát ní Alisa.
1: Kallin in wallis a dinig se brann mumstel.

Típ na tíra bimí de caintere a chéin seatana samach a chéidir an dalín a ráalibh a ríist agus scapin scéal mar se bhór daile an cmórtas bánáir sean áir de fidl in is oscaile sin ag cmórtas de fiche sé fiche seacht. A chéine córa gur a míle maithagamh ben ar daunt in sonacht agus a súndúg se bhan asin teacht a chuin beth cuirach an ceolig am ráat a ríist ar a seacht a chóg de híine más beóg in galéir a chéidir an dalín ber bua b'nach déilibh galéir. Gur maithagamh. Ihva.

0: Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá a géisteach le scona seachtainna gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismuid in is an gláir siúlach scéalach.

Se de vast jahe klar Elisa Thry, show la skella. Ne show harle, gershol ulior ur, van irishor chalul, naligo gaire, nachmaren, is agalif a run nalig de RTE, agsto hein, margashilam nar krilu kujaku, a vase erichlar tronone. Nálaigh gaire cuimhní cairde a té ar an nuair agus bia inín marín ghrann agar go slachhuir é. Agus tá cuimhní cinn go leor daoine sa leor a gur hí daoine ró aineacu ar nálaigh agus an gréfhobal simontú. Nis bhí began aineacum héin ar nálaigh mar siar ag deireann na nártadaí díir se arm builú steaige sna forbacha na raibh mé héin i d'anú rinte bre a gásla do raidió na Gaeltachta. Bhí taipní aige a híl se hain a bhí luachhair, agus dínta me hain leis nar a dánchma arú agus nar a hanachma na hanamnecha. Agus ialma dó go dorthin ar a waidífa agus gomeidjad slán sáwailte a gartlan fuime RTE, agus gomeidjad ar fáil do léirachóri agus láirachóri. Agus sin mar a hárla, agus tan clár trónána bunia cuidhuai ar chuid den na taipní sin a thug seadú. Fin mór chod acu a Merle, aga fi rint agalav a runcha eg RTE Hanafin. Hatan shalom laichrach mar gynye. Lór sa ma fa ahan awr a flemud gajira agus gachonrik. Agus fecha ispochu asam hain mar gynye da waik wóra RTE ar o bantia kuli gilir ar nóye leis nilianti garma. Dúirt me hain leis grabé mawal riacht snilianti garama cairna an frífhúis gwer me hain past in RTE an chedla riu. Agus lianhu an kóra a réimar sin. Agus éirm rin nhau gráach ignálig. Na se masachlar bai cúplican dan na hagalif is tawagdi a runcha le marhampla Bernadette McCallisky Devlin sna bianti nidig

0: ní agus níag seartú agan. Agus agalú arantse le mac chomáis í chruthan an tilanach sin sin ó chruthan. A chéad amháin nálaigh i pléicúrsaí le Hernán de Blaid, Seamus O'Neill agus Cormac O'Grady fa chomisiún na teorann nó The Boundary Commission, a chur ar bun sa bhí an níag fiche cúig, le hiaireacht a dhéanú astrachtarú mar de deartha a dhéanú ar an stáit úr ó thuaí. Mar gur thiar go leor gur thóir go mbeadh mar hampla chuid de chun é ar manach, ar dhuacha agus thiaráin mar chuid den tír stáit ó dheas. Agus beidir gitabag do chun an ngáil mar chuid den stáit ó thuaí ó tír sáil. Nes fi Hernán de Blaid mar bhil den chead rialtas a chur ar bun sa chuid seo den tír sa bhí an ní déag fiche dó. Agus bhí sé gríomhach mar ar a rialtais ar fáil amháin. Ba iris seoir scríbhneoir agus múinteoir é Seamus O'Neill a bhfuil páirteach go minic ar chláircha chuirsaí reatha a Radio Éireann. Agus is acnamaí agus iar alú é Cormac O'Grady. A bhfuil páirteach go minic fásta ar chláircha chuirsaí reatha agus staire a Radio Éireann. Seo iad trúr thart fa dhearbhú na seascadaí deirinn agus nálaigh ó gaire sa chaithir.
1: Dúirt mí hála chuileánaigh pointe éigin ní lisagam cé an áise bhfuil sé scríofach agus cuidnú na mé léomháis éigin. Go raibh an rud seo oibrí amach aige dúirt sé tá deachtracht an maidir leis a teorann ach réitófar leis sin nó le hochaigh an comisión Yofamid dure Tiron agus fermanach a rás an sun begin áit eile rovioag dá bhrí sin begin tír ar fad éntathe.
2: Cra, well, arno, ní dólam gur a bhéin chúis aige leis an méid sin a rá. Sé sin, bhí dóchas a gain go bhaimis ar stáce chúisach mór de halabach ní a bhéin dóchas go gwynfí mórán ar fad as na sé contahe. Sé de hálóch an sin béidir ná gunnin fi cuid de hasna iad, agus pa fasa é sin go mór ná iad a ágant fe rialtas ar let a gud fein.
1: Ach, nach ead an tishkin sin a vegan gul anach a sin iag an conra?
2: Ní dólam ní.
3: Ó, is fíar a gur ar an tishkin sin a sin iag an conra, is sin an túram a tha a gach stari dar le misha.
2: Cumas ta isaco?
3: Well, ta isaco, mar dyr P.S. O'Hegarty gurúse a lahar ag crinio agus gurúrte gurú íntas ar nach rú an adhíní a bhí fá locht ar an tríte nach rú si de bunt úsáid as na argúin te bó a nidn an tríte é sin partition agus gur bé an lal a dúrú leis agus míhalú cullan ins láthar ó but we are going to take care of that é sin jómíd an arad sin nach mé muntas tóman ábalt a lem únt agus chur P.S. cest ar a chulm bhfuil sé sin fíor agus dúirt sé go ró. Agus ní amháin sin ach gur ar an chuníil sin a shíní sé hen agus art a grífa an conra agus go bhfuair sé dearbha ó Timberland agus ó dhuine amháin eile gur mar sin a bheith.
2: Tám cínte nach bhúr de réon dearú den tórt sin. Nó licadí sin scéal linne.
3: Bhfuil an sin
4: caiimhúil
3: a scéal níos measa na mar bhí sé gur brégadóirí a bhí inta.
2: Ní ha, well, ní lasa gom cad a chúlad P.S. a gheart.
1: An rá, mar hás féidir nám ceiste chod ar cormachan sa béidir a fila ar an duine ógan sa chá seo. Dámar rud é nach raibh ann ach trí chundé go le chéad a chundé agus gur fágú go díirech faoi London é. An nén tófá le ar na gomach sé sin níos messa, tá daoine ann a díirech gur bhí an rud is messa hára ná gúil institút ann a tá institút le stáit mar ar stáit omláine ag cothú sail umlaan oraistach i gúni amháin den tír.
4: Well, anna ta gaisht agat níos messa ón ar dhívna de?
1: Well, níos messa ón ar dhívna na hérn de, se. Gwyl abr kultúr agus kursi idachis agus telefís agus kailahort a vinnin leisin kultúr oraistach a chori vaim ar hirón agus fermanach in ish. Da var gwyl realtas aitú laka?
4: Se, ta se sin fír ach, nílis sagam wilein da las, ta mi da kain fír odi a eitach a ve, agus sílim gwaet anna hebi bheith a caint mar sin. De lehnóch an rud seo amach, frachach sé ar an meona bheith ag na dhéna peach an seo hefedis nó e dír chonel nó pe áit. Ní lis agam inach sin ar a tin ufas ag difriachta. Hoi eif ach na miachtach, arad ní lis agam inach sé difriacht. Sílim go bhéitach abar conde an dún agus conde eintrama agus codan na de copla conde eile. marachtal mar einad gach chulipio coma leis na sé conda mar einad mar ta well an west of the band ta sé mar mar friblod agriatas na sé conda hiri a vahin
2: vi is dolam gur yin sé mas Jared Bjog tasagaf ni revein hiesht fwi moran da hir chanel a hwyrt dan na sé conda
3: o vi
2: strach ya bjog ta sé le feshkan der in leir sgai
3: sé no gom pardon ni harn mi ein Jared Tommy Clasty here, Councillor Nodisha. Yeah, man, gentlemen. Chain Roda Dirt me, Grodini, Agi Hotisha, August Fisher. And here dinner, a wall, Leshinir, Gomeo, Che Condion, August Parliament, Machine on Hasty Woy, Chioconnell, Gahomlan, Hotisha, the war, Gadir Roda Dirtissa, the war, Garahanche, Gomeation, and Kulra Nadra, a V. Egdira. August Niwanchin, a Hasty Woy, Lina. In Cosenta, a way on, O Lochern and all, Agus Dirty Gugai had Chir Connell, a Hotashah, Era Hanshin, Fannish Tarodilla, Jer Ernan, Tasaka Nahroshi Shawana Harabi, Asian Gorhini, Ogrifa, Agus Killen, and Conra Mayel, Ergor Hredshid, Gawiadshid, Chiron, Agus Vermanakas, Nurajin, Adako, Storm and Kubugshin, Nach Jokolo for Marston. A Ta Oglurum, Gul Gach Finish on. Lishin a chruho, agus gur adwishe nach glakfi lish and conra harbi monameach gur tigoshin a gutchina. Nila Jano agat achrin star a lay a scrive Dennis Gwynn a lay a lishin. Fannish. Cho kist al a ken fa gunir ho real to sur b in sivli and milnigid fihia kehar and commission cho a horabon damar rode gor higshed nach me o tora a b here gumlis gel vech am amaja akka mar dog she yed an in fancy agus ni
2: ho ta to a shirt and cheese kagach kamach a million one usle
1: when mas
2: take to fasimer En níl is a gom an is a gad agus ní raibh mo go léir mar a chéileach fasa mar go méidir go bhaim is contain a ráchon tae rud ar diúntach ach ní
3: rud a tam e rá
0: Anis mon ma sult mora sin nálí go gairan sin amon Clare chusí raha Anis agalú ar ronsa le páric óg o conara fan anya viege ar fádig mag píris agus tagú páric óg O'Connora le hidir yalu a yenu idir a hain agus sian fwarig O'Connora an scrifnar caelul. Mar gyrfathan chanthar hirne don verchaku agus vishad gargumai da chela nish a ni roshid mochra da chela.
1: Vi ahana gudsar padig mag pyrus ar noi. Cien o'r ychwyr tu ahana ar dous?
5: Diach yn gwrs ymlaen ni diag agus a she nŵ beidr y bishin. Nŵr a hannig she, nŵr a hannig she gara smog. Vi känner när loskin gör en tjach dint. Sedan går som det är nydjeg och hårt nu nydjeg och så det är en ny tjach.
1: Och har du träffat sig en sån här maljaklig i skolan? Har
5: du träffat sig. Väl har inte mig en marknad av klien i tiggen tog. Bovalis, för er mara higgen bovalis ska raka kudva Dini os Conamara go dín sgol. Da fi, da mi dís yn nacwn, da mi dís yn anon terig y de ic.
1: Yr hannig un y let?
5: Hannig berth yn la hannig mi hyn, Colomwyn Achten, agos Princess O'Connila.
1: Agos, cyn sa is maestr sgolio fi an?
5: Wel, is ma'r wuntwyr bwad am cwbnifer. Sfeidl ymwyr agor ysyn, dy wuntwyr chwy cynnalt ysyn. Gorwadlin i gyda agos eich yn rong.
1: Cadw fi am hwnnw ege?
5: I Frankish, Oryw, Stair, agos Gaelge. Hi ach se si sa si chan agos siwr ach se cawdyd leis yn nabod i yna.
1: An mwylwch se na bwch yn ei rhyf?
5: Ni ac am ei rhyf e bwola yn dyna. Ach beidr dyna wain. Ni chod am ei anem ar yn dyna sy'n unig. Mi se tilti gyn mwchol sy'n yn rwydr nes e.
1: Cadw i yna chyn pyrsach yr asmoch nŵr y fiach se ar seir awd?
5: Mae'r capon o'r land un ydym eich dal hart ac ydym eich nôl i eich gos to'r cwrt ar y dynas yn y tîhau. Dyr ein mwch hynny. ha, she could wash all and woe, because.

0: leis féin. Ach níir gnáthach leis sílan, níir gnáthach leis cuat alisteach an mór an tíhe. Hagach sé go dín teach seagane corúil. Sílan gwaile sé an sínú cehar uirantí. Agus bhí sé féin agus an sagar poróiste an tehar mácaí bíidir anamhór le chéile, agus chuan bhertacha ar rohar go coláiste húr bhí céide agus ar éis an lá cíanna. Bhí é sin 8 míle ar a láin. Sé an rohar an deis teistil bhí ag an bírseach ar a smuc an tamsin ní nach éana.
1: An mbeadh a gcruthar líam leis?
0: I bhíoch agus an bháthair agus a bheirt trethúr agus gwylta leis.
1: Wel, mae sedling ffilin eisiau'r sgael eina ym na tli, nôr o dagtwn sgael, cyn flin.
0: Nid i agos i hyn i'w.
1: Agos yn rhywbethan agos ar mwyntyr fig ffyrs a sy'n gyda aim sy'n yna i ddim a.
0: Fi, ys cymwyr llym, sy'n mlyan nid i agos y cwg diag, eisiau'r o smwg, agos o colomog i'r agos mae hyn cwrt i'r agos. Ys cymwyr llym gwr ôl am yr copan te, tîm o gondoros. Agus rinne sé tór tagart ní a hírach da nairí mach. Ní rúd sé gomach sí an unnach mech ach dúd sé da nech. Is cymyn lam an rúd a dúd sé gomá. Da nech airí mach an sin tír sé capi na tíxi. Ar cyrfi na tíxi chan báis. Agus in sin dúd da ní egin ag ní cymyn lam cehe dúd sé. Ní ar na sasan e sinan san Afrika hes. Agus dúirt a píirseacha sin scéal eile ar fád.
1: An dóilead go raibh sé ar intinn aige dul le lámh láidir nuair a bhíana go ar abair timpla 1908 nó 1909. I gceapan tú gur in dhéag sin a tháinig an tuairim chuige go gaithich a rí amach a bheith ann.
0: Well, láh sé ag an cruinniú hóm rúil le srádaí chonail sa mbliana 1902 agus dúirt sé go mbeadh sé sást le glacar leis an Council's Bill Mar hosnú, ach, muna seasach, seasana dá focal, muna nach sé díris dá na gialún tí rinne sí, go gahach aidí amach a bheith ann.
1: Is dóilim gar lúse ar an óchaid sin gar a bíon fás mó gar a fáin ar glacha leis an hóm rúr teoranta ná gamach gríma gain ar ar góras idchus
0: sé? Sé, sin cangan na cúsan í baláidir mhúrim. Ach an sin meas an nuair a chur sé an ar seán mac díarm an dagus ar hamás ó cléir agus iad sin. Is cymlaach lam gur a siopa hamás i cléir i hech na gael galéir gach i hidea sahar a chun na pa sin féin i chan ar dagus an sin an o Irish Freedom uair sa mígus mar sin. Hár lagam a bheg an grinyú sin agus lawr trúr an eilge an piersach Owen McNeil agus Stephen McKinnon agus Stephen Wynne. Agus is maithan rud, gach rud a dúr adar, tá sé sin le fáil is a pápir i laihúla, bhí sé sin le fáil a pápir i laihúla lán i eisin. In sin sem léan 1868 nuair a bhí bonchloch a gwmnar bhúl tóan a socrú ag bárs rád a raptam, Bhí na trí seán ar an ardán, John Dillon, John Redmond agus John O'Leary, agus bhí buach a lógan sin tuairibs le gá, blíon is fichad gwíis, Willie Rooney. Is an éid go lawr Willie Rooney ar fad, agus tá gach rud a dúrt, tá gach bachal dá rúch an éilge, le fádan san Daily Freeman an lún in the Yeshin.
1: An miach an canílach istig leis na gael seo, tig siopa hamás i cléri.
0: Ní le bhéna na fersanta go ar hémas ó Cuníla. Ach si iní na hás leis an céadhhaca a gúrún.
1: Cén úr a chur an pírsach a hana ar dar leat?
0: Ní a tenir ádar mokul, mar bhí mé mi hás bláat lí an ar hannig curry mór sa síl mar a dhér.
1: Cára tu an tamsin?
0: Í me gunda hílón agus, gunda hílón agus.
1: Mar?
0: Múntar gaelgi.
1: Dun?
2: Mo sha montel de fui khonan de agus padre gog o conarantan nes aglu towerta ele roncha nala maye ban ruri brua agus nin harlach fik sivne no turns mcsweeney

0: Nis muahne ram sasana chenish agasa kimpala hatna na diye en romle agasta muinte na hatche chenish fare de gol yan ka vidise ya yan ngamu yan o khol de so ya na yan o na leurani glmis
1: tasabom tasan revna le oshin gutse le shri
0: ale sana ka ye un kaso
1: agas karmar ya ol er nishtin oriens na gel tikhte yele rev takhte gutar ni ver le shri vel
0: Well, Les and Dai Padder Moore on the Hitler King. I guess Les Padre O'Connolly. Wellama.
1: Nagarskilt.
0: Nagarskilt. I guess the Les Laura Le Moriet Trocket. Fair. Les.
1: Near Chaptogor of the Canon Tishin Dacher.
0: Near Buddha Saints, a board will. Near Buddha's.
1: Cardmary Oliver Vastino Kain. Les Yanadish.
0: They be Crean Killigam Ole of the Lay Hingamaha. Ach, we share. Vishar och rojakatum.
1: Vishar jakatum.
0: Vishar rojakatum.
1: Vi fokkene gena revidu kanon
0: tegesen. Vigas kanon tegesen rata gefeine gus rodele hoid nir vedian skia en greim rom.
1: Sha.
0: Nir vedian.
1: Well, Brano er wila skriving well in the couple score blien an nos. An doile at gore bied leur korka goinu ni kienes fjar.
0: Ja, niet lebre hevur tersin.
1: Well, Will to Sastel is in Gaidan General to in Snelia or Gernana, which she glares come Alish Nikina Tashri Viglock Geltucht.
0: I need Yahangabil. Vad det på inte kännen. Det är med mark och falli här igen och vara i gästna hedi. Mont och det ska det. Jag ska snacka i stan och jag ska se vem jag har till snacka i stan. Por här ska du få jag ska skriva några efter det klo. Jag ska fjärhint. Kan den ner med tant och jag ska den hukta ont och jag ska chansa hurt.
1: Fjur från hästi.
0: Hästi, tossa nu läs med hästi. Mar as jag med hästi. Då har glad där sålt. Jag har stiga kört det skrivs i det mål.
1: Ja.
0: Ja. Ni hänger på kada ändå till nu rätt ner där där nu så nu när det nu så det.
2: Naligo gaire agus sean ó crithin an sin. Anois an chéad agalú ar an teala Bernadette Devlin, mar bhí aine arí ag an nám Bernadette McCallisky Devlin ina dhé sin. Agus bhí Bernadette go mór an tasaí ag géalú cearta sibhialta do chaitlicí agus náisiúntúirí sna sé chondé ó dheirú na seascada i ré. Agus ronse de góra fa chúlra Bernadette, agus deirin anois gró más mór ag an bhirteacú ar a cheile, agus go raibh sin a tháinig na haglaimh seo an ngéalach. Agus stailinn scéal tá Bernadette déanta mbeanna le cháis na dtí scór i mbeanna.
3: Bernadette, cad astaid?
4: Well, Rogu a cur a críche a gondi drón me agus tamahóni an sin gafóil cé gafóil me a mell fersja an cadis wóden tam ag an olskóil an sin.
3: Agus cad fwy da winter an rag winter cael a cwrsai politiachta?
4: Ní ro ein sem chorar bi ag mo wahar agus fuar mahar bans nur vi mein líf lén dís ach iskifin am gamach Gro ansam egisha fear gael fear poblach na hair an a vion ag samamshan ni ro mor an sam mega hian san republican movement mar jeta an olu eganamshan ach o mahar shilam gawar me an kush pulitiachta atagum terawamitya agus o mawahar a fuar me an simshin a dine go generalta.
3: A bheith hae railing an ish cain taum a chyrtu spéis in sin glúsach sa ar san na gerta sivílta a dysach?
4: Well, Vi me hen en kied sjuol och illa na gul kod ton gannan. Nelam kynsja kattiga vi me on. Agus vi me en nere en kied sjuol en sjen.
3: Well, vi to aun marsin sal mahanig on people's democracy kontasig.
4: Vi, ach, lish nirin ja ra vi me on mar honnig me sa glushak sjo brod egan os kor en Unionist Party. Ach, sin an méid ag an am sin, go dí an siúil inire agus nair hannach mé an RUC an sin, hannach mé go gaithi achan inna rod éag an a dhéanú le stopú a chur leis an rod seo.
3: Well, cén fá mestu an sin go dánig an People's Democracy chan tosaig an alscoil na riana?
4: Well, dús Vi dini on an Joint Action Committee. Sin dini a vi on riv an rod seo. Agus eidsan a chur an siúl seo a vaim os cór an RUC. Sin an meid vi on ag an am sin.
3: Seo, imel fersta?
4: Imel fersta. In ye an siúl an ira. Ach, nur vi an siúl sin a gul a rai. Honnach amar, nach rú kiartna ar bi againe. In Shaftesbury Square, she and that being unconscious more than the shopway, being the Michelin. And when Tuesday just, August, Viamar and Shin, Achan La, Achniro Cadogan, Gullish Jack and Shin, Nero Viamwood, Ershuelis Corps, the Unionists. Nero Honakmar, Nachro, could you be a chat? On RUC, K Nachro, the Michelin, a Jano, Rother B, Nachro Kartaku of Ayano. Honnach mar an sin go gaithim wedge, codiú leis na daine an olu, na ceartanta siavialta a wad níos tauachtai na ceart siúal a ail, agus mar ialar sin in nye an siúal huiamar a rais gudí an olscol, agus rogu an People's Democracy an ihe sin idir leachnia a seacht agus a hianach logar maidian.
3: Cien vi a vien sin mina sauna?
4: Mina sauna, sha.
3: Well, inish, will on the vunna kuige alla an chuidis modus na dini atans in People's Democracy?
4: Mlishka?
3: On dini as kuige alla fein an chuidis modus na dini atans in People's Democracy?
4: Kintia, dini as kuige alla achanana shilam ta mwintir on o sasna kaart galoar a ta sanolskol ach tashidin shin mar rogu Tish Mahori, in Olu, ach, Mintier Olu, Achenina, Shilam Hien.
3: Will Katliki Gugus Protestone again?
4: Ta, tus vi awadni smo Katliki om, ach, adas vi in Lushak de Golarai, hanik na Protestone is Jack, vishi an Jacker de na Protestone Chak is Jack, mar vi Orhusen. Glush a mach as an arch in a roshid. Vishi kerkelod na kachlaki mar shin an rod avies na unionist sara shin gul na kachlaki na dini ata sa glush of shaw. Av vishi an jacker in a protestone chak is jack gujian glush of machin. Avis in shin hui muj a rai gan kachlik an protestone at ak winter avi simmako. Cartas siviasta a ail dy mwyntio rolu.
3: Wel, o'n nerfa gwrdd beth sy'n yn tein rwyd cymwnta y ta y gwyf, sy'n fy gredin gachta ni yn sy'n glwysiacht yn sy'n meid sy'n?
4: Is ffyr sy'n yra, mae'r tws fi dyn i sy'n glwysiacht, fi socialist son, fi republican son, agos fyw o wain fi unionist son, mae'r fi achan dyna fi sem makusan sna kjarta shvilta achanish ta an glushakt a chat kuji an smuinoshin nach fejar roda bia yano lishin unionist party nil shi the gol glushakt ar bia yano agus mashin khaihimaj a ve erhle na unionists agus ta political awareness a chatis jaxa glushakt nach Wimwich, Carta Shivialta, on Unionist Party, agus ve oring an party show a chor fwy smacht.
3: Well, an erfa mar sin gwyl an sian sawn gor party politiach da omlaan a fes in some people's democracy a machan sia?
4: Ni hilam gwmai, mar sio cwys eintaha a ta agen ar wamata. Ach, nyr a yoyn, nyr wain na mwyntiar, na kiartan na sio, be na mwyntiar is jach sa glwysiacht, e gymach da rish, political party in a vished riven glushat. Beijer gome copladine seglushat nach ro, winter biaco la politiat a rio. Beijer go one shades in this jacks of people's democracy. Ach ni ve more in the neon, agus nil in party political idea egan glushat shaw.
3: Will found art hand on the politiat.
4: Neil. Fun orum ve mar politur ach tasim aga manine, stasim aga machin a politiacta ach mawarol hien and tien politiacht no political party at a sim orum son station party Connolly agus nil ian party fear Connolly on.
3: Capan tú na fhil na páiste he locht ibre a tán fhil láthir díolis de hegasgí chanéile?
4: Ní hílam go bhfuil tá fianna fáil hí san seo Party of Practical Socialism is fua orm ar an abart sin agus na daine a chur a más go phobalé. Níl smuínú o chanéile níl Smuino Pierce bio sna sheikh on the asfihad o hiv iam party ima warawal hiam
3: vi bua mwur a gwev le dianni nuir a dairig liv siúl tricha her gwed a ganein chosg o na polini kata naan an ish dun glúsacht dar leth o hoig
4: bua anfiag a vi ogeng mar hash pan shei Guru an RUC abalta shinayano a mea sauna agus ni yarna shi day a kai muj golarai agus na rodi ella a ail kai muj golarai agus rif jero an aglushok sho ta suolagam go rahimu da rish frid bala dira ach egan ua shin be protestuni dira in our mask agus hanave ar an tíuela den RUC.
3: Wyl tu a rád nach rif protestúni gan?
4: Vi protestúni an, ach an codjus wú den a protestúni nach wyl kert a

0: hatchlichy at home. Agus sheilin siad da meo sheetsn tiu an glúisach seo, bheith siad ar tiu na catchlichy agus chaili siad an proses dúnacht agus nó níl sian fíar agus da súl agam gomeimaj afol da seo a haispan dana dine seo nach glúisach catchlichy muid.
1: Dúrt Ivan Cooper gur bheith sé gur bhain tóma teacht nó nabach an tacht céanna leis na mórhiúla na seo.
0: Ní inti am leis bheith sé an deachar go háirithe leis an amendment to the Public Order Act atá teacht amach bheith sé an deachar a bheith ag siúil gantra bláid ach caichimuid é a dhéanú is caichimuid a bura wad níos tridja a dhéanú Onus go bhfeicimid nach méad trobláid ar bí om a caichimid siúil a rá agus caichimid obair a rá go dí go bhfuimid na ceart na sibhialta seo.
1: Ba sibh ag chuir mórthiúla na eile ar bun mar sin.
0: Tá súil agam go mbeidh táim cinnte go mbeidh an People's Democracy agus táim cinnte go mbeidh an CRA ag chuidiú leo mar tá siad ag obair a rá anmhaith ar bhuamaite bhí Differ vagan idir cúpla daoine.
1: Mhuis sé sin thart an is
0: Tá sé thart an is. Deirtear deirú go raibh split sa glúiseacht a bhí ann. Ní raibh sin fiar, ní raibh a cead níine ann, agus níor aontaí siad leis an mhór chuid na daoine, agus ba cheart dófa. Fanacht leis an mhór chuid, ionas go mbeidh an glúiseacht go chumlan a tíbh amháin ach jimé siad anois tá siad a ráis arís tá siad a obair a rá go maith agus tá an glúiseachta go a rá ní bheith ion split an go dí go bhuiimid an rud is tábhachta agus an sin bé is cuma longsa a bhéad split a bheith an na níos sin
1: ach ní ceapan tú go disigh an glúiseach seo ar fad as a chéile má ein sibh na rudaí atá uibh choló agus a bhíon vóta agaibh etc.
0: Siadam go gur a dheachan ana an chéis sin roimh a shíon ar ma shíú shíon ní bheadh mo chuid obair shíon deanta go dtí go bhfuil gá chuige sin ceart gá chunta istrithead siar agan agus chama bheith siar mar tá an sin na sé chunta is fíchead siar mar níl siad ach Fíor sírse na ghéal a bheith agan agus sin sírse ó chanéile sírse pírs. Nair a bheith sé sin agane, bé me sé hén sásta.
1: Cad dír fá leis sin duine a dírach gur cheart stormart a chur ar ceal? Sé sin gur idir London agus bleachlí a tán taine stáríre, nú cad ba cheart a réaltas bleachlí a bheith a déanamh fai láthir?
0: I ma war bhil hén an rud a ba cheart dófa bheith a dhéanú. In onad a bheith a chaint na rodaí atá go le rá sa tuaisceart ba cheart dó poblacht na héire na chur a bhaim hí san seo mar níl si a bhaim hí san seo fuair Piers Bass ar a son fuair Conaillé Bass ar a son agus níl fianafáil fina géal nó dunar bí eile a chur poblacht na héire a bhaim sna sé chun dés fíche
1: agus cad mé eol is dármint chur a cheal
0: Béidir go mé sé An deachar sin anó, mar de dheanthe é ní bheith na protestúní sásta, mar is iontach an rud iad sin a níos atá home rule de dhíth acu. Agus ní bheith siad sin sásta, ní shialann go mbeidh na caitlicha sásta. Caithimid an rud seo a phlé amach inolú, agus nuair atá sí Janta agan, bémid inon golarai átí agan ón sin, an áit atá sam mér na pípol, an na dine golarai.
1: Agus bachart a bhleach lí, fanacht a asgú dí an tán trim dar?
0: Bachart da bhleach lí a chod Ibrahim a Janu mar a bachart, nara ta sin janta acu, bachart dófa tseacht gudí a túisgarch. Agus é a chur a bhaim sa túisgarch, ach ní higgin

0: Agus ní bhéis an an sin na dheanú. Onas agus ad is go bhfuil siad. Ag deanú na rudaí tá go le raghí san seo. Criminal justice bill acu, tá offences against the state acu, níl tríthe go leor ag na daoine, tá siad ag imeacht ó chamacht ach an lá, níl obair acu, níl íon saoirse nó dignat daoine ag na séchan díos fiad. Níl si ag an sa tuaisceart seach ar it, agus caithí muid é a fháil.
1: Bhfuil sé is asana, a níor fá, cad déar fá leis an tuairim a taig daoine áirithe a déir dá gur fi caidán d'an láthais na Breatana i bhaim in sa tuaisceart go mbeadh sé níos fearr a gach ag me ann.
0: Well, béir sé níos fearr na mar atá sé anois, ach ní chuir sé tithe an olo, ní chuir sé monarchain an olo. Sé sin ceart go leor be an vóta againn, ní bheith in discrimination againn. Ach ní bhéin na rudaí atá de dhíth againn go thomlan an. Níl ach an rud mar ba chóir dá bheith i sasan ach irid. Ach níl éon leiscéal sin do muintear na héireann chan é a bheith acu an seo.
1: Abhurlam dá dófaí chun Parliament Westminster tú féin an sífa an.
0: Sífain cinnte. Sílam go gaithi mé sin na dheanú, caithi mé golan an, ní hílam go bhfuilíon privilege on ach is rod é a bheart doing a yanu ar a woman to show cai hi dinna égan gol gosasam agus cas na dini a chur rivan parliament in sin chan mar shliawach ach mar dini atá ra sin mar atá sé near mar dini na sasta Mána bhfuil sibh sé ag gáil rud ar bí a dheanú an stopóchar leis tamise an seo le inseadad go ndeanaíon thian é agus ní bheith íon áit sa tír díobh sé níor atá sé deanta.
1: Ní a cinn tú aon difríoch mar sin idir sé Stormont agus sé Westminster go bunúsach?
0: Ní hílam go bhfuil mar caithi tú é dheanú is ní fiú a rá nach bhfuil siad an mar tá siad an. Mae nhw'n hachan sy'n lat, cael hi tu, iad a chwr fwy smacht. Ach mae nhw'n majeran tu na chwyl sy'n dom. Wel ni higlat ag ach a janw fwy.
1: Dyrt fa cedon o'r glisli sy'n dael ym leach li?
0: An rahing hian, gymal fwy. Rahing hwn. Ni hilym gym dori Jack Lynch sy'n dael du. Da jocking sy'n sio. Béidir, go dogaí, chorí mé an ceisian roifa.
1: Ceisiannach, cad é an rud is bunúsaí nó is táchtaí gur bhaileat a bhaint amach a seo go cean bliana abair?
0: Ba bhaithlam de méal muid in ann an glúiseacht a chur roimh na PSLAID. Siad na daoine nach bhfuil a gach acu a chuid níl tríthe acu níl obair acu níl a gach ach an Union Jack acu.
1: Ba bhaile leat iad a thuairt isteach?
0: Ba bhaith liom hian iad a thuairt isteach sa gluaiseacht mar ba chóir dá bheith isteach sa gluaiseacht agus dá dúch thaidh siad isteach be an dua againn rabhóáit.
2: Sa bhliain 1916 chaidh Bernadette Devlin tréibh sé ghuiridh sa phríosán. Margar cyn tiw i astaini a yrisu le galamon cireibana. Ag sy'n ieid ihe a harta ma as yn frisyn lor naleg o gaire le hi rist. Ag sy'n ta sei, ag as e ramion dar leis Bernadette fagini chyr ag ago diart yn y sraedjana.
3: Bernadette, an cyn isio, an mol isio dyn phobl gan dolar yn y sraedjana, cyn ffagr fol twyle hyd ag i bwynt isio?
0: Wel, Ymw ar ôl hyn, yr wama ti tro, nil un waithas a fe...
3: A trwyd yn y sraed ni?
0: A trwyd. A ni hwn yn chynlera na fel un waithas fe ar y sraed yna. Mae'r tamwyd yna ar y sraed yna ach yn la, ach yn ŵr, agos bachwyr dwi'n feich yn chyn. Ac nil un waithas sy'n trwyd ar y doi sy'n ar wama ti. Os rodau, na chwyl si y janw un rod

Gomali Dereib agus Cade Mila Falte ag glórsha an úta ard ar RTÉ Radio na Gaeltachtailam sa Joni Chéide. Tá sulam gomani sibsása sa geolags na hórain e tá rannaí ham.

Coldplay agus Viva La Vida a chwalamaid in sin. Tá mein inis go fisaháin eile de glórsa a nóta ár agus síonsa even clásicach Reine de France. An tánim a tháirí gáin seo leis a gomadóir agus ciúltóid Franz Josef Haydn a bheith sáin inis ó na bhailúchán ciúl. Tá sílam gur hánim a rálaí bear a glórsa agus go dín chéad war eile weimse Johnny Chéde gan oidir é bar fad.

0: Kiol, Oran, Nuyacht, agus Iratus. Nyed na fwysioge, chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nyed ag RTE.ie.
1: Tasha begeistach les gunna seachtan ag an chraile ar RTE Radio na Gaeltachta agus eis muidin eis an glár leag an cainse.

Gemeni Jerry Bechorge, Augustburg geht falte Higlagen Kante. Tamagin Charist, Eileen, August Joseph, August Donald, August Mahin, August Hafada Lamochibne, Stirk Namagin Tartan Shakatil, Donoho Galahoid, as a Goran Gobuchide, a Gundavio, Vimagalarag or Tahirki Ranahamahama, Achta Stoyk will Tavikin Tedirada, it's freshen. Elenchama, literally called Donoho Hogan. Fui Jesko Skodan, August Jeskri Skodan, August Fimadi Koshis, their Spalti, August their Bristi. Nú na hochrochaí agus an lában a bhí insna a bhí agus atá agus a bhéis insna scudáin. Agus fléimadé sin agus go méid é dúna bhád a deirdana go na hiascarí dúna bhád go mín siad sceite agus nám si ráiste nach a bhí geiste aige rúna lí bhíl tá mé hepa ach deir an sé dúna bhád go mín siad sceite. Bhfuil

Oran tamatoigo ma lavodin hein adurt Bartla O'Donnell duin acharev na reel na shainte ige kioltoiri na warach Josh Dukes, Dylan Foley agus Matt Mulqueen. Hain maravalla dus na pert Elaine Riley dahi gormle agus Brian McGrath e vi amon na bort on album a gaiti galein agus dahi ni sa huishka on na saurasa. Kitty of Ullart, The Wheels of the World agus lagan Michael Coleman dun bort The Maid on the Green. Sin tedla tá ar an lúgas go atá osma chóir amach anis, The Groves of Boho, The Music of County Fermanagh. Sasa gúntaisan don gultúr Hazlitt Keirs, ach is sasa gúntaisan na galí Noreen O'Sullivan agus I builta fúha ina rasainach le fada an lá. Sin Noreen a bheg ar a bhadóig agus I da túrt fest a cairn fí prísa, The Old Harvest Home agus Bill Malley's.

Is dacar ciúil na fadóid go háirú leis gmórbhór agus lehéadaí Noreen O'Sullivan a hemin taslad cíirs a bhí ar a mazúcaí agus an rinsan na fáilt ar an album The Groves of Behold Music of County Fermanagh, The Old Harvest Home agus Bill Malley's a bhí ar a dá chuirn phípa. Tar háir le Noreen O'Sullivan a bheith gan isiúcan sé sin an na buscadóir, Sean Gavin.

Ní hé nach chu é Sean Gavin éidir a muca ceola agus George Grasso le na chuis éad an Mizuki agus thuá éad an rianson ar chluúgus go cheáin de Fisherman's Island do tháinighaigh sa bblion fithe agus a fé héin. Snow on the Hills, de Lively Wagtail a chum Marcus O'Hearnáin agus Martin Winsby éad a gceann dearnach agus a sárcheol le fáilt éad an album san de Fisherman's Island ó thosach go deire. Síos ó dheaslann Dean Ryan in is siad sa chuir fear na néise agus árán álainacha éonín na hithe.

Fergo vile heller fadkaitige lesegol Shemeter Stachi agasamuni chulchma gohide temple counter hinvara in Eskert na Galli Binigov Brendan Larissy Irvailina Gasina Hanta via Dunna Hennessy agus Martin Murray Larry the beer drinker agus the moon conjig a chulmer o Brendan agus anahedilige Eruluyaska agus anarunach the Luyaska Vailadora a flick of the wrist and headla tarshin is Lishaglarbiel Magna Tanchivigestacht Smisha Kivinoche and Art Nancy Ni Hushla atá Sida fell lahir. Fest na buscadóirí a gacumid níos gafóile. Joe Fitzgerald as Lubán Díge i gúntan chláir a chlasam chuig Joe agus igir a hár John ir imirce go Melbourne na Austrália sna caigadí agus bhile is minic a handur a bhile ach hien Joe Lugas go álin sa bhlein ghabhile agus a dó fein deadal Hills of Clare agus seo gáirí las Dylan's Fancy agus King of the Clans agus Beg John in the Hounta ar an gitar.

Muintir Vicarlt, Joe agus John Fitzgerald, leis na ruil na Dillons, fancy agus King of the Clans. Bhí an na ciúltóir agus a tauráni Therese McInerney a fhaire ar a scanán Brooklyn sa bliain gábhíl agus a cúg díag na rachnicsí agus na rachulatí Írla ó Lanard amon an áráin casa an túgáin. Is brálithe an tauráin agus táisí á rá ó hinile agus táisí ar a helba ménir Down the Strand.

0: Is le ceoltóirí an chladaige gar na Galí an grúpa Backwest a bhí mar a géisteacht agus rialna arsúlacha de Crooked Road to Dublin, Fisher Street agus de Bond Store. Bhá le stóirí tóch míd sasbeag ón gheol in is agus turmíd fe siomrí nóchta RTE Radio na Gaeltachta don giad válta in uf agus éistiomíd le prífsgéalta na nóchta, náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Gemani diarib na prífsgélta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaléveg Mary ní húluán. Dúirt na Iran go mreanó díis mar návde ar ein tír a bheith pártach a gogá ac námiach de Verica in a náihéin. Tá Merica le fógrú i an amárach fóí smachtbannaí a dhéara ar an Iran, i dir sé de bheith níos déine na ein cheana eile i bhí an rabhi seo. Dúirt cúile slándála náisiúnta na Iráine ar maidin go nionach an tír ansíche ar cholachtaí ala i taag Merica sa meán erthar mar dhéaltas ar na smachtbannaí. Tá na Gardaí leanacht lena visrúchan dúnhairithe faoi bhean as an Brasil a bhí os cín zim lena fichad gaois ar fríú a corp in árasa na gcathair limní ar maidin de shíne. Bhí Gadí, Christine, Paraya Hosa a gobar ag cólacht glántachán sa gcathair, rinne Patioli an Stát scrúdú ar bháis ar a corp ach níor fáil siomh na tarraí ar chúntí bhaanins leis an visrúchan faoin gás. Thug na Gardaí ban, gunnaí agus gairis phléascacha in nún dealga na Gondé Luí. Chuirta na Gardaí rinnt áitachí sa gentar de shíne, mar chud a go isrúchan faoi chairúlacht agraí tar bunig buíon cairpach. Cuirtaíh tithe freisin a gcóir le saineolaithe buamaí ón airm agus pleachtarí. Tógiú an bheana na dhé sin agus tá sí faoi chuneáil i Meric Gardaí a réigiún an air thuiscirt. Beidh comóra blian túl mhíhílaí chuláin I mail na blá a gan dé chorca i neomh, tá sé céad agus a ceir blian ó Mary van Réomhlódaí agus an chéad ard cheannasaí a bhí ar airm náisiúnta na tíre go bhhar a chaite ar an dara lá fichead go bhí lúnasa 1922. Beidh sríonnta trochtas a gentar go chamór an le neomh agus beidh buthar an eile dó a náidí hian na hian I mail na blá dúnta ó leabhar is i déad maidin go dtíon cúgeachlag tróna. An aim sirtina sé lá term sa gudi smúgun tíra nyuf agus bei trefsi greinan, dietach carwúr fánach a bheu gugia ala. Bei sé finnur, a dúsa lei, agus idir seach geim dig, agus gáchéim agus fi Celsius, a bheu an tuchta sárde. Sinu wilga chúrsi nuiachta agus aim sirtina gudin zechlag.

0: Is leis a glór bíal maidin a tánse vigéistocht éir RTÍ radio na gaeltachta an tarna lead an glór agus tús corra leis a darna lead an glór ag an dríodine da bhaintir í gháváin a tá cluistugan éir maidin Frankie Gavin a hain ar viola chan tús a chur leis a darna lesa agus bhí gitarí as an tapáin in na haunta Junji Shirota The Bunch of Green Rushes agus ríla chum Vincent Broderick ar dire The Coachman's Whip Niklas Tobin in ish agus cadén árán a leiet fárán Madden Downing, Ach and Counter, Ochel.
1: Ma.

Bíon gír o maíocht a gánaí idir amánaithe an chláir agus amánaithe hobrodárn id fórc na himara ach fiach go dar a gíon ceoltóirí na gúntaithe san go díal le chéile. Andrew McNamara agus Geraldine Carter as cúnta an chláir agus Eileen O'Brien as cúnta hobrodárn da Borúma trio sé édríomhaí a chum Cuin na Bhearma agus cluite na Piacóige a bhí éir a dárna chun fípa. Andrew arís dinis agus an trusa siad Karen Ryan agus Pete Quinn a bheith glen chois agus cúpla rialar siúlacha.

Cultúrí as Lundin, Karen Ryan agus Pete Quinn, agus Buscadóir as a dalach agunta an chláir Andrew McNamara a hannig le chéile chan an talbum From Camden to Tulla a dhéanamh agus cholamir cúpla rilas a Melda Rowlands agus the College Groves agus o cheantar na Tullaí a bheith Sean Éireach o Seanachain agus dertur féchán go bhéachom a tárán an bóchil coildóv.

An clórisiúir holigéirtí ón albam Musical Musings from Mayo agus Ráfortacha, The Moleskine Breeches agus portachom si hain The Irish Ladies Tresses sé Matt Griffin a bhí ar ingatár agus bhí clórisiúir eile rimisin agin. Sé sin Michael Rooney i bhí nánacht le Muirin Nick Olive agus lagana íbhin amachasmach gemurin agus aga Michael don Muachal Coyle Dove. Anna chud ceol clóistagin ar vusca ar bhailín agus ar fiano le chéile ar a glór gudísa agus is ar na húrla sí sin a bheith a fill it in ish. Shits up Jerry Hanley, Maureen Fahey, August

Trí cinn réalna ón dobar agus trí cinn réalna a chlais fág an mion minic a gceist an saisiún ar fud na tír a galéir Jackie Colemans an tiansa chraobh agus Bainish Jenny. Jerry Hanley agus a chairde ón album In the Middle of It agus dál an scéal beag Jerry Hanley is seimintas tithe de chéine se chuin a chala ghort ínse gaide a gúnta na gaillí. I héin agus an fluteador Joe Skelton an gitarí Kevin Hock agus an taurání an Skelton agus pisa the díru an a bhór ar sheol Joe Cooley agus Kieran Collins. Sin is tithe de chéine se chuin ar a leabhair tríocha seacht The Music of Cooley and Collins. Jerry Hanley, Joe Skelton, Kevin Hock agus Anne Skelton agus teachtar hicéadaí ar an suíomh tickets.ie agus Ludwig Cooley Collins.

Bríd Harper agus Ryan Malloy agus iad anamhór i dún le chéile éid. An nguyensan agus ar na henuin ar an album nó Fuinte, The Bronze Ale Boat, The Rosses agus Miss Crawford sa bhí gunfuha an trussan agus siad lúiasca a bheith gachola tronhóna dia dánc sa chuin an dehuló ar éid. Emil Ferrishte ar a séachlog a dárna Madden sin seachtan ón lainov an talbam Fuinte le Bríd Harper agus Ryan Malloy a chola Emil Ferrishte. Lagan nevghnach agus anna álin inis ge salúg ní cheanamhain dáráin atá comónta goma i gceantar chanamara ach gáirithe sé sin Bríd Hamáisfracha.

Fair grave ordvas a chuid cúil agus grave messer mar ghuine chama agus anna hiúna gadaíne about James Cullinan I gimi gwaen ar lín na fírna sa bhlein fiha agus sa fiha cair. Bina go bheith on a album Here It Is a ghailtsig se cúplamí sa rannimise ar lín na fírna. Charlie Mulvihills agus the Mílic team vi

Ar an dáfort, Mick Keneally ar Vazuki agus sé Kevin Crawford i hidisteach ar amárán ar dar na port. Fach me slán agaibh ar Madin le Gáril ó Ronald McCaig, Tommy Fitzharris agus Brian McGrath a bhí gwyn níos a húisga ar glór chumá. The Flower of the Flock ar dúis a bheg acu agus Lagan Vaico Russell den ríl ná prúna tír a bheg ar didacu. Go dé sibh slán.

0: Claire Bellmanya.
1: Ansha, egan gomishunam omiach tagas cousin Tori. Quirmid ola serfoil ata eiske letishkant. Lega meg mointer na herin inan. Kalga. Foshka. Agus bánu. A chachant. Bí ar an olas fi cheart a tóltóri. Agus fai erlisi áshúla chun cárúla da chuid arga da vanishtú. Tórcourt ar ccpc.ie.
2: A will ein flan a gott an siomra sin?
3: Gymnosi an balia?
2: If ag valia? Gymlaes gael thom ir glia.
3: Beidon och bwyl awn ach siomra la haid da chuid rodi galair?
2: Well, tha rau a ela gott. They thought on Jomra Shin a ligin ear Kias le McLean. Tussa a rowney and on McLean a erinditche. So greet a realica on T Riv Ray, a gus they thought Susla Keravila Euro Dega Hill of Sero Cohen. Within a Grisha and Jomra Shin, then Chagval Leshan Galosh to Otula Nish, Contilla Olisha Oil, or Realtas Naharan. And a teaser could seize Illa Airfall air revenue punk IE.
4: In Ishka Aaron, Tomijig Laren to Rile, who's grado a yen of our Lienra Ishka Naharan, Consolahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale at the Hunter. Toshervish Urnua Folorev Texagin, Hurnua Hunraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock to Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
5: Bein chardiach bio bachan erin an luna sa seo. Bi pardiach na ceta imacht ar fud an ilain. Tuor fuin gardiach did a chantar fein. Can I say her cardiach da no tiachag cuspantas? Ioid o tila olis ag agus craftmonth.org. Luna sa na cardiach da imacht achid chorla diari agus cardiach da na heran agus craft NI.
6: RTE, ag tacu leis na haliana.
7: Is even liam nach nian an tuit jarmed rief ar a law more. Is even liam gar feid liam e yna gachni no il liog li chéle. Nach tu a ta solupa.
8: On cadunas telefiche. Beda noch dan in shalat, a ta chef os le hiog. Shne and li, sokrig de gochar dierach an ish, ar tvlicense.ie, or realtas na heren.
0: Well, I'm sure you're saying, Jay, I'm sure you're in the Sharmi Nayarta, or do is the Pierce Skelton Nation to consider Nation to Alu, Igmari Nihuluan.
9: Dúirt in Iran, go mreanu díis mar návde ar ein tír a bheith spártach o gaga ag námiach de verica in an ai hain. Tá America le fógrí an amádach, fwy smachtwani iara ar an Iran, a dyr siad a bheith níos déine na ein chéana ele vi an rivisha. Dúirt cúlis lán dal an náisiúnt in Iran ar maidin, gynionach an tír an tíche ar cholach de ala a taig America sa mean erhar mar yiltas ar na smachtwani. Júlta uachtar an Húkrána Vladimir Zelensky gan Twitterm gur chéir taucha na vesa tír, fiúgus gúlan caga fós ar bun, agus dúrtse go gó díis dailt sa tír. Se ír ar a cosanta na tírim a Kílav Fedorov ar tugú bát agus bóhargó a dír gamach na taucha nán, agus é a muíf gúl gér chém rílachas sa tír. Dúrt an tuachtar an Zelensky gúl se a wadro chuntúrtach tauchan gan tórtse a rachtal agus gamit se cosú le tsunami a sculltach an Ukrán a bhíne se gúl onra na Rúse ar bun a gúnaí. Tá se naion dlí san Ukrán tauchan a gharim agus cogan. Wí wachtar an Verica Donald Trump gúl Canada i gira na buntáistí i bheach ag stát Americanach a bhacab ganiad de bheith in na stát go chud na tíre. Teagan na chud caintis na sála ar chlisi na góra tí trádala i bhí idir a dá hír in ar a se leacaí máach go dúcaí ar chóin tú sa gúi agus nachnearach Merica cúi go fín géad go hálí trádala ar Ari S. Canada. Dúrt príved i Canada Mark Carney go bhúl siad san leis na tálí trádala céna i dhear ar chrú ar Irish Electronica agus ar Ariella S. Merica ón 8 lá go bhí van an óvar. Thug na gardaí ban, gunnaí agus gurris phléascacha in nún dealgan gundé luí. Chuirta na gardaí riontáteachí sa gceantar de shíne, mar chud ag isrúchan faoi chuirlach d'eagraí tar bunaag buan cuirpach, cuairtaíomh tíche freisin a gcóir le saineolaithe buamaí ón airm agus pleachtarí. Tógiún bhean ina dhé sin agus tá sí faoi chuneáil i méric gardaí a réigiún an air thuiscirt. Be comóra blian túl vihíri chalán e mail na blog an dae chorkunyov, ta se céad agus a cair blian o Mari van Ravlodzi agus an chéad ard chanasi vi ar arm náisiúnta na tíre gwaar a chaitse ar an daru lá fichid go vi lúnasa nídeg fichidó. Be shrinta trachta sa gantur go chamóra an lai nyov agus be bohor an el a dó a nádi hían a hían e mail

0: na blad dúnta ó leabhar sé déir maidin go dín cúge chlog tróna. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Rís geldt in deskers. Ha tús korrele hebrige meile het trocht ek skal nasjunte reine de ri muskri. Ha marken no bohes, kori, kasan, no, agus barte gan trocht de velu e gestes na hebrige. Begin komor blien tuler vi hal o kalan er shul ek bil nam la. E gunte kharkui tra hon nov, kiet se kahet blien che shavash. Kur for tús lish in sharmis in a chichlug, le mor hul gudi an lacht queen khan, lagan bla lask agus nomot kunis choma. Shen la rahod RT Radio Hen Uther Agstati David McCullough a hurig privorod na blien asa. Big shrient a troch de vim se chanter marial et in gomora, han elado nod a hen ek bil nam la dunta on a la hurtisha de ermadin. Goedien de koeige chlog trohona, nivek parkal na kadestach de hekli egen lacht koeine gaan heen, aks choro voor dine, a hoig vrasla in charmless goedie spas na parkala, ha timpel nechiet meder on lohid. Beg ook hard speciaal te voor je geven nu een nieuwe rol er schulden aan het boek gewoon harley en nu maar goed de harte nationte de hierachte play voor kunnen scurfade le pubbel unedit halloon tijd over die agus groep we geven het een bruilig hele kan spreken agus een hoge gossend beg schulden showed het tempel voor gewoon harley en die eigen kindna agus beg een ook hard er schul het de heen agus een kahere chlog trohona als je zeer naschke a kaffer oud te goed in orde rivray. Cur for tús le raibh gaisir bhianann ar a héanna chlog an óh agus roisna na bhóg ar siúl a gcuan bhianann i gcaitheamh an tráthána. Beidh siamsaíocht a leanaí ar siúl ar a gé i gcaitheamh an lae agus thairg súla cuairt ó gháir de cósta na héad an chumá beidh ceol i dtuigigh mhór a chuú níos déanaí is tithe. Imreo for brought the chi the grave gemort is kade hieri in nov a grave sheenture in the globana beg and dangan aspala la spa agus befer kurtu session glehe at a hena chlog beg on grail that the gabalis the gemort is kiena agus yet son a gwen in the gael befer kurtu session glehe son at a kahara chlog a grave gemort is priv ryan associate at a do chlog nov beg pierced in the dromada a gabala agus beshit son a gwen on karach. Fort Cumann caid a bán chuirc a dhaoine an ceannasfear ag bhainisteoir Odorna a gcraobh idirbheannach caid a bán thiarraí a réid bhín cléir siúil ar a leabhairte sa seach tráthána agus chiachna sé seachta sé in aghaidh agus haon seacht i bhfáir chuirc a dhaoine. Socar is ochar dinis. Tá maíonn báil á an chonaigh cí le martra má chroma tíos bháis be frá tóirmh dictóirmh gealt i má chroma amádach ó na sé go dtína seachta chlog tráthána déan far corpa cheime gramatódium in lán i rina scidig ar a dó chlog tráthána dé mart. Tá Dan Buckley ó mórthar nó agus ósáin an chaisteáin i má chroma tíos bháis be frá tóirmh is a béal naomh colmáin i má chroma dé dánaigh ó na Gamishkel Trahona on a kui gudina shachta chlog Trahona, leifer afrin a hochrde at a doa chlog a maudach a sapeel nev kalman, as kerfer in a yexan a relic nev kalman. Agus socar is socar de Josie Griffin ó Níostan a Lúndan Josie ní chahláin sa arbóisí ó ngáláin orad lisbóil ó rúchas be frátóir of tráthóna dictóir bhí chana chúid sa dangan ó na cúig go dína seachta chlog tráthóna a siofar cúrp mad na mádach gurí sapeil na bhóin baiste lisbóil in am den afrin ar a hiní a chlog agus cúrfar cúrp Josie Griffin chéis afrin a relic fáil an chlád agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomh scéalt an tuaisceir te léuigh Máire de Anlann. Tá sé geistigh an chóla condaí tús a chur leis an phróiseas ordú ceannaí éigeantaí i gceantar gan fonaithe, éit bhfuil se a chuaigh ag na húdaráis éitiúla forag neamhchréice agus alua a aimsiú agus a cheannart frí ordú ceannaí éigeantaí. Bé tús a chur ag chóla condaí go na ngáil i teachtain siúgan le sorbha ar orag neamhchréice agus alua in an fonaithe. Mar chuid den sorbha bé liosta chur le ceile ag an chóla de na forag neamhchréice agus alua sa cheannart agus dhéanamh teagáil in sin le húnairí na Fhoirgneamh le chéiríarthu na Fhoirgneamh a dhéisiú nó a achorú. Tá planana a ndéanamh ag cóilleacht NBI chun seirbhís Leathan Wandaird luais a sholáthar ar Eileann Uaighe. Rinn Leathan Wanda Náisiúint na hÉireann iarratas ar chead plana le ligeiríd chun crann comarsaide dhéabhad ar déagar airde chur an airde nach in chósta chun an córas Leathan Wanda a chur ar fáil ar Eileann Uaighe. Dier a cóilear condaí Michael McMahon na risce éan i neistíat a dhéanú Mondorain lena chentú nach mé puipuí iscin cheantar ag pléascú go minic. Dúirt se nach ró se maid go leor gur foigu coidhhaid a bhála Mondorain gan iscin rithe ar feith tomalt waid den le de cidneas faiheart agus ré phríomh fuipa isce répa in sa cheantar. Tá iarratas ar chead plana le dénta chun gárlan mara a thógáilte ag baigh na mhuiil réim.

0: Barak Kolat Northwest Shellfish Cad Planale Lagarij Con Torch Fi Nurbert Shoig the Pans a Grawert a Mai Namil Reye. When you usage a San Gorlan Marishaw the Harigu Agasta Chahosh Logish Agas Famni. Bei Kursa Eraja Sida Nashke, the Rini Takwig as a quick bling the East Nani Shinya Rechtal, a Korya Kondayunangal. Is Ian Mentor Eraja Jacinta Barons, Yer Hailor, the Hodgna Nation, Entige, of a Simon and Kursa. Marty Narangana She Shakti on Shishula Jig, the Viven Fover, Gijin Darale, the V Nanolog. Skillabesh for an kaltar omracha et na valali is lifer oguhis a rokoniati nardwaha bes mayalar himpishibohor nardwaha majin jihine. Bishi bling na kosh na get a score. Marin a farkele brine, chamaila kater mock a gishneen wen. Yenara forest sawale give it a keher jig, sredge Victoria erdwaha, a new agasamwera on heen gajin hocked a chlug. Kurher et na valali, Cyrilla Getchul in yafra in the heen a chlug, in our Douglas new Pedrick erdwaha. Jimwerch. Jeru Lanner Rish Nulish Naklihi Moutachri da Grev Hinsher Pelle Unangal. Snaklihi Hemriunye, Vibueg Glansuli or Nakalabugge, Vibueg Kilchatter Lanine, Agus for New Connell and Lowen Wachter at a Charman. Emrahar Tri, Lihi New Gedoglog, Cassier de Rehe, Eridrua, New Aunan, or New Columbagus a Clohanier and the Dunav. Iglihene Ker a new Cassie Gidor or Hen Makul, Agus Naker Maestri or New Michel. Bay Tractor at Agus Turishki or Nakli. Hi in Shaw or RTE Radio na Gaeltachta. Sinewal on Tuishgart.
1: Príf Sgelting Eirhid Chalevig Fóling Ivernan. Tóku Eirhid na Gaeltachta gláadir fwy an aldzlí nú ta gha reitach madala tichigs arsan ta liki machga gyar hirmach. Gwrein na Mertas ta sa rachdiach nú nach rú glaki gadaar leis fós deitach a chorli kundé chúkiad euro finale a chorir gynir by ta ligan teach nú arsan ar kísga gyar hirmach mara wala gnóisin clari la falt eiren. Chongoch a kasa wad sgeil deití sos la chúig vili euro a chorir gynir sa gúrt in na kúsin isa. Chúigia dochtú cair teachnú tá chadó gela gondé na gálifé ó hús na bliana seo agus chéirichia sa dé teachnú a gondé wio. Tá fáilta corra gan ar a farbara túiche pobl agus gailtachta Dark Leary agus a seandor go ian fáil sin curlí rif a scéla seo. Dé siad gur údar misnia gula méid sin tíchi chadó gel agus gan ngóid siad chun tarfi gan dráma tá gera cur fúb sa dáchondé. A méidú tan déanra ar fud chun déna gaiilih gúnaí, agus is a meas na línas sinne is feicelaí tan tarú sin. Ach is stíl súntaise gúil laidú ar a líon gasúr fi cheirib líon na dé gaiis, sin laidú go sí fan géad amach faoin tír agus laidú dópan go cúig fan géad sa gáir. Cod ar tús leis na Rossí Corachí mar chud a go éile na Trabáine ag meán léinneo ag tronchus lean, chun marta sin sin na bhear, na mán, fear agus bán agus seo sin a bheith san. Cod ar tús leis na Gaelta ag a dóchlog leis na glóta gaí móra na leabhad agus na báid mhór na dhéis sin. Bear sports talú na siúl freisin ag a dóchlog. Socrí Socrúide Bé Máirín Vicinaisir, Bainstruch Hiermuth Vicinaisir, Máirín Níain Rifosia a Spéla Dengen, chá tóra dechtóri Larta a nascal na mainach an gálinio o bhean leig dín hín chlog, agus bé si chá tóra na techcúni a Méla Dengen on cairga dín seachta chlog tnúninio, agus ar ísta Máirach on cairga dín seachta chlog chumá. Léir eftir na Sochríde ag a hín eag maidin dé Máirt is sépa litir mór, agus crémol fyrir a corpig Sermanas Prífadach an Iesin. Agus léir eftir Sochríde véri í Chorribín as dúa hir a gárna, bainstruch Stefan Fárik vel vete ag leuris a híine a gnó a sépil wad a gárna, agus cuir a rilig wínsi hís an afring. Bineid príf skelting írhid.
2: Gramaigad óla agus anis agus é bamatí dhéag mar sé inné i dé thug ééis sé an isiste se leir cartlan mhór na linsí. Glóir a hálan mhór na linsí idir chaint heol sport fehearttaí agus go leorleorile a thu leair ag í déil ní lovid.

0: Balóíar ibh go léir agus fáilte roimh dí agrán na seachtainna sa do chartlan mhóthair na léinn si. Tá buoch as formáltaí a rééis de teachtainsa agus chlár ar le lairice ag duine de éistóí an chlár. Seo chuibh chlár a dhéon brandán fortéir ar bhad raí sa bhliain 1968.
1: Cumhámar hiar bai! Hele, cumhán! Ar is tó! Chuig is tónu bóchil go fáil! Rang maidin gnúc!
2: Yei, yei, yei, yei, yei! Nemar lemmik.

Sean madra, gair, an chiad aine bhí chéan sa gadaine. Sné ha ráiteach go háirithe. Deirtar chomá gwyl a madra le cosa duine le de víre eigin blian ar a ghuíad. Mestar a greif cónaí ar na madrí fiéine sa chéantarsan mar a dang a bhálan an Európ agus an áis le chéire. Gan dáud ha gaelag an madra gwyl a hinn a gwyneir leis an mac tíde agus an madrúa agus madrí fiéine le ar chomán coyote agus an jackal. Tá seans anna bhahan a cheap an óolathe go rán mac tíide glas a hiúlaigh an madra gara go leithin na gcuineir in éirin. Tá póir do bhac tíide ar chumán an madra gara ag mneachtain sa bhíantas fós sa nind agus sa tín. Tá an madra gara nú an madra ceantaithe defriúil le na ghaaltas sa bhíantas ar an chúnte bháin. Tá mód a ghaagan dout agus da iachfuidacht. Sean defriúcht é sin ná an terrible. An bhacíis riamh madrúa i grúile an anam, nú mac tíide. Chnacíis madrúa stócha. Bhfuil nuair a bhíon madrúa sa túl bhuar, nó ar éinslí, líon erbal siar díirech, bíon sé sínta siar díirech aige. Bhfuil snéan tain defriúcht haidir madrúa ceantaithe agus madrúa fiain. Bíon casa ar erbal an madrúa ceantaithe, casa an orde, agus bíon erbal an madrúa fiain chuid díirech le riail. Ach, conas a ceantaíocha madra fiain, nó conas a dineach madra gara don mac tíide glas. Mar seo a cheapan na hólathe a hárla sé. Maid an madra fiaine ina scata an aionacht, ina gunnart. Mac tíideach go háidi hin na mic tíide mar sin étuachtar ara, mar in siad na scata, agus na madra fiaine, scéal ar a fada sé an madra rúa. Well, fadó bhíoch na madra fiaine seo ag luasacht ina gunnart ar hóid bíg. Any bhí glic mar a thosa gunnar fad sean madara. Agus is cear go bhfuil cuidas na madarí seo amach go mbíoch bia a gcónaí timpall ar an linne, nó ar ionad cónaithe an duine. Bhíoch canál a chaitha bhuaigigh an linne, nó potóga, nó sehí, nó blúdaíocha feol lufa. Chuaigh cuidas na madarí amach ar seo agus leanadar a duine. Ina gcónaí timpall ar an linne agus a bra ar an linne agus ar a chuid farasbáid bíg. Higa dine heis tamwyl gref arwyrcht le bwynt ag ehendish as a madara. Na dine cha madara sgafu i lnwyr a hagoch strwn cedi timpol ar oed colna hyn dine. Hogoch a madara ffoloedif. Snymach cordus da waras o i dine madara agos a dine. Bine ein madara cawnsa he. Gan dawd ni ffeidr leis am dine ligan da enrod. Agos hosna se ag pleirish a madara. Ig pôrw pôrna defiriwla le trehe defiriwla. Yn sy'n llys gwyl yn eritson pôr yna diffidiwla dy fadr i ygyn i niw. Cholwa agos fi'n madr y ffyn cawnsa he, sgap y dynnu i'r ffwyd y dawne. Lwyd y chweg na chiad Ewropig gyda'n tlan o'r Americach yn colna he, hogodor y gwyd madr i lo, ach fi madr i cawnsa he hana hyn i gys na hindi heg, deraga. Sa se yw eisdi agos asana sgrig John Caius cwntas i'r fadr i'n y tîrysyn o'n nwyrsyn, agos dwi'n tegraff Se hais madra sa tíd. Cuite dwrcha gó hais, madra i ein, terrier, mastiff agus madra i cairach. Wel, ha cwpla ciad pôr a sasn i niwf. Fi anna chaint riaf is anachos agus isgiolich na heirin ar fadra i. Ta isgiol fadra noch gosagwyn, bran agus sgiolin i fi gafiwn ma cwyl, agus noch o fadra a fwer setenta a enim, noch a setenta cwcholwyn. Blahu agus eistacht gáit é an gáid i dir seanocol agus is fíra. Sail gara a hagan madara, tímpol chéribli an a diag

0: ní
1: se dáúil
0: acha tá ní choisin tehain fé ne mar lemé
1: chó sé tá
0: chuhaigh agus tá sí na siú dú bu hardar a gangúige.

0: Well, tan skiel fos lan oskete, nil reitige skelegin, kan hij of good beerle, hage madri, harkaline, madri na hartisha. Well, han klaar so hart. Kawil ma madrasa. Come here, Colleen, boy. Come on, come here. Come on.
1: Chlór a chur brandán fortéir le chéile civilíon 1968, agus é a caint le Sean Foily ó Cahán, Micheline Bernach agus brandán ó Líham, agus gan darúd a dhéanamh ar Saolar agus na Madaraí eile. Má bhuachas le Elaine Vicoin a bhí Monróníochta agus libh se as fuar gó luadar. Dí nánach se chuin, lámathagaibh go léir.

Arge, chuid gan na scéalta a chuig Einrich Becker ó bhaintear in iarrair in sa 1930 agus na 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi nuarige agus gachar bhain lé. An tíor réaltóir Martin James C. O'Flaherty.

an miar na coilógisin macha sa bhéamhain. Fé bí ceart an siad an sa bhéamhain fan siad sáilin nó bhascinteir ach ná lán na coilógaí nó coilógaí go leabhar ar ní. Ní dana go na seinir agus dúirte amis de sin ar a ráir í de sé. Fágaí seo de sé ar na coilógaí. Ná chun mé rála a de sé ar le ná bachlóp sin na creatúrí de sé ná bachlóp sin chorba de sé chuide go do bhaintear héana a tine de sé. Amis tá sé thosa muidir le go gáilí mar ó dhé Nair chuine mu na coilógaí bochta, ach tá sé ní a bhó chuna dtígan tú, go bacha leis na coilógaí mar gur chuide gáhaintear héanaad. A chu dé bhén am se rá leit a má muidir sean ar goúid go dúr muide rud gon choóid. Má gann si a timppó. Fé bhí chead dhéana as éintiú ná or chuide gáhaintear héanaad dúnacha. I gimeachtá an gcéil agus i gimeachtá na saíir a gá scélín bréige faoi chlimíí chin mhara I dinis bheilód an na chuú sa mantra chád i gil chiaráin. Bhí fear an seoidir se í mar rála tena faoi sémas ó ceanmháin. Bhíoch muine caiint faoi chlimíí mar tamise go sa sanis. Cha se go leorgá híol héir idir se hí san sa tír bhuiine chu baint tíos cosúil nar bhí sé nearóg, ach bhí se an sportúr gránhhar. Bhí te cumar a dígain nar hála í obéidir. Bhí te rálinn go bhacha sé hála cínhara, dreamas cínhara i bhí chu dína chlimíí. Agus nóir bhí chu clamín dín tá go bu de se scuile dí sé de se le sróa. Agus bhí tinine fad is de lár chlimín acu i de se agus coisio scí na coise le acu sin a caithe a gutta bac. Ach níor hála sé sin i díam. Ach bhí se nána tú dhéanam mar deara iarinta í gránúra le gaoise. I dó ceilpe na baintrí bochte, peda sóge baile normna ina saor. Buíada séúr na ceilpe agus bhí na daanaar fad a réiteach amach leis an neamhain i ghó. Bhí ceannacht le bheith ára faoi tean caiici sin útí seachtainí. A seachéire se bhí daoine go leor an sa gládach agus bhí do ran gára chéil agus nuair i bhí ní éteach a bheith dóacha near a bháin gach lá. Mar amach fear ar thíomh na gaihíiad ba chu deiteach ar fad a teach an nuas orts agus ní heasachta chuid sú lé. Agus le chu fear lin sin, bhil chaid se stoppa. A chu chéad ar bhí mó a gúnaí bhí túsaige, bhil. Bhí mu ar fáda go dhaibh sin déadúna agus bhí cum bhaile an aimsir ach nuair i bhí tháinig mu de bhaile agus bhí go leor, bhil. Ní heit le muintir in Iran seo a bheith plé leis a tír an mhór a bhéta dí se. Ach tí mé fear se amach agus chu sé tinna bheug. A níor sé dhíon an cheo ach bhí sealibhar an áitéige. Agus ní réad aina ar oil go lán an sin. Mar nuair a tháinig a tronúna dearnach an sin, bhil ó sé ar chúna. Agus ó sé amach ar i bhara agus lásad ar suas an sin tuanim sa déanún hín éag agus thosad ar a dó. Ach ní rád ar an ad a lásta agus a tórna ag suas nuair a hárani gui sa ri dua agus ó sé ar bháistiach agus go dhibhin tam sé rá leit agus sé go duna. Ach ní rám lásar i dánach go rád ar a cunhál lásta. Mar nuair i bhíon bháisteach trúm bhí sé bogan na feamhain agus á flocha agus ní ra sí dó an bha. A chu réochaí bhíidir, bhil, chun idir a gimeach go maidin. Agus láan a gháamach, agus leagad ar a neamhain agus thosad ar a scar agus bhíidir dhéanana go ríomháin sin a gáan bhaí. Ach trúnúna dearnach an sin dealún bhíon tórna le gláan agus glúdar ar am haon. Chun amach le láhí hiúr teob, réitim mu de maith, chocrum an go maith agus Bhí sí dhéanana ríist agus thugmú suasaí agus bhí sí dhéanana go maith. A chuir maidin de mártaí muid mór an réon sin ag an inún de chlog a tháinig beanna i nníra ní sa idir maidin de mártaí agus muid torsach náite go dúna agus muid gá inú trí na saí. Leag sí éin clíamh de ráin leis a gceart íon muid gíníos choileron. Agus chunig muid beagá an feamhain i himpó a bhí roon glofa go maith. Cocuiba go rúána. Agus bhí go leor cruibhíntamh agus buhór le an méid sin héna lígan na mú. Agus nuair buhór, bhil is head, nuair bhí neamhain mór an dóitean. Cead a gin si a chanún le agus rúg siar teanga na cocuiba agus agus tá sa tain, nuair bhí neamhain mór an dóitean an uns tinni bhór bhóna bu agus an ngár, bhil, bhí se an lásta suas agus bhín pól seán agus cead a gin si a chan cocu seo agus na cruibhe agus gach rán a chai sí sa bóil se. Mu sin ná a ráirt mún sinna dear duna cin go na féid héis muidir bheith marú, breanna ceartá dínta na sic. Chuir is sí dhéas ar a ní.
Ach, dogger if I'd been angel in my hand, go to you.

Sinead an grúpa gutse cholamhaidin sin, Taigo Machid, Anya McGeaney, James Harvey, Conal O'Kane, agus Colm Phelan, agus the Wing Commander a bhí le cluisteáil wahab. In sin, díreach na sála is éilis ní chinéad is brálim bhagéisteach le gólín agus cholamhaid in sin óganaí an chúil chruibhí mo hainín te líb tá sé tuaicíhain album Béilín Mála na cholam go deo sin. Wain níos gur a go bháile inis agus seoí catriona ní cheanamháin agus Jimmy Movila Store.

0: Glóid de dhíos na hárda is a talamh siocháin de lucht de thalla, mollamaí tú, mórmaí tú, airamaí tú, tagamaid glóidait, gámaid buíochas leat a sacht a bhóid loire. A hiarna dí a rína bhlachas, a dí a ahir le cuachtaí, a hiarna i inmhic is a Chríost, a hiarna dí a uinn sé mac an ahir, thus a thógas páca a dáin dé an trócaring. Thus a hogus pachy an dawing, lachlan an gnyfa. Thus a thad a hia yes an ahir, jain troch a ring. Oir is tu a wainas ti nifo, is tu a wainas tierna, is tu a wainas roar di is a Christ, marain lish a spirit maif, in lord ye an tahus. Amen. Gavamish. A ia a hag an aigna na vírein ar ein vein, jonig da da vintir dahanta a gráhau, fe heg tnú le da gálfunas. Is a gulaha a tíl, a gríha a vega dangan, mar a will an fír ívnas. Trein ar dírna is a kreist a waran is a rílí an látsa, an eintach da spirit naiv, in a ia, tre heil mo soil. Amen.
1: Mijn geed leert, slecht is leer is zeefij. Sommers er tieren in de sloel is hebne, maaster in falas. Tama goed de brische is te vast, niak me nefik hu, ag skaire me la kena, me haar want te laikam, maak hu kaya. Kuur me de gezeezi sa er, vesti meele de chris, tuur me de hoogt ze roo, agus beis an a eheir ag muin sa Jerusalem agus ag teil a chiúda. Lagam ochair ha chávi ar a gólain. Másglín se ní rúnhur, ma rúnin se ní ysglúfar. Tumamim mar finna an áts rangana. Tín a ríoch aher glóidrú a góid hailach aher. Bríar an tírna.

doifein. E mas stiramacha is gachana kóracha a tíl mór hímpel arab. Manor nachrauf an bonus dangan sin ag na lads a fi ag chamanj go mi ragrach le djerni. In sian iasa skeldoing fi conas bonus dangan a lagan sias dar sil. Tá dine ann a thógan na deach ar an gáineamh, tágan na bháisteach an os, séadan an stiram go fiochmhar, géalann an bonas, is titin a teach as a chéile. Béidir nár smaoinigh daoine mar riad go dá riara ar an tró a bhí a thuairt acu dá saol. Tá si tar éis tógáil a bhringlóidí a gheallann go leor ach nach dtagann sona spóin. Is a dead a tachar a dhéanamh do dhaoine eile. Tá daoine eile an áfach, a thóga deach ar a garrach. Tá an munas siúd daingean, má mhaithí an rud a thóchtar ar a garrach. Tá gan a bháisteach an uas séadan a stiram go fiochmhar ach fanan an bunas daingean. Fanan an teach an a heasamh, cé go mbíonn sé buailte go dona ag a drochaimsir. Smaoinimid ar na teampall atá suite ar bhór carraigh ceisil a gcairí go mhuiaga as machar an na mún. Tógadh iad breis is míle bliain ó shin, is tá siad fós ina seasamh. Bhí córa tíreach machanta ag iasa lena dheisceapail, faoin áit a bhfuil a montlach siúd suite. Is féidir le ngéisteach leis a córa sin, tá muid féin páirteach ann leis. In nóméid machnamh is ceisina machanta á gcur ar shin, díofraigh iasatas na dheisceapail cé a deir na daoine gur a bheith pain. Déad a mí sé creidiúint gur tháinig fás a thuiscint iasca a chur a bheith shin is cén sórt obair a bhí le déanamh aige. Ba chuna déanamh go thuilis go thomláin é. Díreach muidna ilig, bhí abiacht ag teachtair le himeacht aimsire. Hirsa iasa, cé hé a deirin na daoine mach a duine. Dragan na dheisceapail, deir cuiteachab gur ón baiste é. Sé sin le rá ón baiste, duine a chur a gcuidne do dhaoine go feicicíod agus go gcaithí siad athrá. Deir daoine eile gur Elias é. Elias, sé sin le rá, ceannar a láidre, cuachtach a bhí an ann na fáithe bréige is scriosa. Tarang ian isa ar hantlan na barsan sin a hanig rive. Ach chéan sé hara ravantu siúd. Is eisin an fian nua, is suhi fian nua ag dulles. Ta pobl uur a chrohu ege, pobl a wul kadrov nua ege leis an ahir, ar a Dr. Abba, san avrish, no a yad. Kadrov bonahe ar an mahonas is ar a drokra. Léirigh iasa an cadrach nua ina ampar hain. Féach béilí aige a chuideach de stréapach is bailitheoirí cánach. Chuir sé fáilte roimh daoine do gach sórt cúildra. Maidir leis na freagraí a thug na dheisceapail, heastaigh ó iasa go roinneach na dheisceapail an rud a bhí go domhan ant of hain an áit a bhfuil dia ag obair aning. Ba trá cinúnach é seo dóibh. Dheach iasa ar fadar is ar na dheisceapail eile má compánig ar a bhéidir leis ceiste na daine a roinnt leob. Tá muiníon aige astú go dtuairis siad freagra díreach. Díreach mar a bhí naing féin. Bíonn tacaíocht na laoine is gura dó ag tastáil ó iasa chun a dhearbhú cé i shin is cé atá le déanamh aige. Caithí pedair seasamh a dhlacha maidir leis sin máistar atá leanúint aige. Láraíonn pedair amach is tusa a chríost mac dé bheo. Thig iasa gur ó chrí uail is oscailte de dhia a tháinig freagra feadair. Ní linneart a chuid Ibrahim a tháinig sé a bhreagra sin, ach déis sé go géir is go réalta le go dé. Bach mar sin a thug iasa anim nua de feadar.
a shot a mock, bishop, and a

Arig, a manófor an pobl nua an aglis, muidna. Is carig é padar, ní tosgúil gacholas ege, ach ma jaul an dlú cadar fas an dlú caritis atá ege li hiasa. Mar sin hén, ní hangal é padar, díirach mar nach engel muidna ag irid. Hén padar iasa trí huire trána páise, is iasa fi yin keistú. Tás ná tuairis ní raibh a fhadar nuair a bhí iasa i gcompar na cruise. Daineon sin a lig, dhéan iasa carraig de fhadar ar a manófar an pobl nua. In ainneon lig a fhadar, thug iasa cuaram na ceanaireachta dó go muiníneach. Is muidna, is deas scéal an méid sin go léir dóine. Díreach mar a bhí a gás fhadar is na deascabal, Tá fánar iasa caradas dáan dlú a bheith ige ling. Bi iasa féin an carraig do fadir. Sé an dála céna dúinge é. Is an is féidir ling brí is tró a lorag is a áil dar síl. In ainneon a cuid ligi si an aglis, pobl dé, an pobl trína bhéadamais iasa a lorag is a aimsú go muiníneach. Curamíd aithna iasa trí phobal na haglise. Is muid ag caint le daoine óga. Is minic a aon siad inspiráid ó histí is ó sean histí ó iadó os ó huamó a bhíon díolais don earnaí. Má hían na daoine óga gur fíor carraig é iasa dos na daoine scochéasta seo, an carraig ar thóg siad a saol orthu. Gan áras, Bíon a gcuid strachailtí is tepan a féin aing. Mar sin féin, is mínling a bheith cosúil le padar. Dlú caradas a bheith aing le Críost, is a bheith mar carraig a léirín an trandáil is a tró, a fuaramar is a faimid is a iomid féin sa tírna.

0: Sa soscail neamh fíorin ísad in a haspal, cé hé mise dar lifse, cuimí chun an spirit neamh is mud é géir aagne is grásta, anas gur féidirlín féin, páirt a bheith aagan na gcreadh feadar agus ísa a aithint mar an Chríst ar sláinniúir, a thiar na éislín.
1: Guimid ar son an fápa líó, cóir bon níomh peadar mar charaig don aglais, Guimid go dúrach an tír na neart

0: agus misnachtó, chun leanons do chuid aibre ar son leasú agus ethnúchan na haglaise, a chéarna éisling.
1: Grímid ar son na haglaise go mbeidh sí ina léirú beofirínach ar Holas Christ is ina tírmán fáilteach do na bocht do na daoine a ndearna fáilí orthu agus dó siúd a d'astan sólás orthu a chéarna éisling.
2: Is muid ag dreidim ar tréimh sin na croíochta san aglais. Guímud ar dhé is muid ag ar léargus ní stibhne ar áilecht agus ar éagsúlacht gach ar chrocha sé. Iarmuid go mbeadh crún daingin againn ar nearcha agus ar níomhartha leithlasacha miltacha a airiú a thiar na éisling.
3: Guímud ar siúd a cailis na timpistí bóchaid agus é san a dáilach. Go bhfuiche díos solas in na mrón trí rá agus tacíocht agus cairde agus a bobl. Guimidir san na naine a gortíte, go néiste í sa lena bádracha ar a son agus go dúra sé sláán iad, a hérna éisling.
4: Guimidir san gach bál san aglais, fél agus mná, créili agus tútí ar ghaoch Arhu rôl an ire a choliana. Go lána siad sampla chrís agus go bhicfi siad a wahes. A hiana éislin.
5: Guimid ar son ar vedamodi, is dof siú da taig fallant du ar gant na sishke. Go mai bóstach ir lahur mar vannach darhu, anas go wasa gud bára agus go wii a gud bióstach an kohu a wul gé rár a kulesh. A hiana éislin.
6: Cuimhnamid is muid in ar dost, ar níontaí persanta féin agus íontaí na naoine sin a d'ir ar bádracha, a chéanna éisling.
7: Cuimhnóimis, anois orb siúd ile a tá imithe roing a chéanna fíorinne, cuimhnóimis, ach a chaire ar an afrin seo, Case is Thomas Flaherty, Ord, a clown Kate, Thomasine, Mortine, is Micheline, is a wincher a fad. Thomas is Peg, e kine, Ballion a killer, is a wincher a fad. Solus na vlahas urb, a hirna eishtling. Eish gekinalta len a good badger a hirna, is Johnny doing. An méide iramid le creidimh, mar si do thuilí is chun á leasa. Déanamid na paidracha seo tí Chríost ár díorna. Amen. Amen.

An té i hin miol is a ólan mhil tá an fethe hiirí aige a d deire tíirna, is tógaí mé suasa an blá dearannach.

0: Dimut egeistocht in jofle afton un lei och reala o hepel real tamara letter mo condena galive. Bien taher Brian McCorta, Kelly Nafrin, Kathleen Shoge, Elena Lechti. Bien Anna Shoge, Imer I Grifa, Connor O Grifa, Eva Bored, Shona Shoge, Fiachra Bored, Eileen Nilidan, agus Anna Bored, Elie Gwyfyn Fobl. Bied Cór Heipel Rialt na Mara fwy stiwyd vrid I lochnan a chyd yn ceolagus na homyn i'r ffail, meif ni lochnan a chas yn sam. Fi fiechra bored ar gantar tîn, anya bored ar fydil, meif ni lochnan ar meir chlor agus roshi ni clod ar feddwg. Bied Anna agus Siona Sioge a fi y frastel yn afrin. Míle buchas le siúirin ar fad le si technoir a bhí mon cuarmú gasla seán ó flaharta, agus le colm Healy a bhí mon na cuarmúin seo I letir molan. Weimse, Cátlí ní chúlan ar eisnis go casla agus ag colm macila aspaig.
1: Gra maith a Cátlín, bé Cátlí ní chúlan ar nói bhí mon éirigin sin ar áfran na dóni agus an tair a brian ma cuarta a bhí mar Hillary ar an áfran. Ola nes, agus é, sé bó mati ég, tarantí sé ma se ar seart mó mati ég in ní a bhán le, bé bera siú bag fóg riad agin.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómagin seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálí EV agus panel chreina in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos tjóli, agus saol níos gile. Tila ólis ag electricireland.ie.
3: Glúisim tú éisin, an uaim a scapan ó chundé go condé, an uaim a haon siar na céta bliain, an uaim a chuireann clú idirnáisiúnta ar an tír seo, an uaim a thacaim le pobail éirinacha ar fud an domhan, fuaim na héireann. Tá rásaíocht chapal fite fuaite le cultúr na héireann agus tá baint againn ar fad léthe, mar tá rásaíocht san uil ionann ar fad. Rásaíocht capal éireann.
4: In Ishka Aaron, Tomijig Larin Torai le Hus Grado a Yenna ver Lienra Ishka na Heron, Kun Salahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Achintu. Is meanly na Yainu gameg Tiha Agus Ganolok the Aaron Olas Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan no Kahavale I the Hyantar. Ta Shervish Urnua Folorev Texagin, a Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Major Lahain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Eg Water Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
5: Cursteach ar hirbhaisí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar líne, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus áhalaithar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhaltacht ar Wody.
6: An tacht an seo ar

Tá nu agus finis hééis a bheit an lé agus sé na mór aí bacharta sú le go si le cneal a chósa go má, agus go mána sibsása is a ggheol agus é na hórain ag go me sin bule na fuide ag chéan. Lábog mar bhananta anse s na bólaí se an jobh agus sé. Mé héon agus buí be mar lib mar déime go me an héan chlár gear go má in bhaine agus sé míleátarúb a bheith a gluch ar buí ná a chochtta híon na chochtta sé sé a cúge cúg dó i dó nó be se banna bheitsola seach mar go teachtarachta dhéin chuig Cúgi hén a cúg a cúgi trí agus an ifir WhatsApp a tein náda hochta seacht, náda trí dó cúgi cúg, cúg a cúg agus an sjóla rífast a tein mílefáltrúb sinéan a Arna G ag RTE.ie. Gómad chun ceolinis sa da Joe Burke agus Brian Conway seo, bux a vormór agus Reedy

Yeah, and the book on the Oran Ward and Chin, agus Reedy Johnson's Ishleon No Wen, Joe Burke, Brian Conway, agus Felix Dolan, Mon on Unchul and Chin, agus Ashen Nomad, agus Fe, Hesh Vellon Lay, Ben Mud Fogart, Botteri and Lay, Arter Fichin Nomad, Gunhean, No Marshin, Gunnady, Lib Ervad, agus Nota Olish in Chalam, Okad, Ta Erbon in Yov, Dertulin, Gosharagi, Ta Krivachi, Naheran, Sukaha Kruf, Kaha Krufa Erbon, agus Bay. An comórtas éanair ar bunna nniuh ar fád na mrean an sin head gentar an chric agus brunar dúisinaí ar bhúteirí an comórtas tí choláin an sin ar gáil roa nacht agus iartas tháinig i seachain an teachtain seacháte nach ra feicithe go gáthaí borad a bhí chead bliana déag agus chead a scór go bhlianta bailéir an teachtain seacháte bhuisceachta chead bliana sé bliana a gon chéad a bhainam go maire tú a gáthaí agus an chláin agus dochad cár fad gwi brella alniart yn chyn on teachtan siacaita dahi bored balir. Nis teachtrach tan siahain gachalin beg go alfa ni rhaenan is litir môr e fi nwym leana yn chyn i ni o wama o iedda agus eifa fi siad y dengwa linia alfa gwi cholifanach dortsa agus ish na cali agus lana chosin go alfa agus casa mwydyn is go alfa fi y celwyr i ni balir nwym leana go ish on cali nolyn agus siad Thomas McKeown.

0: go glassa, fragany bel go bui. Fragany bel go glassa is a mama in the sea. Daddy fragana hassa is my dear in the live. And mona gonna fragany can huiles love.
1: Sinna ó rán an na fraggalín sin na Catlí ní choláin agus Jo ó chunire in aontí le an sin agus sinna teststal wa rinta go í tetan se caite agus go dhíhann an tetanse agus castin farsin inmh go ingus ó chunéla i gail ró gan tar indrahhain ballad tá choglííonna go is inmh súla mai ingus mata tú lin gur henne se sin le agus mámaí Katie agus deide Barry Bond Ellie agus Sean bhí sé go cholehhenacht orsa i ingus agus ú choglíanana Cuis inniuh ballirt. Nis tamad aghal ag na hóráin go níir seo rinta gaita tóid ar Feicín Adlí agus seda Michael Frank o Cunéla.

na gardaí sellach an sin mar chas Joey ó farta sin caste ein gochalamata géisteach le níomh agus roimh sin ríist chas mod Pekín Adley fear wicanach a dtuga hála Michael Frank ó Cunéala sin caste ein go Deirdre atá a géisteacht agus go bhéirí i hén agus mé cheap a gcúil nén fir sin i hén lein bailé ar súlam gúil sin bit trúr a Cunéala go mar nó uscad a hén a cha meáil agus brisebeag fógraíochta a thógáil be mod a reis fiche an gánúmad

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú ag gisteach sa scéim, matseilan do ostóir do rannaíocht agus déanann an stát rannaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint do thochaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáil am tuile ag myfuturefund.ie.
1: Anseo, ag an gcumasún am iomaíocht agus cosint tóltóirí, cuir míad eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi eolasaí áisiúla chun ceárúla do chuid airgead de bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
2: Awalt is smuinniu ar an gcéad chéméladach tar éis na hártseiste. Sean scoil idithes agus iluint freise ar an réas sárdach.
3: Is fear heist améireacht é seo ar na gothú ag aistóir. Tagann tú an inve agus tú am an cuairs a breise dúchas. Féilimíonn tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibre. Ulvíonn sé thud an saol tar éis na hártseiste.
2: Am sin cuairs a sárdach ag do bhart idithes agus iluna áitiúil ag thisisfed.ie. Tionscnúd a chuid solas agus réaltas na hÉireann.
4: Tá app nua Airfort Valio cliad Turlinghe. Fáidh fulóirimh eitilte bio, cuir parcáil, fast track agus tolglanna in áirithe rivré. Agus buintana bhás lascaní breise ar airí ránaithe séróchlacht lenar scéim díltseachta nua dub. Íslóid ál dochampónach taistil riachtanach inniu ón App Store nu ar Google Play. Fech dublinairport.com le haid tuile eolas freisin. Taistil cliste. Le hap nua Airfort Valio clia atá ar fóil in níis.
5: Tá sé trí méid gon híon na níos chuirte agus cearmhín sa tám i gceimeachta ceim se bheith bolabóthaid agus muchéann sa tucaí am an jofa muchéilsú ar fad i siúb se a bhí linn ó hís na éh sin thartéir fich nóid tar éis a bheith an lí i jofa agus bhorgad teachtarachtaí ar fad agus má bhór bhí le buíochas fuair sin le buiní i lárta a bhí mónróníochta. Bhain ar fad anseo i ngáirí Peter William bíoch an lá agaí agus seachtain mhórhá agus go gastar ar chéile rís mu a chuirte go ngeirín síl agus

0: Siwal bi barbri hoshtula ar noia hod a clair tau gus rau a leher dyn inyu.
1: Tasha vigeisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Many diarib ta shan hinach lagag zain am gan a prífsgail ta náisiúnta agus idr náisiúnta galeveg Mary in ní huluán. Júlta uachtarán na Húkrána Vladimir Zelensky gan tuirim gur chéar taucha na vesa tíd, fiú agus gúl cogar fós ar bun agus dúrtse go gohoddís dailt. Se ír ar a cosanta na tíde, Mikhailo Fedorov ar tugu bat agus bohargó i dír gamach na taucha nán agus é muíf gúl gírchém riolachas san Húkrán. Dúrt an tuachtarán Zelensky gúl se wadro chuntúrtach tauchan gan tórtse a rachtal agus gamet se cosú le tsunami i skaltach an Húkrán I bhíne sé gúil anran na Rúise ar buna gúnaí. Tá sé naon slí san Húkrán taucha na ghaidim agus cogán. Dúirt an tuachtarán Zelensky freisin go greidin sé gúil an Rúise pleanáil os cín 300,000 saidir breiseach agaid a chur isteach sa gaga, héis na dauchan bheasán an bhí se hagan agus gúil sé leacaí machacab an chudeile go réigún Donetsk an éirir na Húkráine a chuigeal. Dúirt in Iran go mreanna díis mar náimhde ar éon tír a bheits páirteach a gaga ag námbeocht de Mheiriceá ina naigh féin. Tá Mheiriceá le fógraí an amárach faoi smachtmhainní a dhearra ar an Iran, i d'ir siad a bheits níos déine na aon cheana eile bhí an roimhe seo. Dúirt cúile slándála náisiúnta na Hiaráine ar maidin go ndéanach an tír ansiche ar cholachtaí ala taag Mheiriceá sa meán éirthir mar dhíoltas ar na smachtmhainní. Tá léir siú ar buna lárchaar bhlá clíanamh na bhfuil tar a géire ar aimimeannacht na seirbhíse sláinte a meannacht de thuirt gon droga Sky Claras le chur ar fáil go dhaoine a bhfuil an galra a Texas Friedrich Arab. Galra neamh chatiúnta táin atá ar thart ar ghaichéad duine sa tíd. Bháil grúpa drugaí aimimeannacht na seirbhíse sláinte i cruinniú bhíoca bun mhí seo nár cheart go n-aimeannacht an droga a chlúdach. Ba é cruinniú eile ag ardmhainistíocht na feimeannachta de mart áit in inar cine faoin gás. Deagra locht feachtasaíochta agus daoine bhfuil an galra árab siúlóid ón ngardaíon cuimdrachán go dtí céimh hecha chosta mniumh le ard a tharraint ar a gás. Cúisí fear, éimblíon dig agus fugaí se tógiú a gentar bhuthar uirchan trá in ardmhaicha in né as roint coranaí cailíse agus caimiléireachta, tá se le tuirt os cóir cuairte in uirchan trá amárach. Ba bhainiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Nuach de deiscead in is oléh a gcíomhnaí thuúlmháin. Tafadach cléir talún de bhéid sí punca cahead san Atlantach siir ó dheas a chós de heas na tíide tra thona de shíine. Harlan cléir a gceantar mara ó dheas de bhang Porcupine timpil tíchead sa 20 kilometer siir ó dheas ó nangan agus hála se ar a cuignóm a tséis a héan tra thona de shíine. Tugan san réigir san seismic náisiúnt an héidan le fiscar fuin sin chéthe ag dúnacht thartad 10 kilometer fuí le bhéal na farige, cúpla kilometer fuí grinnol na farige. Dietach sús le a zéan duine bheith tá sách an duine gorta a thuirt sláán ó scéalaigh bhí híal de réad copéisí in bhanacha tuairiscíon an Irish Mail an Sunday bhfuil chóras speisialta á bheas ag ifig na nibrecha poblí chun daoine gorta a thuirt nuas de bhar cúng agus chogéir is há chud in na céimna ar an Eláin dúirt tú náfuil slí ach de bhirt a go de bháin den mealach agus iad ag gúmpar sin táin. Dietach idir denúir agus áréag bheith tá sált do mór aslánathe agus fuir an eileag tá sált chun cóirdaí lámh seáil agus carúla siúd a thag úmpart an tintáin. Deir tar chomá ná féidir bra a gcónaí ar helicóptair ná ad bhád tar thála mar gheall ar na gcaí láide agus an droch aimsir tá sé ráta ag ifig na nibrecha poblí go ndéantar efrain nuú glanúnach ag na socra sláinte agus sábháilteachta i sceileigh fi híl. Tá tí arán an ggheol dráma gaalana an thealú chuir ar fáil ar Spotify ag cuman léirthe bhíal an ghéirigh sé seán ó go duine na scíomh an thealú ceol dráma Green ein sin scéal shíle beannatha ghéirigh a saoirseáil tharnáis agus ialú óna tuig altranais lis álinn tá an eisiúint na nárán agus an cuman ag golbhúchan an thealú thuairt go thairclann na carach i gcaithead na galí ar an 9 lá fiche de lúnasa agus go dtí áras ceol drámaíocht de chorcaí ar a 6 lá is fiche de bhean fós. Tá tús chur le hibrecha maithe trácht ag scáil náisiúnta réanna na rí i mús scrí a mar na nóbóthir cóthaí cosáin nó

0: agus barta chun trácht a bhfuú i g geistes na hebricha bhín hebricha molta ag chola chunta churcaí rihisá agus tá sé tosna hinis agus é mar aim sa bháiltocht ausú timppla na scoile. Beg an cumóra blian túl ar bhí hall ó choláin ar siúil ag béal na lá i gúnta churcaí trathna nómh ciad sa cehad blian sé se bháis chur fir tús leis an seamanas ar a tíoch le an nómh le mórshiúil gotí an lecht cuioine chuin le an blá lasc agus nómad ciúnas chomá sin lá a thóir at RTÉ Radio Héin Údar agus staí David McCullough a thuirigh príomhóráid na bliana sa beag sriantar trochta i bhaim sa cheantar mar ghealaid an gomóra agus an eile dó nád a hen hen ag béal na blá dúnta óna le thuirte sé tí ar maidin agus beh go dtína cúige chlog trathna ní bheith parcáil ná cadisteach delaí ag an lecht chuoine chuin féin ach teróhar daoine haag freisal ag an seaarmnas tí spás na parcála a timpimpbal 900 méidir ón láhead. Tá cead planála tucha ag chuirla chunta churcuid óna nó taimhhelína na méid chochiad sa seach ó hen sí cháin agus é lunathe i meann trí a sé barrta ag West Cork Music, Seanstóras Miondíla, J.W. Biggs and Co. i ráid an droid agus a lagan agus óna nó ná beag gamiscéil Gáchiad gáhíle méad a cearnach a thugant in ach le leabhar an bheann trí. Beag chala gáchiad sa seach ó hen sí chánan chomá le háis na tagasc agus cleachta agus spás le de haimhthe agus caifé chomá le bear. Tá sé gceist go mbeidh an tonad mar bhunáit bhuan ag an agriocht West Cork Music do sheolchuirmacha cearlana ceachtana agus máiste rangana i gcaimh na bliana. Imreo for bout a chi the craif gomortas kaja hiri in nov a grave shinchir na globana beg an dangan aspala le spa agus tús cur leis an glihis on a hen a clog beg an gael tach da gabala sa gomortas kiena agus iad son a gwein in a gael beg for a cur tús leis an glihis on a cahar a clog agus a grave gomortas prif rhaen na sosir ar a doch log a nov beg piercing na drombada a gabala agus bese da gwein an curach. Agus socra socra dinis ha Maureen Boyle á chunig chíl na Martra ó bhá chroma tééis bháis be fá thóda bh dictóir fi gealt i má chroma ó mádach ó na sé go dtína seaach le trathna déan ar chupur cheme gramatóriam an na láin a rina scidig idir dóchlog trathna dé mát maid na fear céna Donald amach John Paul a Hinnion Anne Marie a deád clanna cluine agus gail eile de. Tá Donald Buckley ó móthair nó agus ó óstán a chasláán a má chroma tééis bháis be fá thuirmh is sapéil neamh colmáin má chroma dé danig ó na cuaig dtína seaachlog trathna léhar afra na thochairta i a dóchlog trathna dé luin is sapéil neamh colmáin as chufra in dhéagsan a relig neamh colmáin mad na bhean chéile Margaret a bhac Rory a Bertníon Megan agus Grace a bheirt deád agus gail deile leis. Agus socra is socra de Josie Griffin ó Níosta na Londain, Josie ní chaláin Sarbóisí ó ngáláin áard le spóil ó chuchas be fá thódamh trathna dictóir bhí chuna chuúd stangan ó na chuig go dtína seach a chlog a siofar chuirp mar na mádach go dtí sapéil na bhfuin baiste le spóil in an don afrin ar a hiine go chlog as chuirfar chuirp Josie Griffin tééis afrin i relig fad an chlád mar na céile Paddy a Bert Bach a hinean clán na cluine agus gail deide agus bina go Kilton Deskers.
1: No yet the tuesker chale week might at the amlin to sha guess she can hold you come die to sa harlish and froshish or the he can he egan tea ganter gun funnahai et a will shut a huak digna hudra sechle for ignif kreke gas alua amshu agas a chanart frij ordu can he egan tea la hiad a hor nusa jirisht Bé tú sa chorig chóla condai lún an gáil i teachtain siúgan le survé ar rignif chréice agus alua in non fanahai. Mar chod dan survé bé liste chor le chéleg an chóla da na fórignif chréice agus alua sa chantar agus ianru chagol in sin le húnirí na warignif le chériarú na fórignif a yesu nó a ha chóru. Jeran chóla sa chés nach féidir únir fórignif eri chahant nó mona mín an túnir sés da cóabriu go monir úsa just an frósias ordihe canu egan tí. Tis a gest egan chóla na fórignif seo a chorin úsa jiríst mar hi hi a tóshalta í da yél na úsaid ar gáyale ar wachile se fóbal. Cé go bhfuil sarbhéna de na bhacha saibhil genta gan chóla a máilte agus is réidhhailte eilear fod na condai le blianta ba ganuas seán chead uair sarbhé den chingáil seo a bheith genta in non fanahai. Yanni inid achwini chaili ri door, chinskadal an chachir alu a holu irvi shugin. Is chinskne fwistur a fobal a shaw, a walshamar aimaga, kimshu a chorchin king, agus taku ladini ta uegna, chri yeshna chruhu dalini, bwelu lachele, kurjus a yenu gishkilin a ura olam. Tantagri jiri gaherij ar haki at the hort dalini, irihi yevri, niratan a hihin tinis fudjangus nirajetu dini venis uegni. Rechtal her kerdlane, griwiakti agus crinihi pobl la jesh a hort dalini hacht la chela ga sosialta. Tan chinskadal mwini ag slentsikir agor la corla conda igun ngal rialta zetsu leren agus faimanat na shervish a slentsu. Is fejr la dini chagwal a yenu la hened achwini chaili ridor la chelu ola sha el fwin togre. Tá planana in yenu I colat NBI chun sérvis lehan wanda erd luasha halaharil al irilan uaie. Rung lehan wanda nesint in a héran iaratis ar chead planala la garij chun cran commerce je gheva dir je gar erge a chorin erge in akin chosta chun an kóris lehan wanda chur ar fwailar ilan uaie. Tarig sul ag brehar chead planala el gmei fwail ar lehan wanda erd luas fwish geim lehan wanda in realtish in uaie fwi iaru nowyr. Gier a cóllar condai Michael McMahon ar isge éirin in eisdiat I enw y Mondorang le na chentiw nach mei pwipu isgyn chantar ag plesgwch y minig. Dwi'r sian nach Rosia Maigal o'r gyrfwegw cydwaid a wal o Mondorang gan isge rehe ar ffai tomlch mai dyn le dy cydnion chactin sio agos le ffri fwipu isge repus y chantar. Dwi'r cóllar McMahon gwyl gylor dyn y pwipu isge ta gantar Mondorang yn roch rygt agos gwyl geir le pwipu ure o chorsis yn sy chantar. Tá cólad tógalíthe Lowry Construction Charanta Capa i granag tíhiata chóla condai gwn yng ngal leis gém tíhiata sgorgaleitra o hógalt ag bala hongan. Tíhe ghe stóra rairge vis la tógalt fíns gém tíhiata seo ina mei kira erasan la siomra lapa wein, kira erasan la ghe hamra lapa, ácht ja la ghe hamra lapa, ghe ha jig la trí hamra lapa gus ghe ha la kira hamra lapa. Tá costas masta da 8.8 million euro leis Gem tihiach de show. Tá iaratas ar chead plana legenta chun Gorlan Mara hógalt ag baigh na mhuil ruaí. Lorig cólacht North West Shellfish cead plana le la garaj chun tórt faoi narbert seo ag de pans ag grauart am baigh na mhuil ruaí. When he usage is an Gorlan Mara seo do harigiu agus da chohó slogeisg agus famni. Tá iaratas genta gan cólacht fasta chun cisna agus eisna stórala urbert ag an leher. Beocad siamsi at o'r siúl yn y sioniag geru na mis y siol a hargad o waliw da hynnyd wachahys aicair yn y sion. Wani, tushmari is yn y sion yn agri at aicair sy'n blenga bile, la jesyn ych rhyw doffwesti y wal wachahys ar hw. Beocad o'r siúl acw yr y trenonyn siachtw las fi hyd yn fisio y gynnyd The Muff Liquor Company o'n siacht y chlog. Bei cursa eiradio sir yn asgy dy gyni ta cegas y cwyd bleng dy eis na nisianie a rechdal eu corlio condau gwn yng ngal. Is i'n mentor eiradio Jacinta Barnes i'r hailor lactachod na nesion eintiche a fes ymon yn chwrsa. Bein rangan o'r siwle jan y cwrtio lyffyr ydy'r hyn jig agos y hyn y chlog. Mor hyn rangan I se siacdyni o'n se siwle jig da fi fen ffofr gyda'n dar le da fi na nolyg. Sgila bwys, fyr yn cioltar omrycha etna valili ys lyffyr o gwyhys a hyr o coniach I'n ardwaha bwys mwy iawn yr hympysdi bwhwyr yn ardwaha modyn jihinia. Bys I bleng na cos na gyda sgôr. Morin a ffyr Caela Brown, Cathar Mock y gysnyn o wenglicha chymwyl a jyrff ar y weng. Yn yr affora sywole y gyfyr cehyr jig sredj Victoria ardwaha yn yw agos ymwera o'n hyn gyda'n hoch dy chlwg. Cyrhyr etna valili syrlyg etwyl yn ei afr yn y hyn y chlwg yn ardwaha Douglas New Pedrick Erdwaha Jumwerch. Wani etna gysa ffar Caela Brian Valley, Club Pwybaracta Erdwaha sybliang nijig siasga sa se. Fici la clinchin ar chlera gymenic yn sio ar RTE Radio na gailtacta. Ar geru gwrsi sport inyw lianhar leis na clihi am awta tri da chref hensiar pelagun na ngal sna clihi a hymriw nye fi blua bua ag glansuli ar na calabaga fi bua ag cilchata ar lianhanya agus ffwr niw conil yn lewn wachter ar y charman. Ymrhaar tri chlihi niw I gydochlog, casi ar dyrraha ar I rwa, niw awnain ar niw colomba agos y clohonia ar na dwnaf. Yr lehenia ceherinw casi gydor ar chen mycwl agos na cer y maestri ar niw michal. Be tractorat agos twyrysgi ar na clihi yn sio ar RTE Radio na gael tacta. Agos lesion, sianawol wemsa gytra nona.
2: nó iocht an gheirthid rá léveig fólingí vrenan. In alta ta sa nocht an a Sunday Independent, zair thur nach gadoom realtas ar dupoi ta gyalta gofriu vefigach faimu chan TG Cair dyrdyn ni chosin.

No gnianar kinne fi ardu pai ard stúr hóra RTE Kevin Backhurst. Goréidir nach de chrílachan cahar cadálum realtas ma ta arula dina ir fai Canada TG Cad agus RTE. Fóg rif le goritz gra ardu pai le fá le Canada TG Cad ach mai alad wail un rinkat chas faibli ní le cadun is dera fóte go chachtar gan dá Canada. Tregesh siganara Patrick O'Donovan cada ira ir ardu pai go Canada TG Cad agus RTE ed realtas agan am cana. Tá ar na gaiilibh go láidir faoi anil dlíú tá gá réiteach má de le tuiche agus árasán na talíí meach go gghearthirmach. I réim sin na tarasireachta atá farhhair na tuiche seo agus banan na reachtaíocht atá faoi chapdal le tréimhsí faoi bhain fichi híon lá. Ar a gcéaddéire béar chuoine bhfuil muoin gon chinál seacub chláú dhéana roihéar na bliana seo ar chóras a teag fáilta éan. Go réir cúnta sneamheith figiúla tá os cin lí gé teach agus árasán na ngíorthir na gaiilibh chá ligan na maichar cís go gghearthirmach. Go réon na mertas tá sa reachtaíocht nó nachhol glacha go dá leis fós, déitach a chóirla chundé chuúchéad euro fin eile a chuir chunneir bé tá ligan teachnú árasan ar cís go gghearthirmach mar bhfuil agnó sin chláirí. Chuócha cá sa bhaid scéal, déití suas le 5,000 euro a chuir chunne sa gúirt in na cúisianaí se. Chuúchéadachtú ceir teachnú tá chu dóigeal a gundé na gaiilibh ó thús na bliana seo agus chearchéad sa dé teachnú a gundéh jo. Tá fáil sa chora gin air farbre thuúché poblbal agus scoilteachta dar léirí agus sa seanadúir go íon na fáil sin curlí rih scéala seo. Dé siad gur útar misnia gola méid sin tuiche chu dóigeal agus go ngóisiad chun tairibheh gon drámatá gearra chur fúb sa dá chundé. Deir dín se thugann os glas an siopanú trosscoin go chuid an cholach do súlanach ag cia i grúp na carach. Siopa pleine agus áirdú bhés an a chur is trí fós díag nú ar fáil agus a méid ráchiad chuig a targa difriú le ceannachtan i bargfinn díla gateway grúp na carach. Bé as níos sa siopa le pleine agus dara gana ar chistanach siomri leapan agus unit stórala agus bé an trosscoin áirdú ar líne agus iad a fugasú sa siopa ar lá chéna. Bé siopa na gaiilibh ar a gceanna smúsa tír tíma go bhlach lí agus I chéad siopa pleine agus ardú a bheith ar fáil in dhíorthir na tíre. I méadú tá déanra ar fod chundé na gaiilibh gúnaí agus is a meas na naine is sinne is feicealaí tan tarú sin. Ach is stíl súnta se gúil laidú ar a líon gasúr fi cheirh bliana dé gaiis. Sin laidú go sí faoin géad amach faoin tír agus laidú dópan go cúig faoin géad sa gaiir. 3.8 faoin géad go bhéadú bhí a déanra tá os cían seas go cúig sa gcuide an chundé tá tíma an chair le blianta beag an nuas agus tá 6.2 faoin géad go bhéadú sa níos rúpa sin sa gaiir. Go réir an mheastachan is déirní tá 5,000 duine ina gúnaí níos sa gcuide an chundé tá tíma an chair agus sin 2.1 faoin géad go bhéadú i ngimach copla blian. 8,800 atá gair na gaiilibh níos agus sin 2.2 faoin géad go bhéadú ar ghinre na carach i dtréimhse copla blian. Cóhinol réigiún chuige chonacht agus na gundé a coisteoran a d'éil sin na statistiki gan taobh tíre tá fiosgá na heagraíochta sin. Cuir tús leis na gealta ag féile na trabáine ag dóch lagaine leis na glótaí móra na leabhaid agus na bádhra na dhé sin. Bei sportálú na siúil freisin ag dóchlag agus chuir cláir leis a bhéile le ceoltí farhairtín beg ag an líochlag nacht. Tuair fud an pelin na man faoi fiche a grúcríomh na héan cuairte letter mór in jaoh. Bhí le an seoige as cuman ní bhan letter mór i gimirt mar lán chúlaíar ar na gaiilibh a fuair i ceanna sáir ar chun an gáil bhí seo caite. Bé deis ag daoine bola le líon agus leis na cailíní leog i sportlan Michael Ward ag a 7:00 anocht. Bé siúla tróiríthe ar bun an gáilíneo a thiúras deis gom phobal fólam faoi bhealaí iscin na carach mar chuide go heachta náisiúnta na hairiachta. Le ling na siúlaide duine an tailtire Colum Murray chur síos ar am na Coirbe, Canal Eglinton agus na bealaí isce a tógiú ngáilis na blianta siar. Cuir ar tús leis a túlaid 2.5 kilometr seo ag báisí na chlada ag a dóchlag inneo agus mar is í gháir a chlaig. Scéal a báis agus socraí socraide. Hééis bháis tá míal ó túil, míal Michael Jack as annach bhein. Fear sin go le bhíon mar an clán ráir agus gailteile. Bés a go háirann nó na poblbal letar mór trúnú na marach an cúig go dtí leabhar is a sé agus túair a chuirpisteach sa sépeil na dhé sin. Léir aftain na hochraide ag a dóchlag de mórt agus cuir an na dhé sinna a rilla ceannach bhein.
agus be Maureen Vickenister, Bantrach Yermut Vickenister, Maureen Nyein Rifosia, a spell of Dangan, Hotor and the Tachkuni, a mill of Dangan, on Kergadin.

0: 16 nó na ge agus a ríiste marach ón ce 16 chumá. Léar efter na sochaide ag go híag me an de mát is sépa le mór agusrémo for a corpic semannas prívadach an héisisin, mar an iní nóháin agus Bertwaach, ráid garchlan agus gúil tal lei. Iirtar réil raoine gamláán líthirt achas féidir sian tú sahorirt go chumman Madraí trórach na héan i gcha. Agus binagaí nóocht aníorthir go trúna.
1: Gro maiid godóla agus inis an náam siúr lebeg sacchar agus teim bheith san naniu gláí scaman ar bí agus pe tréh sí gréine a bhharbúir na tíre a te tú carthe farthaine a bheith a dúisgurt chuige olú. Idir seaciim dé go dhéchéim is fi Celsius a bheits an charta surge agus is an neisgurt na tíre is teha se. Anis agus sé fi bommate iné hín a láirtééisisteirrta duna méidirna cuiildíanais ar stúú hín an teo gasla don léir sport a lei.
2: Sport an deirseachtainna ar RTA Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an haváltacht ar bhóre. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sábhálta.
3: Jagger mina matza a chalim agus rugéad fáiltalacht éisteachta ag agra na leine gan sport a leine te dúna an tríú lá fiad go bhí lúna agus bei muide in Ordanta go mé se an sé a chlog trúna agan líbanneo bei trochtarachta agus an scéla sternaí ó 8 go chluifi ar fad ina meas sin na gáchlufe a gríomh a hinse pela gúna ngáil gáchlufe gríomh idir bhana chuna ngáil gáchlufe go chud gríomh hinse na globanna a gun dé chéirí a chumá le gríomh idir bhanach pelaíó cilténa agus Smuil an chearún mór agus an chluisisin siad atá tosaíon híanana chlogan sin éidir béhhuiid agus brechuí mehananta an chatúna tá sean ó fharrta tá an cuasaí technoach de Park ómainín am an cuasaí foiime agus sí garín me nícinnimide é tá an léadú an chláid. Tá má dúrtme an chluisi sin thosan sin ag thos an sin i méhuiid am darbáta go chríomhhíir pehí ó éidir an an bailile béhhuiid agus brechuí tosaí ón híanana chlog. Agus fiú mead cat an sin agus cheap an carcinúnach an sin agaí i méhuiid i líma cuair.
4: Tá cattar fada go a fedí luhasa a bhí tú tetar an éar lúiseach tanna hapaó a bhéhuiid sús fan na páce agus é chuisteach a gúlan an ggénta na beréad á an béhuiid chun cíanais ar héana na cuaig sin nach gúlíín ar fada go san a náid i ceir atá ag na cuairteirí a bhréchhuiice cean fada inis deach an droú le an cean san nechtamach ar héamh na láhid lé agus imi ar bhlégur ar bhéhuiid gá gúblíd feice go gúhas san chum agus gá cean na mú an dá Goblin or Rino Donacu, Agasan, Weller Deveren Skill, and Handig Kulbari Villa Ridabak, a Concan Elevolish, Shane O'Nelly, Near Riding Lish, no Near Riding Le Jack Livingston, Kulbari Vio, Emilina, Le Count Father Ele, Erlo Coffee, Jack and Kickabak, Talking Jack, Co Father Nish, Le Connor O'Shea, Denele, the Cloudy Hayes, Connor Dulcan Kedinish, even a Queen Diga Kavigak and Council, Kyle Tigger, a Kyle Tigger Kalisha Kadera Retors, John. Levy, agus an feltoch a chun cín tócha go tapig mar se ag bhréachhí tócha róhapig ag bréachhí an bauta san agus rá siad ar náis agus tócha siad a ríise an cean san is bhfuil tá séad ó tá Livingston a tachtamach ar ríis chun cean fada eile a bhuala an cean sa ag gwinead agus hi agus gwe láidir go maith i séide ó chúl an clwb hían sa dálacht ach a béidir gúil sé clíhánach gom agus nach éon cáir umláán é do bhéalahid sa chéad le ach seo sean san is ag bhreaachhí an bhena san na gúna. Héanana chuig mar a déirim le náidí cethead atá chlán a scór an cicsa chus céim amháin las mod don stú a mór pelle leis dig don lína dahad a chuig méidir agus é lárnach gomá Jack Livingston a seas a bhil sa ciún. A thucarú féin? Mar dérim gaeláidir a séidanta é méalahirid tranóna an dáirin sa bhúdar na chéad leí cean san bunta go Jack cean amháin ar stré ó chéana bhín agus an tan na cean ar stré inis ó chéan leis an íireach san ach mar dérim is gaé anna citarúnta atá séide ansa inmh in san chluthesa an cicamach le tógant i chúlbáir a bhéalahirid sné sin ó nelín. and Nina Long cool at house of cool so that Seamus O'Vale really going on Sheo Dunacus of Queen Elegus, Kalin Berid, Marlon Holy, and Adog Shetig Retor and Shea. Near Henshaw, my father go in the stall, my school kicks here. I'm running here every week. No will check on a half an hour day, Tom Fell. In a law, I'm going to check on a half an hour day, Kim Gavilla.

0: go féletar siúl a ní bhánán ag baile go na níh Colomba ní bhánach an cín hééis sé numad de le cos na lehuiire caite tíana ní a gunne hían i céir a bháhar ní bhánán ó lár na chuide mar chola níos luthe in gníim chuní ag an daingan a gunne an spá a gríomh hín si a chéirí gríomh hín sin na grab agus sé de bochan le aon chólín amháin leis a bhar spá a slú hían na fisa hían le dó seachta chís an sin mar sin in gníim chuní in gníim sin sin na grab ag an daingan an dá iarracht á fointe sin bhaid níl ágéine mar dínis Tomás ó hena féin ag cíntú ag Acapson a bhach an láh in nuachtar. Well, tá gáchla fér siúl i grú sa bríomhrín is rá hacar hasanna do nóid bé i lárfúl Espaile gunne Newcastle United ag leftar sé céir a chééis sé dá scór seo a lár na huaire agus trichadónum at caite sa stáid Etihad Manchester City United Bournemouth a hían agus an cúl amsí ag Tavernier a go Bournemouth in sin hééis sé numad féic go lór gannimmirt ag Man City cíntarbans brúcahaintach go dí se agus síos na páiciile Bournemouth agus Marcus Tavernier ag amsún cúl a Robson a chééis leis a scór eile seo ar nóid go bhí go lór tnúbéid gomach Aston Villa faoi bhrú am léana golóirí minorí cáilte go ag bliise an tábhar léide Morgan Rodgers léide Tielemans imi go Manchester United ach Ceta caite a tríchadónúmad caite Brighton Caird, Aston Villa náid Lindelof an cosantóir chud in iléirad in Ianga Chéin de Caipé hééis 8-10 agus chóchúil in imacht 6-2 am si ag Jack Hinchelwood ag go Brighton mar sin an cluifa sin ar siúl sa stáid am ag trícha sé númad caite nis Caird a náid ag Brighton agus Burnmouth fós hían a náid chan cín ar Manchester City sa gréif níos luhe well West Brom Burnley a hían a náid a náid a fáid an haki na héran tórta ar an rank sa na bauti cáilia hóla car an dáin sin gon chríochnú idir an nuhaáte agus séhhaid ag níland scór go fóil a sa glufa sin hall an sin bhí me cein freisin a chósaí ómanna níos luchta gur a gartain se goide cuaín chun cíine chum an thomas sí larcán sa glufa sin hosa i híana chlog tá sé críochnaí agus bu 8 cín go chuúlíní ag cum an thomas sí larcán ar deire hína fi seachta cum an thomas sí larcán hína níideag ag gartain se goide mar sin céadáchlufa buta ag cum an thomas sí larcán sa Idirbhealach bhí bu sé chuúín ag tíananach meiste dún daide ar chilímar ná fi sé le híon i seaachteigh mar sin filmúid ar na tuairicí a fes gatha agus ar nó cholamin na tuairicí bhaith chríomh hín sir peile gúnaáil níos luthe bhil filmúid duna sé chríomh idirbhealach peile bhí ógus an cluifi sin a bhí ar siúl trúna né idir cumman an fáid na chuilagaí agus cruimine iad na tuairta ar wachalíí na gaaltach de Cilchomáin agus ar a drochúir chlis ar wachalí Cilchomáin sa glufa sin seo tuairisc ó Liamach go Uair.
1: Kiel kwaan en oude keher an fark na kreeloge krimine a tria hoogdeug. Bi taakt vresjelish an glehessa dan da hev margar chalider a gien tlahis rupa agus geir gaga rean le bua kon fanoon sanariv in rupa hean na krive idar vana kon sa hvio. Agus tokus e kiel kwaan go durek bontaashtu an vale an biaganien sans a vresdoiv a yen a convert. Na kiledar Imert le corn agaithe sa chia treise, gae a bhí sona seo go leor is séide ó théamh na páirce spríor théamh na láimh clé ach ó caithamh isteach na pille na bhíidir féhrú leis an lámh an óchtar sa trian láir igus na cuairteoirí agus tar éis do rónán áraine na scórna oscail dóibh tréis sé nómad bhí leads na páirce gofa dó a théan chun tosaigh fé leis ní sa chiad lesan agus cíl cumáin fós folamh ar chlár a scór. Bhí annach asúlacht idir an dá chúil. Sealam bhí go bhfuil an baile ach iad ró bhail agus ró hóiste ag glúiseach sús na páirce is nuair a chaileidir an fel an son d'imigh an fáir ar an bhreithúntaí féal uas agus nuair a shreasnaigh Éamon Branagh trasna chúil na scúb Mártaíneo Cella an chéad ceann isteach sa chúil is le haidigh an tarna ceann ó bhreithúntaí tapaigh eile a chríochnaigh cianó dona cú go cúlan angaigh na raspar Nár húg seans na ngrás na chéan ó gela chóir is tíge mórí cíl cumáin agus na cuairteoirí dó cúig le náir de dó chun na maha sa féin sas. Fiú i gimit i gunin na gwiasa. Chun é chamar gá chúdín dúbalte ó Edwin Branagh agus ó caha cuébhánach sa tríú carú agus iad gofa dó a dóiag le náir de tí chun cín sarabhain an tríú cúl ó colm cuébhánach éan áras féin dora is an scóra agat ag trí a dóiag na náide trí agus trí nóma díag fós fóca ar an glóg. Agus cé go bhúr seán a hefð an áin, ceann am áin ar nás ó cíg sér na cíl com áin. Bí na cúrtóri ag aim siú ar a dól fe an drásan, agus a sun go ceann scríbe bíidir gách trí cúlín ar ead chun cím nóra séirig an adó gernach. Greada de cíl com áin mar se, ach is fír anam a bhúr éanan gan a gach húlín a aim siú gus sa cíadla agus pér a fána chile sa tanna réimse. De sheikhnig sé cíl com áin a náidi cair an fárc na chilóga crimine a trí a hoch díog.
0: Sin ag éilí ma cuir agus an bó alhórn sin ag cuman na páid ce cuilagaí agus crimine ag chil chomáin a gríf éidir bhánach pelaúí ó trúnúna i nné. Well, cúrsaí ómán an is agus cúrsaí na fuinseo ge san rád sóisir in seo an gáil agus chálaifi a bhí ar siúl trúnúna i nné ag stisláid in fyrsí chumála clifele bhí ar siúl ar an gáir mór. Tá samúd leis sin na bó a brá a bhí ag an spitel ar bhór na tráchnach na carach ag bríf gríf hóisir ómán na gáilaife an spitel i trí Hochtag born a trach cluck na carach nod a cúdeg. Heis an cluife chod dara óráine a mun cainte le dinna go imidoríon spidéil sin a mánus brannach.
2: Tá mánus brannach ma hentin seo stáid a fyrsa agus an spidéil heis an canasár áil ed born a trach cluck na carach an seo an rúpa dóg a fríf gríf hos um an gaile vi chécha se an spidéil trí chúl agus ochgúlín dig nod a cúdeg a vi ag born a trach cluck na carach a mánus cohord agus och rílif. Seis gana fuiir an ara
3: Was so the Rams were on a score and Chinty of Dagan, like who they kept a group of fans, and a so big Laura Bakud and Tanya Chintagade and I Nagiki. I was so Shashinko and Bunkloch on Chinder Shasadaria, like Nordusko Rudy Susuman and score me for Kamak, the original Law Park and the Shasakuk Shanheen, I guess. Nordman and score nation, all the school Rudy TV Shigley, the Liam, I guess Garrett and Chin, I guess for the Shudna Cool, I guess. I thought my fierce sausage and Tuspont is hooked in Chin.
2: Bí sé brá chúlaí chun cíine sin ag le hama, ach nuair a tháinig an cúlsin sa dárna le an dárna cúlsin chur sé a mór sib agus an tríú cúl sár chúl oilíam ó tan éile.
3: Á, cínte, maidir tá cúl chó táta go hádi sa nómáint sin sin tóra tán, funiab go chóit mar fúrin, agus o ar an tíbe le tá chóchla fe mi a sa chéile an sin níl an cúl sgúil sa seachan, so tá mús cosins go maa hír an sin fursin, sa nómás fyr fyrir sás le sin chó maa maidir mar tá glóor ó bú sin a dív. So our tackle go hard it my dear and you must get in free ni book of hurts when yeah the much fierce host in it
2: three free to cry creevenish by to make a he shock live I guess Rudy Brandoguma I guess cliff gunya anakun it the nice nakula ones
3: I can tell be be anakun so I level le in here like it's come with the level or do my dear so I look like cliff to much get a foul so my dear be in here law mach na burn the four book be the torn be the number no one with not nor bolumut not even my couple of jesh ground the four so I damn the cliff on lash na to much get a dot of us go my dear you must get to sponsors right now on the cool and you can boy to that shock of the funky to much get a upper cool husband I guess on my husband my tom with on husband 30 coach are go on my soft white and fresh and I guess much get a husband to social radiation you know
0: Sin agin sin, mánas brannach agus amon cainti le daroráine hís búa an spidéil ar bhór na tráclach na carach sa bríf gríf hóisir i nné. Lóisiad sin annach cuain a bheith leis an spidéil an chéad leile bhfuil farsiad san an láfa nóach ar edhvear na farbacha trnú na nné ar a gard mhór agus bhí dírmad ó céide chun eil súl ar a glifis an cúne.
4: Annach cuain dó a seachteag bear na farbacha hí na cúgdéag. Ha ganach cún na pointí críomhló agus an áitil mhór a tábla tar éis a múga ach pointe ar bhar na farbacha ar a gar mór a nné. Tuas má agus iad chócúnaí chun cín tar éis sin na déag. An lánta sa chur dhéis a bhíon brennach ag an sin scór na faoi cheir, cha mála scór ó nimars ó nimar lár páirce Sean O'Lynn. Téim sin caib tínraí nó cúlán i chéad scór go leads na gaeltachta le puc siar tar éis chánam a déag. Ba le bearna an chéad dúm tí na medaile agus chóg scóra sa chéile acu. A cúlan fai gó a fhaca na sira, chamála scór na ón imart a cahló fríl, ón o síchan, agus mert ma cúid, ag fagal a scór bar na varbacha na de sé, anach cún na de cúig, tar eis numad is fi. Chorma e bim brennach le na chúgiu fuinte sa la rau telefónia, pointi fai gó. Tam sio brennach a fhaca sira ele, da anach cún grid dira i chéidia, ag fagal a scór anach cún na de dé, bar na varbacha na de ocht, ag an lise. Bwyaag na fórnia i ailsad, chéchoid, gandar na lea. Even Branagh let see Ratland and a coon. It's a flag ray green or cool and ferro, as a horn of winter on Yimert, a mark my goods. And a coon, my the three dig, burn the farbacher, my the hinyag. a hoganach cún cad a sicht omlan ar y glyffus tríu carw. Dó a dó acusyn y siach numed, agus alles lei is yn a fórnia.

0: the Tarnier Shechs, the Bouty Di Holle. And scored Zed Edition Show at a Garn Moor, and a Coon to a Shechzig, Darna Farbacha, he and a Coogtig.
1: Sin Dermot O'Kaden sin ar an gard mhór trúna na nné bhfuil bhí mar agra as na bhfuil chéad a chúla fána a gcoinne Brighton Hall an sin sa Star Damex agus mar a cúrsaí sochta na gópta sé tíobh le déanúr anois agus an Fairlawr Park i bhfuil gómais é sin na fáil carta díreach tearach riant nó mead a chuilchain mar sin de stin am cúts a gortaí an sin cead an áid ag bhávar Brighton a gcoinne Aston Villa Hall sa Stad Amex tá tríní cead a chadónú mead caite sa Stad Etihad tá Bermat fós cúl Chin cín ar Manchester City. Well, filim idir na tuaidir cí agus a cluifeile a bhí ar siúl a bríomhrís chríomh hóisir omana na gaile bheith trún né an cluifa sin idir Sailán agus cumann bhí albreannach agus bua alhór ag Sailán ar deir a hiana tríochas a céad le hiana de. Hééis an cluifa chó dar óráine a mún cainte le imreoir lárpáirce Highline sin a Tomás O'Cahan.
2: Na hamás, bhí sé isca go maith na ríre fuiire a gwinne na brealan ar an trún na se.
3: Tá ní hála brannach an díglas ó clé, tú nó ní rás éisce, ach bhí mid teicin ar cúpla scóirí ní le ar le hama, ní mid róháiste le clever for Harmons le, so tar éis le hama, bhí mid ag dros ag rihan léráid agus rihan léráid agus é stickin tú rán plan, yeah.
2: Bhí sé bhí scóirel príntí all in your wad amach on gúl, Sean Aigo, Uhain a lár pórcí, na cosantóirí Oran Martin, Oran Zabúrca, Rino Cán, Shane O'Glynn. Bhí na scóir lí tíocht a scoláit na rá, Humáis?
3: Bhí muid ag obar ar a scóráil, nor bhí muid ag tréináil, agus bhí muid an sásta leis an fármas.
2: Tá sé bheith teán go rán an úsar an comórta seo rúchta le mléana, bhí sé bhí gimmert sa grád idir bhánach, agus tá sé bhí sting rúpa le fórnia bid na chasabir chéile le fad a fíorach lá ach tá sé bgail sa tró ceart na chúil an cobórta seo rúchtta le mléana na chúil.
3: Well, níon mo Jake, ag spectin éin cluiche éisce an céad lá amach, bhí muid gimmar sin é le abinach mai agus bhí sé an dígrasach leic agus bhí sé an difficult te sta dair leat ach bhí muid ag teogáil cluiche nó cluiche. Tino, I would buy me a car, but my car color brings the gear.
2: Did a couple of cool freshmen fights a guy Gartu Kevin O'Connell and Chin Lua Gamas Donald I guess Honic Mike Canton O'Connell is there. I just run a couple of solid away. I guess did a nice move at score again. I bet.
3: Oh, Tosh, you're out so cool. Like I guess a couple of shots there. I run cool. I guess new which ain't clue. In like how they're not. It's just so cool. Like. Tomage Sasta based on results here on Jarana.
2: Thomas O'Conn, Imbrier Lar Park, Silian, the Mahanta Train, and the Silian, a funny counselor, and we help Bernard Hotel, a brief grief, Hoshiroman, the guide of the group of Ian, Thomas Gurmidamat.
3: Gurmidamagas.
1: Coramira agat sinna dara oránia an sinna agus amon cainta la imra lár páirca hailan sinna Tomás O'Cahan heis a mua alwar hál an sin trúlinie cum le skela iste istáid an fyrsí hien an áid agúni ag Bermat hál sa stáid Etihad agus cad an áid ag Brighton se cad an áid ag Brighton agunia Aston Villa a tá tíof le dénior imraid le skór la hamaila es kiri agus an sa gríf na glob holmad go well an dangan an Spáni slúil le ein chúlín oán le hamas a glifid go chud grúpa dó an Temple nú trí chúlín chan cín ar Nedín hí anna chocht ag gubson hí anna cúig ag an Nedín agus na glifid ar siúl nú na ngál ar drahe tá siet an chúlín le fána gunni éro vel a senig le hama dó trí ag éro hí anna cúig ag ar drahe os caint ar chrif hín sir pelagó na ngál me an clochan lia agus na dúnaf tús le díracha chud leis an dar le ar a clochan lia mar sin filamúte ar Joe O'Galahood.
4: Gur mai gyda ffari ta'n nir had catch a shot, ysdeh an shot a hws yn dar a leha, mor a fi se eich leha am an chlohan ni ar nod i jaid, na dŵn efo'r nod i se, wyn an chlohan ni a cael ysdeh an leir hadja, nes ta siad jyn eich gonsi swys a chrych, agos iad a geri glwys o ta chorle gael eich gael chantasi. Yn ffari ta'n nir had carl mygi, eich as na pelyn chyn, gyji ar an neili yn ffari ta'r asio unrhyw na bnyan ysdeh catch a, dar o gael a haran ish, eich gael a drawn the spricker or that's a quick matter a gunion the gehishin ni kinu ma hivi inchin a beidig an ebrahasha magamai dar lahan ia mar gar hitchin ye hajishin gaji an talu agus an chin vi krohan wiki diana haran shir heilin lart lianta gara si imi ishja odsa lijan a tiwan nin chan a vwelchi imi hir ar yesh agus ar faril mar shin na kirafuntish in gafalia dar na farinia an chicha maha wili wik cool bai an anunaf kiran o galahar beisha geri kien wiki livri jamshu a ta ijan

úrin seo nóide tríéigi an láí a hína sé a teag na dúnah agus bhmutí dhé agus ceú imrííthgan san dar le de bhhata trí a chréh hinir ruúnaáil obhaid deanta an choúbáonn sin chuir sé an choptachan am bhs a chead le fuair sé réan rah le hama agus an cinsin seolta le muí agus le misisina de Har an trasstan an chiicimá bunti an láí a fásta dúirt me sé Jackar. Emmert suas an chrichinn seo an ar a tatah dhéanú dóna a é dóna mar a tenlathaí béidir na bhfuil se chu Jackar chiaarna Tá chepontteach bhil ar pácin sin bhar bhaineile cic sir brontarú go ddíra tíom mu an stú a mór agus seothgad an coolbáide ag ceart chun tasí a ríis agus deisiige rudbeg níos fosan nuair seo mar ggóir se trí a cirehadar níos cógraí don na cuaíonn seo tá se tíos tí an díine de hat sa coigbadar bé seanantaige a gara scór réfonte a churtha an trasstan agus bh tsar mór ag seo an chluige déirrinne láta éisteachta. Réfonte bhí atru ag cefonte bhí atru ag lehamama, léí na dúnah an bharna go dtí pontehhain sin sa cuiú bhmute leis an coolúilte ó Johnny McGrady a réscóir chundan ag an chlánia ó lucha clarcí agus dhéad réfonte déíon má gaáin te sé donis go dé cefonte chutáí agus sean ag an choúbáar éis déíon má gaáin séfonte a choidir na fórne dhéarart réfontin seo. Bhuiilte a an stú a theise, teisi sinna gáil th an trasna an fásta agus a ríis má gáin ag genú go maithe ríis ag chu réarart réfonte th an trasstan tíhatí a ggé bhmute níis an bhfuil an cluiche ag sleanú ón na dúna bhann seo Tá tríhmutí dhéag imiríthegann náte cuiidéaga ag an chláhaní a hína sé ag do dúnamh cuiideag a naonlaí agus te fregurt de dhí an seo ar na dúna bhann seo caiithi sead an chiiceá se déan bhaint Tá Jackartaí ag bailí Mar a ríis feice mé an leanthaasa chuthir me ríanda a ríis ag bogú am an teannach agus ag seaú rimh chiad me le ríide chomáid den na bhharcaí. Tá sé feite an chláhaní ní cicbeid am ahíonn sin tá sé feitití dar galaha nes a sean acu pontúhaine le chuth an trasna agus an farhíáán ná an délaí an faratarráisiir an doran den cheadhuim níanana pontte eile feite an chláhaní sin nóide séégaí an chláhaní go fáil hí a sé ag na dúnamh agus tríhmutí éige leith imrííún. Ceile scóra sa chéile feite an chláhaní an seo ag túsa dar a lethe gan scór feite an na dúnamh ón cúil sin sa cuiú bommute sin lí mamute hain te scór de dhíharú nó tá léhead de dhíharú go gasstan seo. Builte a ríisiá a trábhaige le ríide a pontte mu hin sin a láir páirte ag batúha go bhhairjin sin a de dar galhar léhad mór fada builteiste a drána dasaíhin sin a feite ag lein choúlíí na nuúnah an faratain sin inniu nó sé ó chala. Buelen se sin magtíína a hat a coigbadar heag asisiine bú, he dilinn maiid agus a rásigh asisiinen sin, Tá asisiigh strahalte nníirtha sin a bhgu chutáí gentar fáir cic sír don na dunamh a mu fá leir pácin sin cían me gradí lechas an cic siúr seo Tá sé cuatú tá sé geíar gin teart bogu níl duir bíag bogu fá dhéirú chéar há bogan pá me gradí tá chuan sin chutáí. Ne segan dilinn meáin agus robbug spáige a de Pedric Mací a súlha a chailedéige sin ar ag barú choráin ar sin chutáíon sin. Leis sin fear te gimmert ar an dahad lá céán maráíonn sin toí chu talúin sin cic si a bheits an dana dúnamh ar an díine tríhadidir dé an tan tilinn céir go leor iad a gimmartir siúlan bhela a bhórin seo ar an chláhaní Tá ceh chuig bhmut dí chatham imrithe gonn seo Tá náide sééigi an chláhaní hín a sé ag do dúnamh séé gan an í seaartpointte an na fórne an seansigh Pedric Bahí an bharna a léadú go dtí séfantin seo cic sir brontar sin ar an líine tríhadidir déag a an tiann céir go leor be cheart go ba seabdaí chuth an trasstan agus is cinan ar a gginn tú coplaáidir mar sin gur cheart a dtí chuth an trasstan teisi chu a an trasstan ag bacalhí agus ba me ceartan seo sin an cheadfonte a tá feite ag Pedric Bahí aniu. Mar sin is léir gohfuil a go ibre genta go maiid ag banisteí agus ag far an banisteíocht an chláhané scóráil maihí dó dhéag a gonne na anlí conil scóráil se átíine gonne leanúlaí sin an cheadte na fuair séniu marce choranetíon sin ag chunealsúlar agus an ammananta crothir adóil fásta ag chunealsúlar iad ag ballartú a idir an d de amrarin sin a tá se coniste cúideachú an pontte sin na fuair se ó chiic si a hanig sé a ríis an chiicebá pontí an chláhaní an coolbá a déíon me gáin deanta ag genú go maiid ónna cian na maitha agus ónna cian na si a fásta se thuganis an faratáid teart chutáí lucha clarcín dhéarart an sin go ddíratíí tí an stú a mór rudpa tí mí an stúlabug agus dilan

0: Nídalin a Luca Clarkin a chur a níorthatin thar an trasnán, náid a seart dhéagla gin chláhania a híon a seart a tá ag na dúnamh an seo agus béidir go bhfuil an cluiche seo ag sleánú ar siúl ón na dúnamh. Go dtír amar a sleánú seo ar siúl ar an teachta tú cheart a gcoinne leantúlaí, rinn siad go mbeidh sa chead le na raibh siad a gcoinne na gaothe, ní dhearn siad go mbeidh sa dara le agus an ghaoláfa agus is eolaí an stíol inniu, tá bhuiad an chúil sin a fuair siad ag tús an dara le níl rud ar bhí deanta go bhhain an chlochania go hondan an nuirtar an seo agus chuig scór feit acu sin óhí an cuiigi bommuide den dara lehan. Sin mar a teis an seo ar an chlochania tá seacht bommutí a gimaríthagann an chlochania ar náid a seach déag na dúnamh ar hína seart feicimid an chréibh hinsir in seohanna na gáil rahamid go dtí an chréibh idirhana a báirt í shíal tá gaalaige agus ní mura dheirtar na rasan na gimirt in sin fásta tá Danny O'Corrain.
1: Gwneud mi'n ymwneud gyda Joe, ta cera o'n mynd i gael ein am arsyn ymwneud agos tu smai ag yn chlyhi sio ag ni mwyrra ta tri ffantio ar chlar yn sgwr ac ywysyn ni'n sgwr y bif wedi ag yn o'r ymbal y gael enedd i gofol a'n hed sgwr y tart o sy'n hed wamata o Joey Miguel Asbog i eir sio sio ar y hetog agos mara ta mae cant yn sio ta ffantio elef wedi ag ni mwyrra sy'n Daniel o Dyflan Fáir go hau gansaí a bhre hín déag, mar sin dé an scór ní mu a ceirefointe gaalaine de gan scór. Mar bhí mar lua an sin Joey Miguel Asbog an sa chead bhuamate ar a chetag an sin ar an ceathrú le ceithre bhuamate imiriste, bhí cic siar do lua ghé fointe ag fear cear na Joey Miguel Asbog agus an sin Daniel Dublin sin a chur ní mar a ceirefointe chantásaí. Tús fíorhaid deantaigh ní mhaidh an seo, tá sé dhíharú, tá sé faoihhrú inniu tan na pointí dhíharú, tá dhéfhaintear chlár na scóir eile tan dar na fointe eile. Anair de le poedig Miguel Asbog don ní mar a learn na páirce, a raon sin go dtí fordiaú do thartaí fordiaú le Jack O'Donnell in éonart leis. A tro chantásaí, tá an seo ráis sé rís an seo go dtí Adam O'Brien. Adam O'Brien agus poedig Miguel Asbog i leo go dúthrai mai don ní mar an seo. Fad is deas a chúine an seo go dtí fordiaú do thartaí chuig chantásaí de seans ar scóir eile an seo ag ní mar a fordiaú tuair faoi. Agus tá sí crainn séir scór an sin ó fordiá do thoirí fearh fuair pointe na hanclaí go fáil go dtí seo fahainn ní muire mar sin le chuighhamate thar bheith séhamate imrí sin seo tá ní muire go te chuig fointe chuntasaí ní muire chuig fointe gaalaige gan scór go fáil. Mána bhí má lua an sin Aaron O'Brien agus poedig mé gal aspag ag léirú maistrat san éir an seo. Tá sé de chur brúir chicin na má ón machangal san nóir an bála, san na cúil san nóir an bála. Níl sa tó ceada a chal gyrid, tá sé gal má lear na poerca, tá sé gal má fada agus ba léir go bhfuil an nabar bála deant ag Danny O'Donnell ar na cicin na má seo. A rí sa mohan seo go dí Aaron O'Brien, bresiú nes fwete ag fwainid. Tá sé fwete ag dar mé gal oan, ag trochan ta si far harfad antra. Sa han seo go dí erha oan vír an nóir an ón chartan sa Mark McAteer. Mark McAteer ar go Miguel Owen, and we're talking about Tosh and Shohan is going to find it. Learn the park. Name where it touches here. Turn more jerk touches here. Good G, good G, and Hassan to the stua. And non then Shaw good G and. Ever a she, Shin Oshino Shiel, Oshino Shiel, and Gumpron Yerhaja, the Shafanar to the Farahart and Nenatlish, Tikshin, O'Connor O'Herity, and non the Shawrish, Gaji, Darren McGillowan, your East, could you order numbers for a check, Darren McGillowan, that find it good Gisha. Name what a Jenny Sarkash and Daniel O'Dublin and Nenatlish, Niatur Chancellor, Jack O'Donnell, and Shabruma, Oshino Shiel, your East. And non the reach could you in Farlar Parkish and Paddy McGillahara or Paddy McGillahara, more a better at yours. You had my shy, give it to you, to see Titty and Shin. Ah, Rash, there's a fighter Rashik for an injury. Just in a shaku, Yehanser score a Mark McAteer and Torsha Fui, Ni Hori, Rahasha Rash, Agus Yanasha Akur Salari, Lihraj, Magadi, learn the park at Discipline fear why a hashman to show name were in new. Rod Nahro, Fiki, Gunya Tartan Shakati, Gunya Bart, Rodavi, the Yehinjit and Bart, and Yelchin, a Teshar Fuel and Shaw on you, Teshala Fik and Shaw on you, a shop when it reached Kalahulisha, the chancellor, she Mark McAteer, Chancellor Funchilis, Warren, Haran Trasna. Agus an hiad fointe amsin sin ag ní Mark McAteer a Seamus O'Ciara bhí an ríis fear Harvard Anchira agus tan hiad scór fuite ag Gael Energy Joe. So mar sin le hartar art momente imriste an scór isté an ní seo ná ní mar a dhéachtar na rásan cuig fointe Gael Energy pointe wain. Rahamid Arash agus ar a chlóhan ianas a Joe.
0: Gwyr ymwneud ymwneud gyda Danny, ta bombwch ys fi emri i gynnyn sio ar yn llohan nia, agos ta coman yma hi sa ar yn llohan nia. Nod yn ni ddeg ac ysyn fwy lehar, hi na siart o ta eg na dŵnyf, hi lym edrych gyro esher i byga ienw eg na dŵnyf, gyr i da asyn o bwy, a nid hadio chor ar yn trasdan, ti mwyd yn stw am o'r, agos hi lym edrych gyro gaf ond Funcha Brunta Aru, Leshan Varna, Aledu, Gaji, Gaji Art Buncha, and Rudder Harlan Chin is Castle Gros, Sheshur Jig, and fire egg and the dunnif nor a harlish shin, mar shin koru and defuntish.

agus é chu haris an trasnáán agus diaadna go hanson ag cíltéanana hena sé có fada le canar canmé agus ví san cad bhíle diaadh chu sé haris trasnahanana béidir go raibh lehansar cúlta bhile ó é a chu is cúlíide bháin chun cíletá cíltéanana héanana

0: Dhíon sé d'achardóag d'éirig de fear bhéála an pasachar a bharas agus tá an sé le fós ag buchalí bhéála agus an ceú mór. Trasna na pácin is dí Jack, Jack ó Cacháin, cean dír a fadaiste an rethe dhéana bhil báta sa ag bená siar adáin, leis tíg den lína trí fhéad a dí ag pas siar dí ibhar a seachtíag sné tíon an mach ag áin agus tá bhíd ar cóhara chorís. Ibhar ardar hír nán seachtíag ar a gribig a siúd, a sé siúd enim ne agus a tosnú an a dríon hiú helónig a da Vejala on Canmoor turmefuden Vejala nis dies kulikas on Neil Machavil and Nina Lon cool captain the four degas Ivredo Akav Ige Mert Ivredo shield the captain Stephen O'Connor Rory Brunak Akas Ivre Shakti Tiernan Oegon on Lalina Coolinson Indo Melonig Oshino Duffig Agus Dylan O'Shodin Lorna Park and Mihalo Shiradon Agus Nathan O'Moran Shakuing Vejala Fosan Nunsi Agus and Council Kurishakri Machum Metro Mac Marish, Giddy Jack, Jack and Diana Vistak, Farallasting, the pass like a stocky, but to get good jet passage here, Giddy Metro Fire and Spirko Council, the Dull, Chasna Ho, Las Modern Gule, Agasan Council, the Mehe, El Foril, Nalina. And true Selina Lahasigatag Mayala or Karumurta, Bido Shiradon, Erku Clihanavon, Damien O'Kala, Eric Lihanele, Agus Atara, Eradatslata, Jack O'Cahan, and Lina Lawn, Tossig Stiginson, Finian Branach, Darren O'Kwan, Agus Matthew McMurish. Nimmer Stadhan Sonisha, Stolum Grev. Nidhi lá nógur eif láf krokta igir rei tóar sinné vien láf krokta agus buntáist eo hortige da hian nán mach eich gáin agus shansin ish ig mai ala dolkun kín kánsa nish tipl fehmeidr las madan gúl kánsa búltig a hord búltig a krín hadish an tras nán an skór takans an da vay ala agus dhid chada náris eile hén na dó en ish ar klára skór agus an clogg a gín sin dumsa bhfuil seach nó a díag le imirithe insan chiad leagaing an cáanta take amach go fada le seán go cháin do cíl téana chuilí le fána gidis. Bhíidir chun tosaí go bhéchas an gúl san a hénig séú nóma take se chuigan siad agus iad atógáil ón gúl tá sé takeis dí fernam róga ráiste sinné ihar hochtta sné róí isteach go dí lína lá tosaigh dianta go is dgan sanna Josh Joshua Kira chahan sé an pasan amach gurí róí arís róí trasna ó gine go duine tá sé mátíín ó galachóiréis agus an lína da a chuig méidir á hasnú ige an Stuamúr ar has nó in isi gheta siad a chur go dinne agus I gach chúrsáil na pelle I gírig de berni san a vintamach agus a aim siú fós a dolgan cín ta an cansan taca go fada le captain na fórna óna docharta a rúhar bertaní ag agus maas féidir le mai ala an carú múr iadu cur harisha dras nán leis a dodan ar hef a vóin is féidir le óna docharta an rud canan cína I anaf de cíl téna ar hef ele de pórke ta mýd kóharachari a hen a tree len hóir sé an kikamak ó Níl Machavil go lár na parke an ardi loha a anna chyflin dyn son ag tagan sé an ús atar agus sé Jack o Cahán ba húsge chun gníven son ach e plúchta agus plúchta gamahan son ag cíl téna agus an kiksér ime ag gwine vaiala an bauta son agus sio cúing ar an únsi Martín o Gallachor trúkas lát dien dige cio ní indesa stach a lár bíin chansan sa rís ag cíl téna leis a dodan trasna agus hoskion an trasnáin a rís bédir gref Beidir gref siantar cúl yn bawd hysyn ag eich canar canmi a chog sy'n cúlín a cúlín a chwn cín yr eisiau dda sy'n tosiach dyn eisiau chwa yr hen y cair lennoed y sê yn cic am ag tocha biog nach fenn hwm at ymra i mehe insyn chyd lehansa ac yn cawns yn ymhe mach harish yn ddef dyn ar y dewel yn bwrc ar hefyn ar doyna mae'n ddyn nhw fenn hwm at ymra me hansa agos ta cúlín y bwyn adr ha ta ond nid yn bale cil tena chwn cín a hen a cair a náid a sé a tag mai ala an caro mór fácham hid cíl téana fácham hid benachar as raim hid cúlsa a denny.
1: Gramina Maigad, Tamad, Gaumasta, Statansa, Darnale, and Shaw, and Score Moravi, and Lauren Bala, Gail Energy, Hina Quig, and the Kurachari name, what a Hina Doyig. Yelmorn, Tarleen Shaw, and Sadarnale, Gadu Shaw, a chance when we chancer hool, yeah, chancer hool, like in far more Lar Park, Don Lauren Bala, Shane McGill Harif, Don Darna Cool, a Hampshire New, Aaron, and Cool by a Jagla McGill Award, Agus, and Lion Hoolin, and two Halunny Serjab, Honey of Lakal Shees. Ta Erhu went gentle, Lauren Bala, and Shaw, team goal.

0: Bhí seart Brandon McLafferty is the net Conor O'Herity agus tan níom mar mar an gearna mar a bhí siad ag críchnú an chéad le. Mar sin lucht is seart tá muid go fáil an scór cearna tá gceist an seo gaile an dhéana chuig níom mar a dhéana dóigh gaibh amuite agus trí cheathrú amuigh sa dearna le hen seo ra hamuid a ráisin agus Paddy sa stúdio.
1: Gwyrwyr mi'n ymat Danny, gwyrwyr mi'n ddiffyl ar Danny dar noi gan Ro Wild. Dawl yn sgil sy'n ymwneud â'r ddeisig na clyffi ta cwl o'ch o'r sgwr amsia la tamal yn os amsia eg Manchester City agos sian cosentor Mark Ihi yn ffair a daimsia yn cwl sy'n gob hyn hyn agos yn ish gyfardi o'l heis cwl eil amsia ach a rata gwrw sias yn ymwyrt ach da sydd y cynnal ta a fair a cynnal sŵl ier yn sioed agos y brenwyr sio beidig a gadw fwy yn cwl sy'n dal yn sgil yn clyffela ta Brighton y cad yn oed a chwn cyn y gwni dirwch mar a fi eg la hama agos doi rydwain ma gas na fila na chwarsain is mas yn ar Marvisha son Gaidla Cadenod ag Brighton a Gwni ta on tu de Cunha Sul e Fos a Sio Fanna Madla Sio Fas ag yn gyfecymwyd wyl cyn wyl gadw ffyr yn cwl sio ta am si ag yn gosyn to'r gyfardi o Nil si dro chynt ymar ta si togel togel rintwa ama a Cunha Sul e Stola Sgael Crif o man yn y galwfa a nŵ meddygs fydd cater ffyr cych yna ta ta cwmwn lim mwy wili sy'n cwlin chyn cyn ar chrech wyl nad ys eil a nad ys gwyg fi'n brath crocht ag ymwyr tîf lina ach ta fawr heis a chartw ta'n cwl ta Manchester City imi chyn cyn cha nŵ med ys dach sy'n tri nŵ med gam cwtib gyrti a gihi yn fyrt cosantor i gamsiw na cwl mar gihi leis y gael chwl agos yn ish gyfardiol i gamsiw yn dar a cwl wel chwl ymwyd Ní slóthe go gwaith thomas ó hena féin go éiles an dagan a lábhanocht ar áil ar a spá san i máta i híon go chréomh club an na sinsir pelle chéirí. Well, cuifa mór ag cum an caid na gaalteach de tróna cuifa hasnas fi chean seach cín och cín go nóméid agus na gaol ar chuirteach go ban sin an ngalairs fear an chrálaí tá na fórne gúne ag conal ó Cíomhain.
2: Ar dear a fhadi agus fáltar ó bheith stóri go galaras cos tró agus caffar rá go bhfuil tró nóna thar na barta gan an sa ó hef na haimsire agus drumchlu na pórce a fiacha dídach a gart gan dout si seo an chialclathe i mar réo ar galaras cos tró mar go raibh obair a chóirithe denta ar a bár e blian an nuas agus tá slú amúar bailthe don gluthe sa cluthe a chaighigh a ghaltacht a bhuachtaint nó má chiachnaíonn sé ar chóscór chiachnó siad sa chiadáit sa grúpa agus Mada siad a áit is tádas na sinir don bhblion se chuún. Tá na fórna takeiste chuún agus tá ahra déanta agus sochar ben scélas mó ná go bhfuil bíon ó beaglaí animné chun tosnú don ghaltacht ní rah se animné sa bhrin a hos leanimníoch a lár na seaachtainine agus tá PJ Macláib agus é dámbrinach tucha isteach leis mar sin fuan na ghaltachta sa bháide Seán ó Luing an lína lán chúil cían ó mar a chú bhí rónán ó beaglaí animné chun tosnú ach tá PJ Macláib i taisteach an a hát ní dólam go dos nó sé siúd mar lán take. Taobh le siúd hí JJ Macliam olah le tasnúach Gianno Bioglí mar a bhís a rálibh é siúd animnéach an taisteach an lína lechúil Padraó sé Peter Paul Sauerland agus éana ó beaglaí a lápáce animnithe tá chaó beaglaí agus Fran Sauerland capté na fórne an lína lethosaigh chuna chóú ó cordaibh dara ó beaglaí agus díormuid ó sé agus in lína lán tosaigh é dámbrinach takeisteach an áit cían na cáteach du semach go me sé siúd meach dol a Joe Lord Parke Tomás O'Shea Gunchuin taib le siúd agus Rory O'Biogli sa chúna ele na gael gáharú dianach dianta cosun don vörin a yehnim niach a lorna shachtine níal o mahún na tachta shachanaad kiraan o kunna chúr agus padar o dúl taka shachanaad siamas o kunna chúr achan shgiel bavodo son ná gavil Sean de Barra taka nash edibart ní raf shagamart in dira shachtine shakate nor if we're bale vulin kishlaan na maine in kiauna saar na gael marshin savoid adov shúd tronona Keith O'Leary and Lina Lawn Hool and the O'Connor on Doody Agus Jack O'Doole and Lina Lahosig Neil O'Mahona Andrew DeBarra Agus Damien DeBurka Lord Parker Fergal DeBarra Agus Jack DeBarra and Lina Lahosig Pather O'Doole Dan Goggin Gandautavina Gimmert Le Emiriori Sheen Shit Amon Hiri Agus Stephen Ockenbur Agus and Lina Liam Cooper Dara Rian Agus Jack DeBurka Agus Ta Aurana Vian Dirich Tosnahan Sa Martian Liam McAvoy, Rhyme Suas Chutsa, Igil Tena.
3: Grimile mahagad a chanel an tlaha sa fel an tuol agus well bigoanin vrú curha ag kiel tiena ar clara skor tri kudin gan ragraka hennig an kiel kionon gap dien lina gordon ono dochartig agus an san peirid an giedska o lima dunachu kiaun ele on lihaan agus an kiaun san mehesta charish an trasnaan koma

0: the agus idirnáisiúnta.
1: Rísgeld na gaelta da nishtas nula cínlínt an deiskirt. Ha nu áraach ad vár list in a gaunt gíbe nó ha loch nó chorcaí a gaelif ó Airfort chorcaí. Shadrid survey nó ha fáil sé cuman trochtála chorcaí. Ha Berlín, Copenhagen agus Madrid a mas na gaharcha ele is mó ha lorag agus dead cuman trochtála chorcaí gwil eilif laudid ar nís mó etaltí díricha ó chorcaig. Ha cead planála tuca ag cuirla cúnta chorcaí donad nó taibhelína le chochiad sa seach ó Hansi Chán na meán trí. Ha sé bertha ag West Cork Music, Sean Storrs, GW Biggs and Co. I thrád an druthid a laga agus onad nó nach mar dhá mhíle méadar cearnach a thógant in aice le leabharlann meán trí. Tafadach cur talún de bheith tíún go cehead san Atlantach siar ó jas ó chós de hasna tíide trothna de híine. Thla an cré a gceantar mara ó jas de bhang Porcupine timppul tíchead sa 5 kilometer siar ó jas ó nangan ar a chuig nómad sé a hen trothna de híine. Hat si arán an ggóildrama gaelna an theilú chur ar fáil ar Spotify ag cuman léidethe bhíal an ghéirig. Sé seán ó go duine na scíomh an theilú, ggóildrama grín in sin scéalt híle, bannathá iarraigh éalú ó na dig altrinis lis álinn. Agus an teachta dála do chud hen féin géirí pá déalaí a géile bhrís go gurfaí seirbhís lonadóireacht ar fáil ar an dréin idir trolaí agus blaclia agus bina gaibh cínlínt an deiscirt.
2: Tíúsgalt in tuiscirt, tis a gestig in hóla condai, tús a chur leis an frósis or dihe canni eigantí i gantar gond fanahai, eit a wulsad a chuagt ag na hudras eitile, for ag na fhreke agus alwe a amsiu agus a chanart fríj ordu canni eigantí le hiad a chur anus a jirísht. Bei tús a chur ag hóla condai gond an ngal a chaktin siugan la survey ar ag na fhreke agus alwe a non fanahai. Yenny inid a chwini chaili gi dôr chansgadal an chechir alw a holw ar y fi siwgyn. Is chansgna fi siwr y phobl isio a wal siamor aimiga cymsiw y chorchon cyn agus tacw la dini ta wegna tre yesna y chrwhw do gini bwelw la chyle cyrdys y yenw gysgylina ŵra o olym. Tá planan na nyanu i colacht NBI chun sirvis lehan wanda erd luas a halahar ar ilan uaie. Rhyn lehan wanda nesion tyn na heran yeritas ar chiad planan le ligarij chun cran comersa je gaf adar jeg ar erge a chur an erge yn ac yn chosta chun an cwrs lehan wanda a chur ar fwel ar ilan uaie. Agus dhe ar a chóilear condai Michael McMahon ar isge éirin i neistia ta ghenú a mondóran lena chentú nach mei pwipi isgin chantar ag plesgú chuminig. Dúr chan nach rosa mai galor gur fwegu codwai da wala mondóran gan isge rihe ar fai tumult mai dan leid i cedinian chaktin seo agus ghe frí fwipa isge ripa sa chantar. Sinawal un tu isgart.
3: Príf sgeilt in irhid. Bei banis sú trocht de Weimar fráid eglin tinn agar in de gaile vi mádach agus de mórt, on cúidich lag ar mádin gazín trí chlog trinúna lag a meir nán skáfala ar stúar a tráid. In alt tas nóchtan an Sunday Independent, zertur nach gadwun realtas ardu pái, et a gelta gafríaf efigach fáimuchan TG Cair dyrjini chasdín, nó gynienar kinne fwi ardu pái, ard stúar a hóra RTE, Kevin Backhurst. Tug ír an na gaalibhe go láidir faoi unáil dlí nú tá gá réitach maidir le tuiche go sárasán tá licíimeach go gearthirmach. Go raon na mertas tá sa reachtaíocht nú nach bhfuil glacaí go dá leis fós, d'éitach a chóirla chun dé 500 euro fínala a chur ar chunir bé tá ligan teachnú árasán ar cís go gearthirmach, mar bhfuil ag nósin cláirí. Cúrú maca saúl go fleic chaimrchan i tán unad na ngimisceach gárna, siar ag sleocht bhaintir chun na mara in Aragon teachtain seo. Agus d'ir dín se hagan a osclas an siopanú Troscan go chud an chólach de súlanach IKEA ag ruach na carach. Bennead príf sgeilt an iarthid.
4: Gwyr mae ta ôl agos yn amsyr a fan o'n terim chwydel a gwn trwnnw agos bai ni nocht a terim a freshen cig a mae'n rin pasti cio agos cio fron a moch a maenia bai sia ffwr i ddysg dyn nocht yn tocht ys ysg dyn nocht eidr chwy gym agos ni gym Celsius. Newcastle United ffos cwch yn gyn ar larfol hol yn sy'n ar ffarc ni sy'n mos fi dyr corwm yn nŵr dyrach rhywf na prif sgelt yn gwydair noch nŵr fi mwyd y cainst la cwn lo cifon ta sy'n gadawn sy'n darla ar ffarc alwyrish gedan sgelt Gael y sternau o chynnal.
0: Or there are a few chefs either Corum or Weaver Lunga Dernach, Taharu or Clarl score and so, Mark Wilna Gaila Mehe, Hedda Fuint Hun Keen, Dimeshig, Dimesh either Eir Dublin and son on Lon Huli or Clay, Jack O'Doolig, Chin Dirkney, Yixon Huigal to us, Fort Thomas O'Shea, Sir Hickdov, Agus Rory O'Bugley Point to Rove, Achin Dirk on Gikamach, Kikamach, more green.

0: Shaw agus or no all leave shaw freshen agus me in Erin agus all leave and goilge is seal nach faderin gnad in a howlu agus gur faderin rodi shaw thorlu trivan goilge agus gur willin darka goiloch all hort ege is jach sa down shaw agus Tá sé spéisiúil go bhfuil sé a tuairt an teanga leis agus an dearca sin leis agus fiú agus é ann téan sé maith leis féin ag an sphinx le am chaamh lena úsluacht agus leis an orsacht sin agus tagann sé ráis a ríist agus bíonn sé gol ag cóisir eile agus nó a gol ar stáitse agus fanacht ar na léirmheasanna theachtaisteach.
1: Tásagún, nach a gúnaí bhí mar chlíamúr sásta leis na léirmheasanna rinneoidir chud léirithe stáitse a Méirle, agus bhína céad a cúp sinán. Achas cinnte gur a léirmheasanna na gaeilge a réanacal, gur a chud leabhar a gaeilge úr ealaínta agus uathúil. Síle mhéin gur tróiá nach bhíon mar chlíamúr an taiantas atá gáil gó mar údar gaeilge. Cúis bháin le sin béidir gur an éidir sin eile buana éige mar eisteoir mar rile agus mar fearsa poiblí ar feittí scóir blian. Mar bhfuil sé léite agat fós, fá an leabhlaníad agus tar ar thuras fantasíochta le scéalaí na sóliachta. Duine éile go bhór literatí na héire nuair a anchliúid an ann an Mhéirle a láirithéid a caite a bheith Princess MacMonnies nó Francis MacManus. Dála bhí Clíomóid, déidir le sáirseil agus dil, chuir na láir an údar agus a drámadóir aithanta Béirle seo, leabhar gaeilge scríb ar chlustáilmh gur a sé tuairte éir mhericá ar thuras ólais agus caithbhaimsire. Seala gródiacht an tidal a tugú an chunta sin, suíthar a fáil siomh sa mléon nídia cuig a cúg, an téan leabhar gaeilge tháinig an na fáin. Múntar im le clíomhíán a dúsa híl, ach far sé postan sin a rádio éirin. Hís copla blian sa bostin agus le cead a ostóra, deagra sé tarras chun na státhéntí gáhéin le hólas a chuid ar a tíl ilgnéthir sin. Hesta bhaid bóla le scríbhneoir i gus scolairí ar a síma cubilitiach na héidan agus le taileoirí éirnach a bhíl an é hall. Seans gur a fúnar freisin deisan na dhéasrú faoin na bhéitach an rádio a chuid chláiricha i dhíal le stáisiún sa státaí. Tarras compórtacha bhí an agus fan muid léirgus atá anamh go mai litiach na gaeilge ar a taistil chuig réalta. Bhí suite piráige ar a Long America gan tarras farig anún agus heistil teist an síochaina beáir ar na tarras áda sreinach a thug sé agus Amerika. Dáin teist na hóstán bagalanta agus dise agus tóil teist na bíalan agus na tábharní a heithiach lucht na meán agus na nálín. Casú scríbhneoirí agus heistúrí leis agus is minicé ag freistal ar na cóisir agus ar na premiers a bhí coitianta sa mór charachaí ag an níos léin agus ealaíne ag an am. Tá contas braig ar an sort na heistal sa géad rád ar an lein ar an lún agus ar trein go háidid an tarras fada siar a St. Louis go Santa Fe, bheachas agat gur úrscéil í maan fersa. Fear cráfach a bhí an thug cuairt ar aglais agus ar bhainistrachaí go leor. Chuir simplíocht thiil na líon agus na sagart a casú sin gó éidirnach na measc a bhéim go mórir. Achas má a freisin na chusí ar chuid go líine ná heineiles, agus ar an teas agus ar mrthil úfásach go háir de Chicago, caiir ar ghlaach sé colar a leile ar chuis na éagsúla nach dtíigim. Búd mór ag Radio Éireann cead a thuirt go bhaine seo sinseireach mar ré ghfuil ar thuras taide mar seo mar a déir iarfríomhstúrthóir RTÍ Cahalgón.
2: Deartha Dú sama go méidir gur rud spéisiúil a bheháin de chréaltar daine chur amach a fesrú fao chósaí chréaltarachta i ddí eile. Ach má bhí tú le sinna dhéanú ag an am áirithe sin go háirithe. Thiltha gur chun na mórinne a churthaí daine seas go Meiricá mar ba bheith a lig ón tús ba bheith a lig a bhí atarú mar chréaltarí. Cuimhnigh gur an Sure, an tervis creator of the America Bonnie go hamlan ar wunna trachtala on chadla agus a wallet the chan chap of you guest senior agus a rich chela nis kile ar fad duskert na horpa a dakhala krilu service publi agus nach mau salachar an arigid a guest ar goyer bich fagas chanachar rietish ach Hela gur áir intis a bhaáin gur gomerica a chorthí é, ach chuirú gomerica é. No, chuis a gomerica le lán chead as cosúil an ástara radio éirin ag an am. Nuair is muinte tú ar sin den is, is cinnte go mbeadh an PAC agus an cóchaiste craoltarachta a chur go leor ceisiúnaí faoi chuimhlinn leasa a mar rud é gur mar sin a bhí an sacrú sa leat a nuchán. Ahas cosúil gur... Is cosúil gur cadú seo agus Rodatan

0: skriu valach léri almost the den credu agus sin over noach credu o wanyon agus almost den rof mar bechart I went to no smini to a gohex few on boss of you gehen in radio air and the name Robert O'Farahan you steen yell John D. Sheridan agus Yer more din yella eganam avi erasunius a glaculation status quo. Agis nirwin chesteriu gogurhi agonia and status quo.
1: Is eskucht litich tasht an gaelge e shal rodicht. Margur tashtil jilux. Toros el chaydan chu grailte et agachar an ar lahar. Milio nach vector gominic. Is na liawra tafi chabidil agin sa trasha.
0: Oh, but toros sokul avion gan an auris I guess Jerem Gary if you know the swinging bear a locked crater at the hoy a non and chin in the ye but the acus and attack a la comporto mar is swinging your finya he big a we should in the gas are he shot I have intensity in the come I is the cowlish no come I is ligudo are get the how modular cursi sokolacht the in the 20 he Visha an Achlesh Hain, Visha an Snohostan Yusfar, nor Visha an New Aurak, I guess in DC. I guess Nero Kancherby or Norodisha, I was Gur Rodeshkech to Livion Nogur Gurusha Ervalach Ganaber Rahunis Gohomlanon, Miller Swinim Mulunse Kretri. Arahi is Jahanach Marshan, Veha Hunir Vishashin, good not chocolate, pleasure winches of a fanachton. Appelier, Niawanger winches sasuas, Achnar hour intista, Grosha, a stapun a lehid thatch. Is in Tahan Rodin differ either tournament fobble and ish we loft krilta, agus and tournament view on Rivershaw. Mar Jerry Nach Avel of a one or a Gurhil Dini. Gertiki Morris tail of a snagriltery, Gerdiniad of Vienye Achuanchamach, of a glitchadoif, and Saranavershin, Niva Dinira, well, Katia, which I shouldn't have fun of the Sakahu Erigager, Shasha the Gazette, Nirusha, a mion and fobble of a canchmershin fui, Riniva Kahu Erigage Fubli, Vien Faron, now why on the August. Comedy Gia era a agus é Hallinchin agus a bunch evenish as a seal. Ní bheu an fedmara ní rú cursi éad a gestion seo. Ní rú dinne bí a gulab a cahu áuris ar arigid a bha a cahu ar a valach seo.
1: Ach mas eskicht eis an gailge, cuntas an tíbiste, ar chósir agus ar díne, ar gloch cúcht agus tionchir, nach minic an léhúid an éintanga ar hóir beganín fantasiachta. Ach kegur frosta heilna, is bögdinu gynna nachhul fysrachar valacha kynnt fwy hiel agus kahvamsir loch rachmash agus kúchta, mar a chrohítur leis an eilavatar na hirishi, na srahani telefíse agus a skonlain a ta prewis a sorchan síl. Tan an uchta an lón leis, chul a lo a bew. Bwy gwaela dinna gwyn an kart kynna agan údur gwaelgis da ag ein skrifnir sna tiangach iele, a fe kaha súl ir a sílchan agus a skrif fwy bych a kúntasin moltach nú kántach. Agus sin bhfuil agan san agranse, bíon ar godeocht an chéadú riile tra mé muid a gcoil ar chopla cimíú. Go dtí sin go néirí do bhuathar leat.
2: Ó bhí an áir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inéistíocht a dhéanamh i do todhchaí. Agus tú ag gcíice isteach sa scéim, maitseáilann do ostóir do ranaíochtaíocht agus déanann an stát ranaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hanna Féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilte ag 800 míle ran fórtí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint a thoghaí, tá cuma níos fearr ar Hanna Féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
3: An gluaisin tú é sin, an uaim a scaipin ó chundé go chundé. An uaim a haon siar na céad a bliain. An uaim a chur an clú idirnáisiúnta ar an tír seo. An uaim a thacaim le pobail éirinacha ar fud an domhain. Fuaim na héireann. Tá rásaíocht chapal fite fuaite le

0: cultúr na héireann agus tá baint agan ar fad lethe, mar tan rásaíocht san ull ionann ar fad. Rásaíocht capall éireann.
1: Tochailt, bíimid ar fad á déanamh. Well, ní bíimid ar fad. An bhfuil tú i do thí i meisín tochailte. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déta coristeach mór a bheith ann mar an éontar aolaigh, ní rud éigin níos measa arís. Tuaircuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bhóteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
2: Anseo, ag an gomasúnam ómaíocht agus cosantóirí, cuirimid eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, na go mbeidh muintir na héireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart atóirí, agus faoi eolasaí áisiúla chun ceathrúla do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
3: Tá app nua Airfort Valio Cliad Turlinghe. Fáil fulóirimh eitilte bio, cuir parcáil, fast track agus tolglanna in áirithe roimh ré. Agus buintana bhas lascaní breise ar airí rannaithe saoróchlacht lenar scéim díolteachta nua dub. Íoslóid ó dochampónach taistil riachtanach inniu ón App Store nu ar Google Play. Fecht dublinairport.com le haghaidh tuile eolais freisin. Taistil cliste. Le hap nua Airfort Valio Clia atá ar fáil in níis.
4: Sketchamini na mílta bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go Joe. Bé na céta imeacht ar siúil ar fud na héireann le linn cheachtain náisiúnta na hairachta. Téis atóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúil ar fud na héireann ón Google lá déag go dtí an 3:20 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hairachta, clár de chuid na cóla airachta ar na tacuaid ceangal clár airachta na núdras áitiúil agus ag an rein tí hiachta rialta seáitiúil agus airachta.
5: RTÉ.
6: Supporting the arts.
5: Ag tacú leis na halíona.
7: Sheáilte sé chuig bhfuil muid iníon seart na seo leart is teirt agus éon am is seo leis a chléir is le seo. Chléir ceolaí agus mhuireann a thar a leithir ag bríon denimini ó dónaí.

Fáil sé róhiste a chairte go dtíon clár éis le seo agus be me se brein daní manaí a dóna lehaniu le fésta ba ceáil agus coppla áran leoga fásta agus tuntaí suas an nuam agus fascalaí na cluasa agus bunigí solt as a cheáil bhré réile seo a bheits agam daobh inniu. An chead fís agam daobh na trí fort de ór dáis tearn agus haoisí gets up in the morning agus de torn bag apron a hinnimin seo ag Jerry O'Connor, then the chare Gilles Le Bijot.

Emanu Fuegan agus Arde Chuen agus Marig na wacha linni smó vichag na fechi goni favel farsche gan yna gia waicher agus Chorsha mees muinti win sin na hóren eto gan hen fan chantar sa wal boncha kula sin amant agus kursi amani echt agus nir ma awaltas muinti achar vers a wain a mahas dan a hau baina gan a hai wain wacht eri da hasu ta buchali chui galu triol hon da ere Ber de chaman agus gó fan aige lá go gurmas de léhead lá míle walle an léhead agus a crag fásta a bhersead ar san gomininic fan cheantar seo tíre an slitter ar náia. Pa go mar suas a luas inis le ceol as condain chláir a nead a ghór agus a piano. Keta ogan ach Geraldine Carter ar a piano agus Gerard Eamon Carter ar a nead a ghór agus ghe fortlá Elizabeth Kelly's Delight, agus Port Ajari.

na bhfuil stíl jazz ornaide ag Desi Wilkinson a cholamuchin sin la Bonaparte Crossing the Alps agus an reel down the broom. Well, ima na tam go gas is dhíhin seo géiste le ceol agus feicim a sibh inis le Mick Brown agus copla dausa gearmanach agus seo a písa dearnach a gom díobh agus go dhéisibh slán.

0: an na cheolan san ar na píbilin agus is é Sean McKeown na bhíle Clasen san le ceol an album Salamanca. Bhí Larry O'Gaff agus Nad na Lachanige an san dúin. Anois mar sin beag amhránaigh na nuairsa agus is gá Kathleen ní bheoglaí a bheith anseo agus an tábhrán an bhíon sin luachra aici.
1: Oh!

son na chairde agus Conor Hearn le Fool Spring agus the Tortoise atá an album Now Oh Now. Anois mar sin tá deire an chláir takeithe agus gur maithagaibh as ocht a bheith lom an sa nacht. Tá súil agam go mbeidh tanamh as an gceol agus na hauráin. Táim chun sibh rágant le cúpla píosa, is ar dúis beag aurán againn ó Mhaoirid Ní Bhaineag agus Altan, Bacach Shí Landaí atá an album The Gap of Dreams. In dhiaidh san beag an grúpa albanach Trip againn leis an set Towards the Storm. Míle buíochas leis an inlteoir fuaime Brian Namach, gur íon chéad ar eile mar sin na chairde, íhe bheath.

0: Sheval be Nicole ni guchlenye or noye had a Claire and Brian Gaila a lehead.
1: RTE Radio
0: on the Gaeltachta. Tá sé an líol agus tá sé a RTE Radio on the Gaeltachta. Tá sé an amhainn an Claire te Círa Chíre a hádh leathar ag Josie O'Quillan.

Olivia Douglas and Shin Agassi Koshi said in Vale Warshin of Vince Hall and he's in Chanel Stone Varna is not your one in the Shin Kid Viel and the Havin Chion me, Mount Forward Shilim Agus Ben Slotte, Jonah at Listone Varna, Gus Olivia Douglas Pan Hunde Ufolian Chin Agassi Casa Noran, Brashin of Koshimoko Pekanale, Wo and Shaw at Bolinberg. So much about Fat Gamagas, Kurship, Kunyogamasha Pain, Agus Koroshachten Bo. Wahagi, agus gur chulahort cartri bugus gamaid isht an tachtan seo a machrúin nemsir gudas agus a loinio agus a loinio hil aga ma lein tí saur riad stoi hidir tú acha harbár ar fad agus gur fad a wair se ceig anach dain eis eis nana felimari ach beidi gul se dyrnach agus fefol isch gyn is chamor be agus antrumach aga an taura arnua agus bechut fai bynnei hénig isin bai glasri agus rudi mar sin agus fatí agus rudí wadní stíre stoi, wadní stíre agus chulahort ar nui a bra ar na felimarí nú chudí bach a mwrpe. Nis, ma tu gerti angwali gynnyn, ta tu nana sin ingyn, cúgi hi ingyn, cúgi tri, is na seichon deis fi, ma ta tu dwys gert eirin, cúr ar na dí rwyf da hachtirachta agus siolus deach ag hochta cair a nui a hochta hocht, hochta cair a nui a hochta hocht, agus tu gsa swas a cho, ar ciongan na skolein ta machas mchor, agus mas farlat an rwyfos, dat na nashni nach mike na tt egarty punk ie agus mar vi mero er glas bortini han saurig me khoin agus an frivrin eresh agus coffee more ga emerster noi agus lerful fall an hol ex de derenio edriat hein agus newcastle agus sich na shit do tv manchester united bolche kongna fornia hanikinis hull city agus bolche slachterakap agus iad as baile ar nui agus Regan ar nia Manchester City na grahi a chrúni siad anna iesnein Arsenal agus iad cuid Coventry cei gul chait chugled a fiad a hannu Coventry nís baidir ma machin nís iad gymryd mar dim siad anna bais iad gul chís chysgu bui cei anna rist ach ni eta iad a fesair glyffa wanshin a chymorbe nis tam wedi gul liant ar eilis gol agus cwpl cei anna lyn chau wai Olivia Douglas mat si bigar gul a jai fel ac ydi acab siad un chau hi agus Cantra Mall, so gur well, Stacey, you know, le shot. Shadi, agus England's motorway, ekeroin in shock.

Na hálann mhé ar fad, na hálann sin dar a grain agus life is a river mar a dhéirim gúnaí a chuidu gombrot leis sin náhain a rúich le fáin agus bhúl said, bhí mé héir in sin písochan a hímpol ispidéal agus bhí mé bennuair áhain ispidéal hís an dréid áhain sin dionún éirán greim múnta fí agus an díf héir agus bhí mé brennú sós bhúl said, gada héin hiú le sús náhain, hiú le án in Iránach cosán, ar an mórann Ishke at min telte madera etach ruid ach spanin chat an chucht da sa tasa hain ach sinna an sin an taul a hug der grain gan seil agus sa Eurovision cholum bitar noi molikin tair lagan olin yeg na tri amigos an sin agus bulta sa gan nairo mwaj maniet gan nairo mwaj sin agus Mike Denver agus Boston Rose agus ma vitu geist gulun sin an tuus leop sin Tammy Wynette agus D. Pinning Snow agab oin an sin agus kurimit amach Cwpl cynnwys meir o'ch hynny, agos lewys i ddau, Catian, neu nhw med, agos ffi, neu mynd ys ffi, gan hynny, ach cwrmwyd ma cwpl cynnwys bro meir o'ch hynny, agos i ddeld yn nis o'r na Robin Mazel, chwyl o'n mynd i'r bori yn byw gan sy'n ach, gos i'n mynd i'n siarad i ddau, dy ffarmer yn chyd cynnwys, a tarad clostial sy'n mwyn siol.

se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se begéisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismuid in isis an gláir siúlach scéalach.

Si da fás jahe clar elis a trai siú lás gela. Agus a más a chlar bai ciol inta agin o Michael Gorman ar an idil agus Michael Flynn ar an idja gwoor. Bai úrain agin o chéan o siachain a tafadu don trai úrainihe on réaltart ag deirú na gigadí. Bai mír agin fa amani

0: Earth sna gaeltachtaí fadhachain. Agalú agan aron Joseph David, Americanach a dólam a chuid gaelic inú áirach. Agus bé sin nó Jack ó Corín ón Rhein agan. A mar húsaniu agus féile airclainne bhil a clia a gal a ré sna malathair, seo cúpla mír a tafadú don trai nuart an nál nuart a bháis in imeacht na mbianta. Agus cormid tús leis sa bhliain ní deag seasca hín.
1: Tá féile ábhartainne bhil a clia ar siúla seachtain in is. Cúrú tús leid a dúna sa caite le rachareacht an riadaí. Sa ní hamáireach cúr fór tús le mír gaelach eile, tráma, scéal ar fárig le seán á tóma, a bheith sa léris a démar ar gaelín. Bertu tamun an lérihe, Thomas Magana agus taig amurihe. Tá taig an sealin in istírach le hinsach dún cairta an andun sa démar.
2: Ní dráma cosúil le dráma éile éisio. Diadfar águr cinál gemarecht a taun. Tá reint wa ceol agus dausaun, agus fúrimar áitaun con reint tedini a haisdachaun. Sean ó riada a cuman ceol, agus sé elf magáun agus a chór a bhéastá ceol. Sé tá sa dráma daríra ná neif páig a tuirt a chúid ar éirin an lai aniuv, agus tegintu go dugan sin nert áver iantis dó. Dá leis, cúil na dine imithe as a grana cúchta. Ó hárla, gur a bhísa, blian páig, bhian deisige bhéhe láhir ag fleana ceol agus fesina ina an óar féin, agus ní éan tíon sé le reinta na tagartí a dianta dó féin. Deir sé gur bréaga cuidhhaide na rodaí deirtar faoi ag na cruinéthe seo. Dús an dráma is ar neamh ag hítaré agus cúis iontais leis fear gorma éicáil dá scaoil isteach mar atá Martin de Porras. Tá an dráma lán grín agus sé mo thuairim go minic idir eisteoirí agus éisteoirí Tani was. Tá fyrin an a wóragin, sílim gwyl tímpel fehe dine, cwyd wahaka na faka has sa démar gudisha. An fair a vees a togan part na parig, Niklas McGarrelt, ni dolim gamioch a heneg fulvor locht eistukta an démar air, mar sílim nokref se ar an ardan aon nach uruwaan hana. Tawa eistor, Niklas. Agus istolim gynianna sé a fwaet gama. Bei reint de gna eistori an démar aon agus ta ahasaring brawn da na dwyl ife hagin le reint an iliriki nu kuma a kasa. Parig o ka hain agus don lo cil a kum na iliriki. Agus kahimara ag wil cwyrica kuma le hen awra nu isioch ingo elge nu a meirle. Ta gra fosig nef parig dawra anar an shannos agus ta sé Bwara, gomwyr, nŵn na chwyl sy'n hiliocha, egna ffysyna a ta ar siwl yn an oer. Parig o mwyni, capon ffysd a stodcha, agos ta sy'n enish fein a cyrn smyrn wuli ar. Arno, sy'n Thomas McCanna a ta fael yn leirahe, agos cynna ffyrin yn rha, nil ym hen ach a tuart laf cwnt o'ch o. Ta olas mai Thomas ar y cerd, agos ta me cynta, gymai yn leirw sy'n dysgil ar ffarig, leirw com agus rwyni sy'n ffada. Agus nil bael ar be, na gymai lwocht o cyderigyd le ffoelygwt sy ddemr gyd cywn siachtyna o ihe y moeriwch.
0: Agus fi y feile arclynia hen acw yn nhw'n ganyn cwnd y hiroen. Sio tŵrysg yn fliain ni diog siasgadol.
3: Fi feile dromeichta hwn ganyn ar siŵl ar yna siachtyna, agus hwgwn chwr le nasiwnt o dromeichta a hanthys de mor eile ola ym liana. Vi trúcha dráma ishti gara vele an evri smó fós agus anna eek súlucht únta. Uacht rán chultas ala Padraig Macnamí a oskali isti hideki adín. Hagar séd an rámeicht a tán an gulair o ná dúir gomúr vúr ins na pástí.
4: Ma vi an skullag pástí sa wala agus pástí wana na munchur agus pástí al na wakleen kredjan siad hen go dainyan gara bíd san munchur agus makleen a merch. Agus sin gír a ceat don a hasturíos ilches a tíirseo nó a gír ar bí eile. Nuair fasan na pástí agus chéan siad ar scoll, agus ní chaillean siad an dúil sa dramiad, ach an é a bhhaidir ar fada tá fíor, leathnaíon limistear na ngrámaí sin, agus kurin sheed sim and

0: Varsi go háid rangí dása rangí rinte da chéalathe, sa dáid go gcuide hééis sin linn chéalathe do fáistí agus a gcuid móra a cáhain sna hálaí thart timpeal. An sna seomraí sin fásta, ní hi bháin ben sinna náit a mbeanna cúrsaí ar siúlagan agus cruinníthe agus cúrsaí ceáil agus mar hiiglann gléistaí ceáil. Sa dáige mé áhar a gan donna páistí ága, an glúin ága caiim de chohol fáhanne fesanna agus fáhanne féli. Sin an fáhfuil mid donna seomraí sin. Ahar nói, drámi a bheits ar siúl agan agus mar a dút mé sin an tám a ha seas an labaí dar réide. Si an naim an tagan le chuidú dé, is na cuspáí a leag mid amá hús ar a chéú túsar eisteir i dói tá seal mai bíon tóhanne nis. Chai mid cuspáí rónhin, agus dar réir a chéil a leanaí mid amá na cuspáí sin. Agus an is, le tógal na hárglaní sin tá mid a leanú má a cuspáí a rís. Agus tá clár cumasa ibre gianta mahagan. Agus sin aim a tala se clár sin na mid ahantas a wint amá, sa dóig a diglín árglan fír náisiúnta a dhéanna don árglan sin. Gilín si árin, Lort eigse veidir as tíra eile veit aata stia, agus iad a cwrtu in kultúr an alain a gaelige, alain kultúr gaela, agus go gaise dé aal fíd an saks bairla. Da rai se dar larag ar an rod dúgu saken aati wal sila fálaku. Wailin yngi dói, an tauglan av a gaela, drámi gaelige, an lort eigse aata agin, gaelig ar nóia, gaelig an san arglan galeir, an san in sa auditorium, hí sin san éisteirlan agus ar an nádan agus mór himpiall na tíre. Agus bhín daoine an uas ar an gomini cin spéidir drámaí eistrathana bhear. Well, smiling an rud is fear a thuirt ar lucht éiste. Go dtí go bhfuil mid bon drámaí agus an nóiad sin ar gospaí. Béimid níos neamhs bláthain ar a dheomaid an tairclán agus béimid abhailte dhearachtaí drámadarí gaelige a chaid ar siúil a léirú an san árclan. Agus ba bhhailin an uchta a thót do drámadarí drámaí gaelige a scríú. Ar nóiad atá agan na mína nárclan mar a scáid go mé bon drámaí agan. Agus sin an cinn cuspáid is mó is agan nar a chaid nar a bheits an tárclan tóca.
1: An sin láir éirin na gaeltachta Gerard MacFarlane, thug sé ardmhála gan na heisteoirí.
2: Cahamé a Adwal gara bean céadúr amsa muintir gaidóra eggal ar nó a gobar. Agus tás amsa anis an méid cáitanis a bhí ar armgá bhásin. Ach ar nó is anam anam eisteoir i gaidóir agus deá gaidhe Djanta djá eisteoireachta. Tá an drámaíocht ar eos agus ar nó an gaeilge bin blasta liafa sa fiú go dunne ar bich, fiú nach dígan an gaeilge ró bhá a thacht agus a éisteocht le fáiríocht na náisteoirí a bhí páirteach in san drámaí seo nacht. Diad tá ar nó go mbeidh báir haon agus ar nó go bhfuil tá grínearacha a dheana ar na beolaí, go bhfuil tá an cheint beagnach a léamh ar a chuid beola. Tá sí treanáil sé go mbeidh féibríanna is ceantach agus is dóthaí gur a bhí áinean i gcéile bhríide agus tá sí le moló. Ar nó dúirt háinean na gcéile bhríide go bhfuil an tarraige do neasna bí na gcónaí ar gach dea a chuspóir. Ach féoch níor thuiise sios agus níor uisí sásta a roith tóiríocht díirí dearcha an seo agus an siúd ach féoch go dánach sí dhéana agus a chuid eisteoirí agus tá sí a tuirt luch ar chuid airigead dúi. Tá súla am anois go mula gach duine beo agaí a bhfuil feicí agaí anocht. Agus go gur is sib íochal ar chuid cáirdaí a thacht nílas agam ceco fadas a bheith siad thart an seo ach má bhí siad a chomá a hana bhfuil ní inúir bé lumsa go bhfuil an teach seo lán anocht.
1: agus nu a bhí deire ráte gan aire,

0: Chuig brechtin le hiascach nuair a hánig nuair a tógach a cénú.
1: Chuig, bhí ceart ag na cúg dig a bhád ra bhingil anta. Il hóga cé. Angus sun bhí dhe chas a sógach gara mis níar o an ta hir ta bhir de éir in is o skördus os na hátna sun.
0: Tia. Ín is féin ráin hiascarach tas tógach?
1: Bhaid hóg mú ceart na cúg na sé bhli anta.
0: Bhaid vúra?
1: Bhaid vúra. Bhaid Maar doet naast de oceaan is een boord weiler, boord chole in de douche.
0: Boord weiler?
1: Ja.
0: Wat heb je gisteren van de boord weiler?
1: Boord, een boord chole.
0: Boord chole.
1: Dus we hier een ding, een boord weiler.
0: Dan heb je geen inloonte?
1: Nee, er wein in, ja. Dan gaan we daar watten. En toen gaan we niet meer hingen, gewoon maar mocht boord en hingen, gewoon maar mocht keren de kugel linten. Niet meer aan, eerst gedienen, het vader gingen. Die hangen hier hier.
0: An fíor go raibh sé gobar i gláist na ringe, Tamil?
1: Ag mo, na nair dihev dian ta gobar i gláist na ringe.
0: Casach na dhéna mwara
1: gláir? Casach na dhéna mwara gláir. Agus bhéan ang mwad lor dan taim hóna dian gláist an chiad áo yin an chiad áo chosí. Nair dhéag sa náya.
0: Cain leat an taher da Hindenburg is
1: tóra? Cain an taher na taher da Hindenburg go maa. Thar bro, sige bro chapartat.
0: Mir sé é sement las mudan goláiste, dat na dhéine
1: náite. Ó bhíoch, bhíoch, fech sé piúchain bóhar agus cur caint a gáingas, bedáris tú bhúcha féig, agus an dochtar ó siúchán.
0: Cad é nuair leis a bhíoch a sement ag an Aird a Hindenburg?
1: Bhíoch an PPI.
0: Ó sé, sé. A mir stéj is mar hugadís dar?
1: Bhíoch, bhíoch stéj hir snar a bhúlis sem stór. Bhíoch ár dánas an sasárum. Agus rhaen cywyr, agus rhaen cywyr, rhaen chi, agus agor oan. Agus... Bwyn gael nhw.
0: Bych
1: bwyn tachta ond sgwyr zeig mi ddysdach.
0: Cae bych a slaher y cywyr nhw?
1: Bych tmas, padd yw'r cywyr, dad y hynny bryd, tmas dy fyw, ffermwyr, mi ag o'r mwyll yn eich o.
0: Lawr as o'r
1: cywyr? Lawr as o'r cywyr. Ik was toen bij, ik was jammer zo kerel. Ik deed het maar eens maar aan hem, rank, ik was er ooronderd.
0: Wie gaat weer er verder aan?
1: Oh, weer. Kan toch weer doorgaan bij jou.
0: Daarom zei Jack, je niet staat het ook hier, of dan stage, of dan staat je weer hier en ik een story geef. Ik wil er staat het een vroegste, is daar ergens.
1: Je wil er weer op.
0: Kon het zo?
1: Maar deze koers, wanneer zie je deze koers?
0: Ach, da gwyr eich dyn egin teile stadio'r bon yn ai teile cwnnus mae'r efo'ch yn siar.
1: Ys mynd i'ch nid yn stadio'r chrys gwoher. Mae'n hyrgy chi helfig. Agus fech na sagad ddi ddiag.
0: Ys can o heb, cwyd e'n defnydd fydd ar y ddau llawn?
1: Wel, sy'n nwy ag mwyr fwyr fydd ddi ddiag. Am ych eifr a iach eich gyd. Fe fi rhaen gan y chrys gwoher agus yn y stadio nesaf. Wel, fech na sagad ddi ddiag yn yr sy'n.
0: Og leis ég lafið ég hann kjánaðið þess að hann?
1: Ó, sjá.
0: Á, nýs ég gímt þá?
1: Trók núna.
0: Sjá, við erum fyrir stókuð í ringi í trán án og ringi í íhe.
1: Já, sminn ekki við í ringi hér sem hlást þess við séð jannak lúrug og því séð varðis nýr vensægat þetta í ekki.
0: Sjá.
2: Sjén, ná Jack og Kurín og Rænansson sem við hann nýdjög sjart og kæhir. Vel, nýs Joseph David og nú Árach er gynnsi fann dói er ólum sjönreilig inn nú Árach. Agus nealas ogum anjam an dinne a tá mun an agalibh an seo. Mar na chuil se réite na scrífe.
3: Agalibh é seo a dhéanamh fór na bliana seo mig heading. Joseph David nó Joseph David, meiriceánach, go bhfuil cónaí ar an Lochlann a tá fa agalibh an seo. Meiriceánach mar a dhéanam a dólam gaige in nó Amhrach, agus ó bhaintear ab an lá ar a bheas cos airigi iad. Tugtar is dáilim le dúing ar héil na gaige in nó Amhrach a dhréibh seo tosaigh a chéad seo. Agus tá tagartha ann chu mai leis do fáigh fetéir ón maiileachtrach a gcuirt goghine. Fergur ah páirtáachtacha ggé gúsaí landlí go chuirt goghine. Rugah a fetéireach an bblion céanna le Tomás Crihan sé sin 8 deag agus chuige sé. Díbríomh muintear in airtéirigh óna go dailte ar a maiileachtrach, ní nachúna bhí sé ar bhunathóirí conan an talún ar a múltín manfór na bliana 8 deag agus a 8 chuig. Ach is ar bhaigh an verteirech de veledes agus de laivskivni is mo o varen na chaal in jov. For se baas beobach de medicha im lian neikia diogog sa fehe kahar. Maar gur beog de kura machatagwing ir a dreiv se uud de medicha vasamur gur a biu kud an aglev se a skuile kuiv. Kud is a keishti de daveidich a tasach konus mar a gaurum se angwelling in nu aurach.
4: Vi spes agam tangoyig a gona,

0: lochreil de bhíil seáin agus ginine sé de réint. Agus bhuiine marí tuige amachchan sa rás cían a ríist. Sinan tá sé sin tamala má chur sé sin déir lei se drágeach go háide le chláún na tráha.
1: Páidirigh mar sein agus Píras ó Cíhhainn sin. Agus ar déhar fádaniu uran cheadhhah ó chean ó siochain. An sein cearna a bhí na fríh stúrathir ar an chuman luchlás scéal ar fehád. Agus tá se caiint agus a ceolann seo de chean ógó tuama agus radio éan, mar chuid den trai urain ar an seanos, acréalú ag deú na gaigetíí agus tús na seacadaí. Agus in éhéin bé beirt eile den Skyhugan, Michael Gorman ar an idil agus Michael Flynn ar an ideaghór, agus an bhharrte acu a sliga. Agus hafad an BBC an seo in éan iad, thartfa hús na gaigetíí sílam. Agus de réir mar hiiclamíon má gcur níos jig ar siúil acu. Beir go bhfuil anamnethe eile ar an fortin.
2: Fáir is go dtí chláir eile den trasa órán ar an seanós. An nach tá seán á siocháin againn, fear, bra, grí, bethe, láidir agus rionna chodéir. Cad asta tí héan?
3: Bhfuil danach dúnló ceocháin bunach dílan anam sa sé díorach sé nágar as mús grí líndam. Ach sa chuid sin de bhús rí líon gur bastósa tugamíd cíl na martar éir, téfia de bhachráma.
2: Ach tu sa ceannas na martar a hánig
3: ar. Sé díra.
2: Bhair nis na haurána bheg a siúr gata nach da bhúr is ír galéir in sa dúhig sin.
3: Bhail sé mús rí líon agus í bhléire.
2: Agus in céad ceanna chan tú nach gata sanam dach?
3: Mar in í léire, is scríf mar a bhín í léire. Bé da gwyl ehen in ís fearrithe, Tuisgur scríisi an tárán cáilúil sin caiché ma níe. Ach tá tenabhar lehagamsa don árán se mární léir a sa bhéad. Gadaníon an ceolam agus gomór fór gadaníon sprid an árán gomórlam.
2: Bhra raig leatan is agus clasimíis an tárán agus an sprid.

0: is a geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tamúd a geisiocht an rís le scoinne seachtain go chraile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bíin ón na bhanna. Cruile an clár se hana, ní féidir teanghuaí ana leis an glór fiú láthair chuir sé costasart agus ní léifhfa de heachtaracht.

In Omlin, ní dhéag hochtú cúig in Fad Kiernín Cherish the Ladies, chualam id Johnny Madden ar bheith agóir, Cathy McGinty ar a bheidil, Mary McDonagh ar Muska Keol agus Laurie Cole ar an piano, The Tempest, Smash the Windows agus Lado Burns agus sé Mick Maloney a hug le chéliad le hain tafad a sinna ian agus arnú na iesin chua Johnny ar aig agus chur si hain an grúpa Keol Cherish the Ladies ar siúl agus tasiad a gimocht i dhéamh ó hin. Nishta sin amhain eistach sa gédoran ar glóir tránúna sa dí Kathleen McGinnis Kilvridia an thána matárad Lúiasca in a tianta ar an rionche a chlasimid bán a glóir sí sin hén Lisa Kelly Tangabín Mawar

Sinna Mick Foster, a chuala muidin sin, ar a Gordine Piano, agus a casa on the Mason's Apron, agus tá sé sin le fáil ar Lúiasca, thug sé amach rinnt bua bliantach in Traditional Irish Favourites, Mick Foster in sin ar a Gordine Piano. Nis tá muidin gal ar aisca dín nidil, agus ar aisca tír chonel, se da Tommy Peoples in Irisha, agus Alf Duggan, a thána hanta ar an taifa da siot, ar teidil on Glán Cúin, nó da Quaid Glyn, se da chan Tommy mach rinnt bua bliantach in hir nidig nich a hocht gap in a hannig in cion se amach, agus tá rinnt bua a chuid ceol hén a chuid comodoirach da le clostal ar an dlúiasca se, agus siot

piano agus a casa on the dorilin chin Andy McGann's agus the humours of Scarif I tinna fáil ed an dluias gog se maach d'ortedal high level. Nish tamadigal shiska kondain chlawed gan chiet vise le kiol fún maal ach lashis muidin cha agus the dove cat an tanimatar bise se kiol agus a castan jarin ed a vadoig war eg Michael Hine.